רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

כולן, לא הייתי פה משהו כמו 3.5 חודשים מנעל העולם, רק כדי לשוב ולשדר לכם את כל תחרות האירוויזיון מתחילת סתם. נראה לכם, אה, מי אני, מה אני? אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. תודה לאוזי פוס על התוכנית המקסימה שהוא שידר לפנינו ללא קול, אבל עם המוזיקה שהוא ערך. תודה לכל מי שהצטרף והצטרפה אליי עכשיו להאזנה. סליחה על התקופה הארוכה באמת שלא הייתי פה. טסתי לחופשה פשוט של חודש, אבל המלחמה השאירה אותי בחול עוד חודשיים. שבוע שעבר הייתה איזו תקלה. קיצור, חזרתי, יש לי מעלה מה להשמיע לכם ולכן. נפתח עם אלבום חדש ורביעי ללהקה מלונג איילנד ניו יורק שנקראת Restless Spirit. Desolation's Wake נקרא השיר הזה, Restless Spirit. כבר מכאן איתכם ואיתכן. מתחילות.

מאוד מסטודוני, נכון? אחלה של דבר, Desolation's Wake של Restless Spirit, מאלבום החדש של Restless Spirit שנקרא גם הוא Restless Spirit. ועכשיו משהו מתוך Time Under Tension, אלבום חדש וחמישי ללהקת War on Women מבולטימור, Span Sugar, War on Women חדש.

The Idiots have taken over, קוראים להם General Chaos, הם רק בני 16, מגיעים ממונטריאול, זה מתוך אלבום הבכורה החדש שלהם, Can't Please Them All, The Idiots have taken over. שיר ששמעתי גם בתוכניות שלי בגלגלץ בשבוע שעבר, אני פשוט עף עליו, General Chaos, The Idiots have taken over, חדש.

יותר רלוונטי מזה, The Idiots have taken over General Chaos חדש. עכשיו סינגל חדש לפוסי ראיות, שאחרי תקופה ארוכה של פופ אלקטרוני, חוזרות פה לפאנק, בשיר מחאה נגד השלטון של פוטין ברוסיה, שיר שרלוונטי לעוד הרבה מקומות בעולם עכשיו. Disobey, פוסי ראיות.

עכשיו אלבום חדש ורביעי ללהקה מפילדלפיה שהשמעתי לכם בעבר הלא רחוק, קוראים להם Poison Ruin. אלבום נקרא Hymns from the Hills, ויש בו כמה קטעים מדליקים מאוד כמו זה, Lily of the Valley, Poison Ruin.

Lily of the Valley, Poison Ruin, מאלבומה מחדש, Hymns from the Hills. מחר, יום ה-30 למותו של אביב מרק. זכרו לברכה. ולכן מחר, יום שני, אנחנו נקדיש כאן ברדיו הקצה יום שידורים שלם לזכרו של אביב, עם מלא תוכניות שהוא שידר, שהוא התארח בהן, תוכניות עליו, תוכניות על מוזיקה שהוא אהב. מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, יום אביב מרק, מחר כאן ברדיו הקצה.

חסרי שליטה, אביב מרק והפילרמונית. שיר הנושא מאלבום שהם הוציאו ב-2004. מחר, יום שני, 18 במאי, יום שידורים לזכרו של אביב מרק, יום ה-30 למותו, מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. ב-14 במאי 91, החודש לפני 35 שנה, יצא אלבום האלפן השני, ואלבומם השלישי בכלל של פריימוס, Sailing the Seas of Cheese.

אילני, סטיקר מתוך אלבום הבכורה החדש של האורגינל, אילני חצי הצמד המעולה, פי פי פי, ואני מת עליה, אילני, סטיקר. אולפן הקצה ממוקם בגן העיר, כפי שאתם יודעים או יודעות או לא יודעים ולא יודעות, והשבוע בגן העיר, לתשומת לבכם ולבכן, יהיה שוק פרחים, יענו פלאוור מרקט, לא יענו, פלאוור מרקט. זה יהיה ברביעי וחמישי הקרובים, 20-21 במאי, ברביעי עד 7 בערב, חמישי עד 2:30 בצהריים, גן העיר תל אביב, פרחים, גבינות, יין, לחמים באווירת שוק אירופאי, שתדעו, פלאוור מרקט. עכשיו משהו מתוך וואו יא, איפי חדש של מוזיקאים מ-LA בשם סטורפרנט צ'רץ', ויופי של שיר בשם סטיל ליינג, סטורפרנט צ'רץ', חדש.

Pretty in Pink, מאלבומם השני של הסייקדליק פירס, טוק טוק טוק, שיצא החודש לפני 45 שנה, ב-15 בינואר 81, Pretty in Pink, סייקדליק פירס. אני אנצל את השיר הישן הזה שאולי אתם מכירים או מכירות, קרוב לוודאי שכן, כדי לשאול האם אתם מצביעים או מצביעות כבר למצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה? אם לא תצביעו, זה מה זה כיף? כל רביעי, סליחה, כל חמישי מ-4 עד 6, כל חמישי מ-4 עד 6 בשידור חי. וכיף שם. בואו לעזור לעצב את הלהיטים העדכניים של התחנה. פשוט כנסו לאתר הקצר, תראו המצד השבועי, תצביעו. סופר קל. והשבוע לפני 25 שנה, סליחה, לא השבוע, החודש, לפני 25 שנה, ב-15 במאי 2001, יצא אלבומם השלישי של וויזר, שנקרא וויזר, אבל על שם עטיפתו הירוקה מכונה האלבום

פוטוגרף וויזר מתוך האלבום הירוק שיצא החודש לפני 25 שנה, 2001. ב-94 וויזר הוציאו את אלבום הבכורה שלהם שמכונה האלבום הכחול ושל עטיפתו הכחולה, אלבום שבעיניי הגדיר מחדש מה זה אינדי רוק. שנתיים אחרי כן, ב-96, הם הוציאו את אלבומם השני, הנפלא לא פחות, פינקרטון, אבל פינקרטון התרסק מסחרית, וההתרסקות הזאת הובילה לשנים מאוד מדכאות עבור הלהקה, שלא ידעה שעם בואו של האינטרנט, אותו פינקרטון זוכה לתהילה מתחת לפני השטח, זאת אומרת כזאת שלא בהכרח מתבטאת במחירות, אבל מסתבר שיש לו קהל שנהיה יותר ויותר קנאי. וחמש שנים אחרי יציאת פינקרטון, ב-2001, אחרי שכבר לא היה בטוח שתהיה יותר להקת וויזר, הם מוציאים את האלבום השלישי שלהם, האלבום הירוק, שהיה ונותר, אלבום אינדי רוק, פאוור פופ, אדיר, אדיר, אדיר, התאוששות יצירתית, מדהימה מהמשבר שהם עברו. אז נחגוג אותו פה קצת, נרים אותו, נרים לו, תרומם איתו. קראב, וויזר, מהאלבום הירוק.

Crab, וויזר מתוך האלבום הירוק. כמו אלבומם הראשון הכחול, גם האלבום הירוק הופק מוזיקלית על ידי ריקו קייזק, זכרו לברכה, מדה קארז. הבא בתור מתוכו,

Lockdown Drag Out. תודה לכל מי שכותב וכותבת לי תגובות מאוד מחממות לב על שובי פה לקצה. הילה דגן, ניבה בריגל פלח, זמיר סיוון, נילי חנקין, תודה רבה לכם ולכן, כפרה לחיים שלכם ושלכן. ועוד אחד מתוך האלבום הירוק של וויזר,

סמייל, וויזר, אלבום כל כך מלא רגש, ופשוט האלבום של וויזר שאני הכי אוהב בעולם, האלבום הירוק, אחד אחרון מתוכו לבינתיים, Simple Pages, וויזר, מהאלבום הירוק, החודש לפני 25 שנה.

Midnight Fever, מבוסס על שירם של הבי ג'יז, וזה ג'ונתן ריצ'מן מאלבומו האחרון המקסים Only Frozen Sky Anyway, שיצא בשנה שעברה 2025. בשבוע שעבר היה יום הולדתו של ג'ונתן ריצ'מן. תירוץ מספיק טוב עדיין לשדר את השיר הזה מבחינתי. Night Fever, ג'ונתן ריצ'מן. עכשיו אלבום חדש למוזיקה יצינית בשם אותי אוני. היא הייתה הסולנית של הלהקות דנט ואליזבת קלר וויל. האלבום של אותי אוני נקרא Love is the Shit, וזה מתוכו.

Have You Ever, חדש של אותי אוני. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שי הושקובר, יעל שוסטר, תודה על הדברים מחממי הלב שכתבתם לי, עוד אחד מתוך הירוק של וויזר שאני לא יכול בלעדיו.

Oh Girlfriend Weezer מתוך האלבום הירוק שיצא חודש לפני 25 שנה. אני אשוב אליכם ואליכן עם תוכניות גלגלת שלי שעברו החל מהחודש רשמית לימי ראשון עד רביעי, שוב גם בימי רביעי מ-10 עד 11 בלילה. אז ראשון, שני, שלישי, רביעי מ-10 עד 11 בלילה עם עוד מלא מוזיקה חדשה וגם לא חדשה ורק נפלאה שאני אוהב. מקווה מאוד שתקשיבו גם לזה. מזכיר לכם שיש פלאוור מרקט, שוק פרחים בגן העיר איפה שממוקם האולפן שלנו ברביעי וחמישי הקרובים. מחר יום שידורים לזכרו של אביב מרק, מחר יום ה-30 למותו של אביב אהובנו, זכרו לברכה. מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, שלל תוכניות עם אביב, תוכניות עם המוזיקה שהוא אהב, תוכניות עליו, באמת, תקשיבו, מחר מ-9 בבוקר עד 10 בלילה. ואני מזכיר לכם להצביע על המצעד השבועי האלטרנטיבי של הקצה, כל 50 מ-4 עד 6 משודר בלייב, אפשר לשמור אותו גם ב-on demand. ופשוט, זה פשוט כיף. מוזיקה חדשה שהיא להיטי התחנה. בואו לבחור מה יהיו להיטי התחנה הזאת. זה קל וכיף לעשות. פשוט תכנסו לאתר הקצה, תחפשו שם המצעד השבועי ותוכלו לעשות את זה. וזהו זה, עד כאן, כבר מכאן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה אם אתם מאזינים בלייב או ב-on demand, איפה שלא תהיו, זה הכל בשבילנו. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ואמן שנצליח להתגבר על הפשיזם המטורף שהשתלט פה. ועל הדיקטטורה שנרקמת פה, ושנגיע לימים טובים יותר. רק טוב שיהיה לכם.

מאזינים לרדיו קצה. הדר זלברשטיין כאן איתכם באולפן בשידור חי. אנחנו כאן ביחד בתקווה שאתה אמיתי. עד השעה 6, live and direct. הפודינג של היום עמוס, גדוש. האמת שלא יצא לי לשדר אליכם פודינג בשידור חי ככה לייב לא מעט זמן. זה כיף, כל כך כיף. יש לשידור החי יכולת למחוק את כל מה שהיה עד הרגע שנכנסתי לאולפן. חדש, חדש, חדש, חדש. ואני מקווה שזה יעשה את אותו דבר בדיוק עבורכם. עבורכן. עבורכן ועבורכם. המטרה היא ממש ממש ממש פשוט להתחבר. אוקיי, אז מי שכבר האזינה, האזינה בעבר לתוכנית, אנחנו בדרך כלל מתחילים רגוע ולאט לאט מעלים. תמיל של מוזיקה שחורה מכל הגוונים וגם הרבה הרבה הרבה חדש. ואנחנו עם סינגל חדש שיצא ממש לאחרונה מתוך אלבום של לייק. לייק שמגיע לנו מקליפורניה, מ-LA, כזה ראפר, מפיק מוזיקלי, עושה לו מהדברים. לבד ועוד עם הרכבים אחרים, והוא מערך בשיר שנשמע עכשיו שקוראים לו Party With Ya את פונטה, שמגיע מהפוגן אקשטיינג, וכמובן את טריס מרטין. אז Party With Ya חדש. אז הנה טובה.

0: just want to party with ya.
1: וזה באמת מוחק, מוחק מה שהיה ומביא משהו חדש. טוב, נשארים באותו וייב. דנטה היצ'קוק שחרר אלבום חדש היום ה-17 למאי, אז ממש לפני 11 יום שחרר את ג'אנקי אין דה סאן, אלבום חדש לאחד הראפרים המעניינים והאהובים עליי בתקופה הזאת. הוא מערך בקטע שנשמע את סמרה קיין, שהיא גם חביבתי, וגם לה יש אלבום חדש שמומלץ, דיברנו עליו בעבר. ג'אנקי אין דה סאן, אלבום חדש לדנטה היצ'קוק, אנחנו נשמע מתוכו את האירוח של סמרה. זה נקרא מיסטר גרין אייז. תחפשו בספוטיפיי את האלבום ג'אנקי אין דה סאן, מיסטר דנטה.

מיסטר גרין אייז. זה דנטה היצ'קוק, הכל אנשי שייך לסמר קיין, ואלבום החדש ג'אנקי אין דה סאן נמתין לכם בספוטיפיי, והוא מערך באלבום הזה גם את סיקס בלק שאני מאוד אוהבת, וג'יי ווסט. בקיצור, הבחור שכזה יודע לעשות היפ-הופ מלודי סולי. אני ממשיכה באותו וייב, ממשיכה באותו וייב עם רד לוטוס שמערך פה את גואפלה. זה נקרא Hello Darling, למעשה זה רמיקס ל-Hello Darling Part 2, A Little Romance.

0: Yes. סמודי בודי. אוקיי, אני עכשיו עושה, ממשיכה עדיין את הביט הרגוע, אולי קצת, לא יודעת, חוצב כזה. נעשה את זה קצת יותר אגרסיבי הפעם, עם דומו ג'נסיז, ששחרר, האמת, ממש ממש לפני, או היום ה-17, לפני 5 ימים, הוא שחרר את דיר סאמר, שיוצא גם עם קליפ מדהים וחמוד לאללה, וזה למעשה סוג של פריסטייל, איזושהי הגשמת חלום של הבחור שאולי אתם מכירים אותו מהקולקטיב הזה של ההיפ-הופ, עוד פיוטשר. דומו הוא פשוט לקח את החלום שלו, לקח את, את הביט האיקוני הזה של ג'ייזי, יחד עם המפיק ג'אסט בליז, 2005 אם אני לא טועה, שנקרא דיר סאמר, והביא את הגרסה שלו. Domo.
1: Hey.
0: Dear Summer.

0: family functions and brisk tea. Burn them shits crispy like he is Sean. Let me free one time. Hey.
1: הגרסה של דומו ג'נסיז לדיר סמה, לא מקור של ג'י-זי. אוקיי, אז אחד הביפים, בוא נגיד פורסמים של ההיפ-הופ של השנים האחרונות, הוא באמת בין דרייק לקנדריק. וקרה דבר באמת לפני יומיים, בשישי האחרון דרייק משחרר שלושה אלבומים. אייסמן, האלבום המרכזי, שעל הקאבר שלו יש את הכפפה של מייקל ג'קסון, כמה התקנים מצידו, הכפפה המנצנצת הזאת. Made of Honor זה אלבום אישי יותר, רגיש יותר, שם על הקאבר יש את הדיוקן של אמא שלו, סנדי, והביבתי, האלבום השלישי שמביא כזה וייב יותר מחביבתי, אפשר להבין, קצת שונה. ועל הקאבר יש כזה תמונה של תמונה שחור לבן של אישה עם טייפ מודבק לה על הפנים חוץ מהעיניים שלה. דרייק, אוקיי, אז אני לא יודעת, לא יכולה להגיד שדרייק הוא אחד מהסמוונים שלי על המפה של המוזיקה, אבל כן שמעתי את Make Them Cry וכן אהבתי את Make Them Cry, ועל הקטע הזה מאוד מאוד אישי, חשוף, רפלקטיבי, הייתי אפילו אומרת.
0: אייס.
1: דבר פה על אבא.
0: Yeah.
1: גם על הביף.

Quick 16 for Mama, זה בעצם השיר, שיר אחרון שסוגר את האלבום האחרון שלהם, Cabin in the Sky. האלבום הזה לא חדש כבר, הוא יצא בסוף של 2025, אבל למעשה עכשיו יצא קליפ לשיר הזה ל-Mother's Day, זה כזה, A Quick 16 for Mama מתייחס בעצם לסוג של כזה בית קצר, של 16 שורות, שיש מין כזה term ב-rap, ופה חברה הקהילה, אני אומרת, חברה הלהקה וכולם פה יחד עם קילה מייק, מקדישים את זה. To the mothers. Mothers. אוקיי, טוב. עכשיו אני ממש פה נשארת ב-25. TJ Black. TJ Black. בחורה מעניינת מאוד, רפרית מאוד אלטרנטיבית, שמגיעה מקניה, מנירובי. שיר הזה שנשמע עכשיו נקרא טפלון, והוא ככה מרחף מעל ביט כזה ג'אזי. בוא פשוט נשמע אותו. TJ Black.

טי ג'י בלק, היא לא בחורה עדינה. אבל היא בטוח שומרת, שומעת אריקה בדוע. אז זה נקרא טפלון. אני עוברת עכשיו לפארטי אוף טו. שחררו אלבום חדש מעולה. זה נקרא America's Next Top Party. פארטי אוף טו הם ג'אדה גרייס וסווים. זה נקרא פלן בי.

יחד עם אסאיה רשד. Vibe responsibly, very important. אוקיי. אולייט. הולכים קצת אחורה, 2023. בחור סופר מוכשר. ובכלל, באמת, הטריק שנשמע עכשיו הוא בעצם שיתוף פעולה של שלישייה שמגיע לנו מסקרמנטו, מהסצנה שם, של החוף המערבי. ג'קרי סמית. מערך כאן את הפילהרמונית. ואת קונו שבז.

Is that a better name than that? Cooler name. All right. זה מתוך Reflections Volume 2. זה בא מעולה. שיר אחרון באלבום. והפילהרמוניק, מי שלא מכיר אותו, לא אומר פילהרמוניק, כן, פילהרמוניק. אז הוא זכה ב... יש לו, יש טייני דיסק מאוד מפורסם שלו, בחור כזה עם lots of hair, הוא זכה בתחרות של טייני דיסק ב-2024, והוא באמת מולטי, מוכשר מאוד, מוכשר מאוד. אוקיי, זה no limit, אז נכון, אז יש לזה קצת וייב של היט, שאני פחות מתחברת בדרך כלל, אבל משהו בחספוס של הכל, פגש אותי בדיוק במקום הנכון, וזה הביא אותי לעוד בחור מחוספס, עם קול מחוספס, שקוראים לו אקשן ברונסון, שחרר אלבום חדש.

אוקיי, אז אלבום חדש לאקשן ברונסון, והגענו לשלב שאני מאוד אוהבת, שיר שאני מאוד אוהבת. הנה נגמר את ה... זה השם של האלבום, Planet Frog. לא כל אחד אוהב אותו, כן? אבל זה אקשן ברונסון, ברונסון אין פפרס. אוקיי, אז הגענו לקירבי, הקטע הזה נקרא Miss Black America, וזה שיר מחאה. מה אפשר לומר? על המאבק ועל הגאווה השחורה, על התרבות השחורה, על מיסיסיפי.

אז קירבי מערכת הנתקרית, כמו שאמרתי, זה שיר מחאה פר סי, שהיא לפחות מתארת כאיזושהי משהו שהייתה חייבת לתת, כדי לסגור את המעגל עם אבותיה, העבדים בשדות הכותנה. מה שמביא אותנו לנורמן סן.

אז נורמן סן, עם How Do I Move Forward, זאת שאלה שהיא תמיד רלוונטית, היא תמיד כואבת, היא תמיד שמה אותנו בתוך הצומת, או ימינה, או שמאלה, או למעלה, או למטה, וכל מה שיש לי לומר זה חמלה עצמית. טוב, אז אחד הראפרים שאני הכי אוהבת, ומי ששומע פודינג יודע, זה Odyssey, יחד עם הנו, סוף סוף שחרר את האלבום המשותף להם, From Tacoma With Love, אני אשמע עכשיו שני שירים מתוך האלבום הזה. הראשון יהיה Good Habits, שני יהיה Memes. Odyssey, Odyssey.

Odyssey יחד עם הנו, שזה נקרא מימס, שראו עליי מתוך האלבום החדש. I cannot promise it won't be here next week as well. באמת שאני אוהבת את הראפר הזה ממוצא סעודי, וכרגע עובד באריזונה. טוב, תודה רבה לכל מי שהייתה כאן, כל מי שזין, הגיב או יאזין. פודינג לשבוע הזה הסתיים לו, אבל אנחנו נסיים את התוכנית הזאת, שהיה לי מאוד מאוד כיף לשדר אליכם, והיא פסה אותי כמו שרציתי שיקרה. אמנם לא הגענו לסינגל החדש של נוגה ארז, אבל אתם יכולים לחפש אותו במקומות אחרים. עכשיו אנחנו נשמע את Tang and the Bangers, שגם הם שחררו אלבום חדש, ונשמע מתוכו את Ain't That Deep, שהוא אלבום, לא אלבום, הוא טרק שקורא לנו פשוט להקליל. פשוט להקליל את החיים, כי לפעמים אנחנו מדמיינים את אותם צמתים, והתשובה נמצאת בפנים. אז הישר מניו אורלינס, לואיזיאנה, Tang and the Bangers עם Ain't That Deep. אני אדר זה לא שם, תודה לכן, שיהיה לכם נעימיק וטוב. נתראה כאן בשבוע הבא. תודה לרדיו הקצה. יאללה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
4: אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים. וואטסאפ, איך התחיל השבוע? ספרו, שתפו. אני לא יכולה להאזין לזה ספציפית, לשיתופים שלכם, אבל ככה מעניין לדבר. כן, דברו על זה ביניכם וביניכם. איך התחיל השבוע? מה נשמע? מעניינים? אני מאוד מאוד מאוד שמחה להיות כאן. השבוע אני מארחת אישה powerful, oh my god, yeah, שבאמת יצא לנו להכיר, אבל גם היום ממש נכיר, וזה יש המון מה להכיר, אז מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים. אני רוצה להציג את יובל רפיח. אמרתי נכון?
5: אמרת ממש נכון.
4: אומייגאד, שלום אחות.
5: היי גונדיז, איזה כיף זה, אימאלה.
4: נכון?
5: תקשיבי, אני בהתרגשויות. את קלטת כמה אני מתרגשת, נראה לי.
4: כן, תקשיבו, יש פה את עבודת ההכנה הכי מעמיקה שראיתי לקראת תוכנית.
5: איזה שטויות.
4: באמת, רמת ההשקעה, אחותי, אני אף עלייך. לקחת את זה כמקום לבטא עולם ומלואו, גם מוזיקלי, אבל גם רעיוני, וזה מוערך בעיניי.
5: 100%, תודה מותק, איזה כיף. אני ממש מתרגשת.
4: Yeah, אפילו שאת רגילה למומנט הזה בעצם.
5: אפשר לומר, כן, באיזשהו מקום, אז אולי אני באמת אספר על עצמי קצת.
4: כן, בבקשה.
5: ואז יהיה יותר ברור.
4: Yes.
5: אז יובל רפיח, נושאת את הרפיח איתי כבר שנים, מה שנקרא.
4: מה, כן? יש אנשים שקוראים לך רפיח?
5: רפיח זה, כאילו, חוץ מזה שהוא בכותרות, הוא תמיד היה בכותרות באיזשהו אופן.
4: אוקיי, אוקיי.
5: ואז באמת, עם הזמן אנשים, כאילו בהתחלה אמרתי, מה, אני אהיה די-ג'אית, ספוילרים רגע לפני הצגה עצמית. אני אהיה די-ג'אית ואני אהיה באיזה שם במה שהוא רחוק לי, או שרפיח כבר מדבר בעד עצמו. אז עם הזמן בעצם אני מזהה שאני לוקחת איתי את הרפיח לכל מקום. זה חלק מהסיפור. אז אני יובל. היום אני מנהלת בשותף את הרדיו באוניברסיטת בן גוריון, את רדיו BGU.
4: שאוט אאוט!
5: Yes, yes. So much fun, באמת. ואני די-ג'אית, די-ג'אית, אני גם מפיקה של אירועים משתתפותיים, אני גם משתף על זה אולי טיפה.
4: בטח, אפילו הרבה, זה מרתק.
5: כן, האמת שזה באמת עולם. זהו, היום אני גרה באשדוד.
4: אשכרה!
5: כן.
4: הייתי בטוחה ש... איזה סקופינג.
5: לא, יהיו פה כל מיני דברים שאני אומרת, יש אובייס בהיכרות בינינו, גם דיברנו על זה מקודם, שהוא מהלב כזה, כשפוגשים את גונדי חברים, אני לא יודעת איפה אתם, זה כאילו הלב שלכם פשוט נפתח, אתם לא יכולים להישאר אדישים לדבר הזה, for real. באמת. ואז אני אומרת, אוקיי, אז אנחנו מרגישות את זה מאוד, אבל רגע, יש כאן דברים שאין לך מושג מתוך ההיכרות, וזה יהיה כל כך מעניין לחשוף ולהיחשף בזמן המשותף שלנו.
4: מדהים, רק שתדעי משהו לגבי, קודם כל הובכתי קצת, אבל גם מוחמתי אחוש לוקי, אז זה כיף הביחד הזה. אני רק אגיד באמת שתגלית השנה שלי, שנה שעברה לפחות, זה החוף באשדוד.
5: בטח.
4: אחותי, מה נסגר? איך זה שיש לכם את החוף הכי שווה בארץ?
5: ואיפה אתם?
4: בדיוק.
5: לא, זה, עכשיו גם אל תבואו.
4: יו, כן, זהו, זה הדיסוננס כאילו.
5: זה בדיוק הסיפור. זה גם דברים דומים שאני יכולה להעיד על באר שבע בהקשר כזה.
4: בדוק.
5: החוף של אשדוד הוא פנינה.
4: הולי, הולי.
5: באזורים גם בתוליים, אינסופיים של חוף מהמם. ואז אני באמת לפעמים מגיעה לבקר כמו תיירת בתל אביב, ואני מסתכלת ואני אומרת, מה, איפה אתם? כאילו, מה כולם עושים? אחד על השנייה בתוך הדבר. אני, עכשיו איפה אני גרה? את שואלת את עצמך באשדוד.
4: איפה אני באמת שואלת את עצמי?
5: המרחק ממני אלייך זה המרחק ממני לים. בלי להגזים.
4: די.
5: גג, מי שלנו?
4: וואו.
5: לא, אנחנו חיים את החלום.
4: וואו, וואו.
5: ואז אני, כאילו, כן, אני לא מוצאת סיבה אלה, למה לא?
4: מדהים, תחפשי לנו דחוף בית באזור.
5: אני לא צוחקת.
4: כן. עם מי זה אנחנו בגרים?
5: כן, אני והאיש שלי, תומר מותק. כאילו, זה בעצם יובל רפיח נוי. הוסיפו קצת יופי.
4: אופה, אז הוספת. קורט נישואין. מהמם.
5: רגע, פתאום עולה לי רגע. ומה איתך?
4: נכון, אנחנו גם עוד שנייה.
5: זה מטורף.
4: זה מטורף.
5: אני כל כך מתרגשת.
4: בצדק. ולבחיר ליבי קוראים תמיר, שזה דומה, אז זה מגניב. כן, זה ממש ממש ממש מטורף. ואני מאושרת על זה שאני זוכה גם לחגוג את האהבה שלי, אחרי באמת המון זוגות שאני רואה אותם במומנט הזה שלהם, וזוכה להעניק להם את המומנט הזה, אז אני גם מאוד מרוגשת על הזכות להתמסר לאהבה ולתשומת לב ולערפה הזאת, ולחגוג את באמת את נשמה תאומה שלי ביום מיוחד שכזה.
5: ברוך השם.
4: ברוך השם!
5: איי, איי, אחותי, גם לשמוע אותך, דבר על זה ככה.
4: זה הכי זה.
5: זה הכי זה. אני שומעת.
4: יא.
5: וואו.
4: תודה, תודה שנתנו לזה רגע מקום, כי זה באמת חי בי מאוד.
5: והנה, אנחנו יושבות כאן שבועיים לפני, כאילו, הכל רגיל.
4: יא, זהו, אנשים אומרים לי כל הזמן, מה, כאילו, איפה את? איך את לא רק בזה? אז אני פסיכית, והכל כבר מוכן, כאילו, מבעוד מועד. לגמרי, לגמרי. כזה, יש עוד דברים, אבל פיינטיונינג שכאלו, פרפקציוניזם קשה. אוקיי, בואי נצלול אלייך.
5: יאללה.
4: שהזכרנו תכלס את באר שבע.
5: נכון.
4: שזה גם אחת מתגליות החיים שלי, ללא ספק. ומרגיש לי שרבה נסתר על הגלוי עם העיר הזאתי.
5: ממש
4: אז
5: ככה.
4: אז תני לנו קצת אמת פה.
5: לגמרי. זה החיבור הזה, כמו שאמרתי מקודם, על אשדוד, שאת אומרת, איפה אתם אנשים בלהכיר פנינים שיש לנו פה במדינה, שהם נמצאים בעצם במרחק לא כל כך רחוק. אז אני, אגב, במקור מתל אביב,
4: Born and raised.
5: וכשהתחלתי ללמוד, אז נסעתי לבאר שבע, ושם זה בעצם קרה, כאילו, התחלתי להכיר איזושהי אנרגיה, שפשוט לא נחשפתי אליה, של פשטות, שאת, אני זוכרת את הפעם היא שאני עולה על מונית לחפש את הדירות באזור, ויוצאת מהמונית עם המספר הטלפון של הנהג, בקטע של, את באה אלינו לארוחת שישי, אנחנו מזמינים אותך להצטרף אליך, ואני כזה, לא, זה הרגיש כל כך אמיתי, זה לא הרגיש גס.
4: ולא התחיל איתי, ממה.
5: לא קרה פה בעלך לא מותאם, זה פשוט הרגיש כל כך אמיתי. ולאט לאט באמת התחלתי להכיר את העיר, ואני זוכרת שהיה את הרגע, סיימתי את הלימודים, מה אני עושה וכו'.
4: רגע, מה למדת? מה למדת? אני סקרנית.
5: למדתי כלכלה ופסיכולוגיה. She is right.
4: למרות אחותי, שאני מקנה גם מאוד.
5: תשמעי, בתכלס...
4: מקנה.
5: אני בחורה של מספרים.
4: יואו.
5: את מבינה? למה היא אומרת? אני מגיעה רוחנה על זה. אני כאילו, תני לי את זה. עכשיו, אני גם מאוד אוהבת ללמוד לשחרר, ולהיות דווקא באיזושהי התמסרות לזה משהו שיש לי, וזה טוב, הוא שם, אבל מצד שני, הנה, בסוף התגלגלתי לעשות את כל מיני דברים, שהם לא להיות כלכלנית, ובטוח לא להיות פסיכולוגית. זהו, עם הסיום של הלימודים, עברתי לגור בעיר העתיקה.
4: סטייל!
5: ושם. מי שפה, שמכיר, סלש היה, בעיר העתיקה, יודע על מה אני מדברת. זאת עיר, כאילו זה האזור בעיר, שאת פשוט מרגישה איזשהו קסם, מבחינתי, להסתובב ברחובות. עכשיו, יהיו כאלה שיתבוננו על הרגע הזה ויגידו, אחותי, זה תינופת, מה את רוצה? כאילו, זה כזה, הכל נראה שבור, ואני כאילו מסתובבת שם, אני אומרת, לא, זה שבור, פה אני עושה את הרייב של החיים, ברלין אנדרגראונד, כאילו, אני פשוט הייתי מפוצצת השראה, אני הסתובבתי, כל פעם שהייתי הולכת אני כזה, מה זאת הטירה הזאת? מה אני רואה? ואני ממשיכה ללכת ואני רואה איזה שוק נטוש, שאחר כך הפך להיות באמת מרחב, שיצרנו בו כמה וכמה אירועים. עכשיו, זה שוק של בעלי מנחה, זה נקרא רוב האומנים. גרים שם עדיין הומלסים, אלכס, ויטלי. יחד איתם, יחד עם העסקים שכן יש ברובע, את עושה פאקינג פסטיבל. פסטיבל פורים, שנה אחרי שנה. וזה לא היה רק פורים, זה היה פורים, היה כזה נובי, היה כל מיני. ואני אומרת לעצמי, לא, באיזה עוד מקום יכולתי להביא את עצמי ברמות האלה, בכזאת פתיחות ועוד עם הידיעה שכאילו מי שמי, כן? אני בעצם לא מהעיר במקור, ואני רוצה, כאילו, ואני מפוצצת השראה, כמו שאני מספרת. ואני כזה צריכה למצוא את הדרך לאיך אני יוצרת את זה, לא בצורה מתנסית, כאילו, לא...
4: כן, לא מישהי שבא מתל אביב.
5: בדיוק.
4: אומרת, או, תראו, אני באתי בעיר הגדולה, שמה עושים ככה וככה, בואו נעשה לכם גם איזה הנג, איזה פסטיבל, ננני.
5: כן, בדיוק, ואת אומרת, טוב, צריך למצוא את הדרך עכשיו, באמת בגלל שבאר שבע, יש בה משהו מאוד בגובה העיניים, מאוד אמיתי, מאוד כן, כאילו לא...
4: הזמינו אותך לארוחת שישי על הוואן, אחותי.
5: בדיוק. אז הרגשתי שכל עוד באמת פשוט מזמינים, יש איזו זמנה שהיא פתוחה לכזה, היי, שומעים, אני לא יודעת מה הולך להיות פה, אני רק יודעת שחייב להיות פה משהו, אז כזה, מה החלום? כזה, בוא נחלום את זה רגע ביחד, ומפה לשם, זה ממש היה הבסיס עבורי, לקדם את הנושא הזה של, של הפקות השתתפותיות, זה הטייטל שבחרנו להגיד.
4: אפשר רגע רק שאלה לפני שנצלול להפקות ההשתתפותיות, כי זה גם, כי אנחנו חשוב רגע לתת לזה מקום, כי זה קונספט החושלוקי. כן, רגע, בא לי להבין, כי יצא לי להתנסות בזה ממש קצת. יש משהו בהפקה ובלהפיק אירוע ובליזום אירוע שזה תכלס הדבר הכי קשה בעולם ברמת הלהוליד תינוק. What the fuck?
5: What the fuck?
4: איך עושים את זה, אחותי? זה באמת כאילו עבודה around the clock. את לא חיה עד שאת יולדת את התינוק הזה, ואז הוא נולד, ואז את ברקנות כזאת של אומייגאד, כל הדבר שעבדתי עליו פתאום מתפוגג, אבל היה מדהים, אבל הולכים לדבר הבא. כאילו, זה מין כזה... שנייה בא לדבר על העניין הזה של הפקה של פאקינג שיט.
5: את לא, את 100%, 100% צודקת. את נוגעת בול בנקודה, פשוט לא לעשות את זה לבד. כאילו, מההתחלה, היציאה לדרך הייתה עם שותפים, תמיד. שהם עד היום, אגב, גם
4: שותפים.
5: כן. אנחנו עדיין עושים את הדברים ביחד, גם אם בקונסטלציה קצת שונה, כי כזה הרבה השתנה. אבל כן, אנחנו יוצרים ביחד, אגב, שותפים, אבל לא רק, גם קהילה בבסיס. יש פה איזושהי הזמנה שאת כל כך לא לבד בזה, וכל כך הרבה אנשים מרגישים שזה שלהם, והם באים מעצמם להקשיב את עצמם עם הדבר, בדבר, אז אני לפחות מרגישה, קודם כל את האקשן אני אוהבת, כאילו תני לי כזה את ה... תני לי שיבוא השוטר, קיצור. תביא לי את הרגע הזה.
4: אוקיי.
5: קח את תעודת זהות, הכל בסדר, מן אדם, היינו שם, הכל בסדר, אבל כאילו אני אוהבת את הדבר הזה.
4: ספייס.
5: ובכל מה שקשור בה מסביב, בינינו, כאילו, לא כל כך אכפת לי אם זה יהיה ירוק או סגול. ממש לא מעניין אותי אם את העציץ או את התפאורה או את הדבר את עשימי בחלק הזה או בחלק הזה. מאמי, זה שלך. זה שלך כמו שזה שלי. ואז כל החוויה של הפקה בעיניי ממש משוחררת. רגע האמת הוא כזה... אוקיי, בואו ננקה רגע את כל הדברים שפשוט לא אמורים להיות באמצע הרחבה, ונראה לי שאפשר להתחיל. אחרי שכולם כולם נתנו את הכל, מה שיש זה מה שיש, אם זה משחקים. אז אני
4: גם לשחרר, כאילו, רגע חשוב כן, בהפקה.
5: ממש.
4: פשוט לתת לדברים להיות. Yes. טוב, מרגיש לי שבא לי שרגע נרגיש את זה צלצולית. עם באמת איזשהו סאונדטרק של המוזיקה שמשלבת את באר שבע ואת הרייב, והבאת איזה טרק מושלם בעיניי למומנט הזה. צלצולי פעמונים, כמובן ברמיקס של המאסטר, עומרי סמדר, עם רועי שפילמן כמובן גם כן. אז נאזין, נצטלצל ונחזור.

0: אי וואלק.
1: איזה כיף זה, אה?
0: איזה סונג, אחותי. תודה על זה, ממש. ולא סתם הבאת אותו.
1: כן, במקרה, איך שעשית את הפליי, אני כזה, רגע, אני נזכרת במומנט שזה מה שהתנגן ברוב האומנים. מין אירוע רייב שקיעה, וזה היה הטרק הפותח. איזה התרגשות זה פתאום העביר בי.
0: יו, מותק כן. שלי, אני כל כך מרגישה פומו שלא ידעתי על הדברים, כאילו, כן, על האירועים.
1: יועד, יועד.
0: אז זהו, בוא נבין מה זה אומר ההשתתפותיים.
1: כן, כי, האמת ש...
0: כי אני שומעת המון קהילה בסיפור שלך, אז מרגיש לי שזה next level של הדבר.
1: לגמרי. האמת ש... כן, מעניין מי הגיע לפני מי, אגב. העובדה שתמיד רציתי כזה את הקהילה, או שהקהילה יצרה את ההשתתפותיות. אירועים השתתפותיים, במהות שלהם, הם כאלה שאנחנו בעצם מזמינים אנשים לבוא, לחלום מרחב, ובאמת לא יודעים איך האירוע הולך להיראות, עד שיושבים במעגל במפגש חלימה. עכשיו, על אמת לא יודעים. זאת אומרת, אני יודעת מיקום, אני יודעת כאילו תאריך, אני יודעת תקציב.
0: סטו.
1: And that's it. ממש. ואז אנשים יושבים במעגל, וקוראים במפגשים האלה, בעצם, כאילו, זה כמו, שיית, זה כמו פינג פונג כזה. אז המבוכה בהתחלה, בסדר, לאט לאט, אנחנו לא מכירים. לא, זה לא הקליקה של המגניבים, שכזה, אני לא... זה ממש איזו אווירה של לכל אחד יש מקום במעגל. מאוד, בשעתו, כשרק התחלנו, זה גם היה מאוד מחובר באר שבע, אז כזה, עם התעקשות שיהיה גם... כאילו מהכל של, הכל מהכל, אני זוכרת שבשוק העירוני, כשהתחלנו לעשות, הגיעה מורה בפנסיה לאומנות, ישבה איתן ויצרה דברים מטריפים, כאילו, היו, אני אומרת לך, הכל מהכל. אז מתחילים באיזושהי חלימה, וכל הרעיון זה שכמו שאמרתי, לי לא כל כך אכפת הצבעים בהכרח, או זה לא זה. אם יש למישהו חלום, קחו אנחנו הפלטפורמה, ואם יש לכם מספיק אנרגיה לגרום לחלום הזה לקרות, הוא יקרה. תמצאו את הדרך, כאילו, איתנו, כן? אבל אני לא אקשים חלומות של מישהו אחר עבורו, אלא אנחנו נמצא את הדרך איך, כאילו, כל אחד מרים את זה. וזאת גישה ששינתה לי את החיים.
0: ליטרלי.
1: ליטרלי. אני אחר כך יצא לי גם ללמוד אצל איזה מאסטרית, שקוראים לה טובה אברבוך. קצת לא מאמינה שאני מספרת עליה כאן, כי כאילו אנחנו באנו לדבר גם על מוזיקה וזה, ופתאום אני מגיעה קצת מעולמות שונים.
0: כן, זה מה שרציתי שיקרה.
1: יס.
0: פשוט צינור של פתאום השראה מהחיים. כן.
1: לגמרי, זה משהו אחר.
0: טובה אברבוך, אוקיי.
1: טובה אברבוך היא דמות שבעצם הביאה לכאן את מה שנקרא המרחב הפתוח, שלא משנה, זה איזושהי טכניקה, לייצר מפגשים של הרבה אנשים ולחשוב על רעיונות חדשים. והעקרונות שהיא הביאה, מאמי, את מוכנה? כי זה,
0: אני לא נראה לי, או שנולדתי מוכנה, או שזה הולך כאילו,
1: כאילו, כמה פשוט, ככה נכון, סבבה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: מי שמגיע, זה האנשים הנכונים. מה שצריך לקרות, זה מה שקורה. זה מתחיל כשזה מתחיל, זה נגמר כשזה נגמר. יהיו מוכנים להיות מופתעים.
0: That's... Drop the mic!
1: Drop it! עכשיו, פתאום, בכל סיטואציה, אני אומרת לעצמי, וואי, זה כל כך נכון. אני על העמדה, סבבה? מי שהגיע, אין האנשים הנכונים. ומה שצריך לקרות ברגע הזה, זה מה שיקרה.
0: והטרק שמתנגן זה הטרק שצריך להתנגן.
1: ממש ככה, כאילו באיזשהו שחרור כזה, בדיוק, כי הפקה או תקלוט, או את כאילו באיזה רגעים של שליטה. אל תתבלבלו, גייז.
0: וואו, וואו.
1: אל תתבלבלו.
0: טובה, I love you.
1: I love her so much. וזה
0: היא עדיין חיה?
1: כן, היא איתנו אחרי, כאילו היא קצת...
0: תבורכי.
1: היא קצת יצאה כזה מהלופ של, של להעביר את זה, אבל, אבל היא עדיין כאן, ואני באמת number one fan. number one.
0: Shout out.
1: זהו, אז באמת זה כזה הבסיס שאיתו אני הולכת. ואני קצת, אני אגיד גם בכנות, היום אני לקחתי צעד אחורה מהסיפור הזה, בעיקר כי אני מרגישה שזה משהו שמבחינתי צריך לשנות את העולם. חברתית, אנחנו צריכים להיות שם. ככה עסקים צריכים לפעול, ככה חברות אמורות להיות, מנהלים...
0: בתודעה הזאת.
1: כן, של בסוף הידע נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אנחנו מה זה יודעים, אם תני לי את המקום הזה של, של להיות מוכנה, להיות מופתעת, גם כמנהלת, שאת מה תעשי לכל מי שנמצא סביבך, את איך כאילו, פתאום את תראי שאנשים לא כאן just for the money, הם כאן כי they want to be inspired, הם מחפשים כאילו...
0: את הניצוץ הזה, שיבוא ועיף להם את ה...
1: כאילו להתרגש ממה שאנחנו עושים.
0: נכון, איקיגאי, אצל היפנים, זה כזה המהות שלשמה אני קם כל יום בבוקר, וזה הרבה יותר מכסף, והרבה יותר מעשייה כזה חומרית, אלא... הדבר הגדול הזה שהוא גדול ממני ואני פועל איתו ולמענו וביחד איתו, כן, לדבר
1: לגמרי. וגם אם בסוף נעשה מזה את הבוכתות של החיים, זה לא אמור למנוע.
0: כן, כי השפע הוא גם חלק מהדבר.
1: לגמרי. אז אני מרגישה שכחברה אנחנו עדיין לא שם. קצת כאילו בא לי להגיד גם, יש מצב שכזה, הדור של ההורים שלנו, או יותר נכון, כשאנחנו נהפוך להיות הדור שמוביל, אז יהיה לי יותר עם מי לדבר. קצת כמו שבהייטק הם מבינים את זה היום, כי הם כבר שם.
0: לגמרי.
1: אז אני כזה, אוקיי, אני מפסיקה, אני מפסיקה ללכת כאילו לעוד דלת שכזה לא מוכנה להיפתח, אבל רק לרגע, אל תדאגו, זה עוד יחזור. ובינתיים, כן. מחפשת באמת הרפתקאות שעדיין הסיפור, כן, ההשתתפותי הוא חלק, זה פשוט גם, זה משהו שאני לא ידעתי שהוא אני, אבל אני קצת פתאום מזהה שבכל דבר שאני מתחילה לקדם, ממש חשוב לי.
0: ההשתתפות של...
1: קצת כמו להגיע לכאן ולהגיד כזה, טוב, מה, לא נשאל כזה את מי שמאזין לפני איזה משהו היינו רוצים, זה אפילו לא עובר לי בראש בתור, כאילו, that's the option, כאילו, there's no other way, כזה.
0: מדהים, מדהים, נכון. שאלנו מבעוד מועד, יובל שאלה מבעוד מועד, באמת ככה חבר'ה בסטוריז, איזה משאפ הם היו רוצים שניצור לתוכנית במיוחד.
1: נשאיר את המתח לקראת ההמשך.
0: אבל נשאיר, בדיוק. ואולי מכאן באמת נדבר על העניין הזה של... דיברנו על האירועים בבאר שבע ועל ההשתתפות, ומשם זה נבע, אפילו ידייק יותר באופן ספציפי לנשים, נכון. לבנות.
1: וואו. אין על מסיבות נשים. את כאילו, סליחה גברים, I love you guys.
0: כן, I love you too guys.
1: לגמרי.
0: אבל
1: מה קורה ברגע הזה שפשוט נשים חוגגות יחד, במרחב שזה מה שבאנו לעשות, פשוט לחגוג את הנשיות שלנו. עכשיו, זה גם מתקשר לי לבאר שבע, כי בעצם היציאה מתל אביב פתחה לי באמת עולם ומלואו, והרבה סביב השיח של זהות מזרחית, וכל מיני תרבויות, מסורות קודמות, קדומות, שפשוט קצת נעלמו, כי הם לא, איכשהו לא שרדו את המיינסטרים, וביניהם, חג, שנקרא עיד אל בנת.
0: בטח.
1: מה זה?
0: אני יודעת, אבל אני יודעת כי אני יודעת.
1: מה זה?
0: אבל זה באמת...
1: מה?
0: כוח על.
1: מה?
0: בחג.
1: הרי כל חודש הן היו נפגשות באלף ב' של החודש. ומתחילות את החודש עם הירח החדש וכולי, ואני כזה, וואו, זה כל כך יפה, זה נעים לשמוע את זה בכלל. ואז באלף בכסלב, חגיגת החגיגות. זה יוצא בדיוק עם חנוכה, עם חג האור, וזה היה חג הנשים, זאת אומרת, ככה המסורת הזאת התחילה. ולמזלי, אני פגשתי כמה נסיכות, חברות, מפיקות על, אני אגיד, נעמי צורף, שלומית לזר, a.k.a. מאמי הפקות.
0: מאמי! love you, מאמיז!
1: זה מאמיז. אז הם באמת, זה היה ישר אחרי השבעה לאוקטובר, הגיע כאילו חג החנוכה, וכזה, טוב, אנחנו נעשה את ההתכנסות נשים הזאת, רק צריך להבין איך.
0: מה הפלטפורמה שבה זה ירגיש מדויק עכשיו.
1: בדיוק, וזה לדעתי הייתה הפעם הראשונה שממש ציינו כחגיגה את החג הזה. ואני ממש זוכרת שהם הציעו לי לתקלט, לי ולעוד אחות בלב שלי, לירון חדד.
0: וואי, איזה אחות יקרה.
1: אחות.
0: שיתן מאוד בשותפות, אגב.
1: כן.
0: אם הכל... בשותפות עסקינן,
1: exactly.
0: כאילו.
1: אקזקטלי ממש. בקיצור, אז זה בעצם הייתה הפעם הראשונה שהתחלנו לנגן ביחד.
0: די.
1: או, כן, שם זה התחיל. ואני אומרת לעצמי, מה אני אנגן? אני, אין לי שום דבר שאני יכולה להעיז לשמוע בעצמי באוזניות, אז לשים לאחרות, או לשים במרחב פתוח, זה היה באמת מאוד כזה. ולעומת זאת, לירון, אני לא אשכח את הרגע הזה.
0: איזה בדס.
1: תקשיבי. אנחנו בהדלקת נר, ויש איזו אנרגיה כזאת של... הכל קרה, והבחורה פשוט עושה פליי. Sometimes I feel I wanna throw my hands up in the air.
0: או, גאוני.
1: ואיזה מומנט, צרחות. You've got the love, אחותי, you've got the love.
0: איזה שיר.
1: אני אומרת לך.
0: מטיס.
1: ואני כאילו, וזהו, גידשדורים התחילו.
0: ברור, ברור, חייב.
1: אני נזכרת את תחילת צמרמורת, ואני אומרת, וואו, איזה מטורף, שבעצם, קודם כל, האנרגיה במרחב, הצורך לצרוח, להיות, זה היה כאילו בלתי נמנע, זה באמת היה כל כך חזק. אבל איזה מטורף זה גם, שיש עוד מישהי, שהיא לא אני, שממש ידעה מה לעשות ברגע הזה. כאילו, איזה מזל.
0: איזה let go, אחותי, איזה let go.
1: זה פשוט היה רגע כל כך קסום, כל כך מדויק, וכן גם בא לי להגיד משהו בהקשר של נשים, שהיא כאילו קראה את הסיטואציה בעודה כזה, בגלל שזה רק בנות, את חולמת את זה אחרת, את חושבת את זה אחרת, ומשהו בדיוק, אני באמת לא זוכרת שחוויתי משהו כל כך חזק.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: אז התחילו אירועי נשים.
0: יאה, אוקיי. אם מרגיש לי שבא לי שנכניס פה איזה סונג רגע להרגיש כאילו את האנרגיה הנשית הזאת.
1: אוי, בול.
0: יאה, רוצה להציג לנו?
1: Snow the Product עם הפקה של Biza Rap. משהו... בדס ברמות.
0: Yeah.
1: אני כל כך נהנית מזה, זה קצת כבד, כאילו טוסיק, בייס כבד.
0: מעולה!
1: אבל...
0: זה בול.
1: כן,
0: חוטי, זה בול. יאללה, שקשקו אותה.

0: כיף זה היה.
1: שחרר.
0: וואי, ממש נתת לי ולמאזינים מתנה עם הטרק הזה.
1: Yes.
0: Snowda Product, Pizza Rap. זה וואו. עם הקטע שם בסוף שזה פוצ'ק.
1: פתאום.
0: יו, כיף.
1: חייבת להשאיר גם באמת את הטרקים האלה רצים עד הסוף ברחבה. שלא נפספס את זה, כאילו זה עלול להתפספס, רגע מופת.
0: האמת, החצי דקה 40 דקות, חצי דקה 40 שניות האלה, הם מקום מדהים למקסוס, אחותי.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: מתבקש אפילו.
0: ממש, בדיוק. Okay, let's talk about what you're doing these days, because גם היה בך איזה קריאה מהממת להגיד מי אני היום?
1: נכון.
0: מה בא לך להגיד היום מהמקום שאת חיה, כן, את החיים שלך ברגע הזה כזה.
1: מאמי.
0: אז בוא ניתן לזה מקום.
1: כן. אז היום אני מנהלת את תחום הלייב ברדיו BGU, כמו ששיתפתי בהתחלה. זה בעצם, כן, הפכתי, כאילו אני לוקחת את החבר'ה ספציפית היום הם גם המחלקה לתקשורת, אבל זה ממש לא חייב להיות רק הם. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות שדרן.
0: היי, לגמרי.
1: זה פשוט עניין של אומץ, בלבוא ולהביא את עצמך, לא ארוחה, לא מפולטרת, לא שמה עלייך אפקטים.
0: בעידן זה... שהכל כזה כזה.
1: בדיוק. וזה קצת הקפיצה של אתם רוצים לתת לעצמכם מקום להתבטא, אתם מחפשים את המקום להתנסות, אז זה הרדיו. זאת אומרת, הרדיו ובטח התחום של הלייב הוא מאוד... חווייתי, ניסוי, זה לא בשביל אחר כך באמת, הרבה חבר'ה גם ממשיכים, לא יודעת, לתאגיד ולמקומות, אבל העניין, כאילו, או לפחות מה שמושך אותם, זה כזה, בעצם כן, להביא את עצמם, פתאום להתפתח כזה יצירתית, ומתוך ההזמנה הזאת, אז נהייתי, כאילו, הזמינו אותי בעצם להעביר קורס באוניברסיטה, ואני צריכה להתחיל לחשוב, על מה אני מדברת, כאילו, מה שמים, על מה מדברים. וזה מאוד מתחבר לי לכל העולם הזה של הפקה במובן המשוחרר, כן? ההשתתפותיות או לשחק עם החוסר ודאות, ליהנות מהקסם הזה. זה קצת כמו שניקח את, לא יודעת, את הדוגמה של לשמוע אלבום שאת מכירה ואוהבת וליהנות כזה מכל מה שהוא נותן, או פתאום להגיע למופע אמיתי, לייב,
0: yeah.
1: והחוויה היא שונה, כאילו, האינטראקציה שונה, זה שקהל נוכחת כבר באיזה
0: פינג פונגיות.
1: ממש. אז קצת להתמסר לרגעים האלה, להתמסר לזה שדווקא כשאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא באובר סטרס, כן? צריך למצוא את האמצע, אבל כשאת מצליחה באמת להחזיק את עצמך באיזה חיוניות, באיזה חיות כזאת, זה כאילו הרגעים עם הכי הרבה השראה שיכולים להיות. זו דעתי, זאת אומרת, זה הפיק של ההשראה. אנשים שמחפשים השראה, שימו את עצמכם בכוונה, ברגעי לייב, ברגעי קצה, אבל לא כאילו הקצה.
0: כן, כי כבר יש לנו דקה, לא פסלח.
1: אבל באמת, באיזה רגע שאת כאילו, את בחוסר נוחות טוב, טוב. ומשם אני באמת מאמינה שתיווצר איזושהי השראה שונה.
0: ואת בעצם מלמדת אותם את הלייב, מלמדת אותם את ה...

0: את המהות הזאת דרך הרדיו, דרך תוכן של רדיו? בדיוק. מה בעצם קורה שם?
1: אז יש לדבר את זה,
0: yeah.
1: ואז יש לחוות את זה.
0: Yeah, שהם פשוט לוחצים רקורד ויוצאים לדרך.
1: צ'יק צ'אק גם. לא וואו. תגידי, עכשיו אנחנו צריכים, אני מבחינתי, שיעור שניים בשלישי, אתם כבר שם. אתם באוויר. אתם באוויר עם תוכן, והוא גם לא יהיה מושלם, וזה לא מדויק, אבל ולו רק בשביל שתחווי, תשמעי את עצמך, תהי ברגע, תביא לי כאילו איזה משפטים, לא, מטומטמים יצאו לך מהפה וכזה, או מה נכון לי כהכנה. אגב, זה גם בדיוק זה, כאילו.
0: כן.
1: מה יהיה לי נעים שברגע הזה אני ארגיש תה. ושעדיין השיחה שלנו תהיה כל מה שהיא תביא,
0: בדוק.
1: אבל עדיין אני אהיה באיזשהו ביטחון שאני יכולה גם, כאילו, כן, כאילו, באתי מוכנה.
0: כן, יש לי סקריפט שאני יודעת מה אני עושה בתוך ה-unknown הזה.
1: Exactly.
0: מהמם.
1: אז המקומות שאני מאוד אוהבת לשחק בהם.
0: וגם להרצות, זה דבר סופר קול yes. לעשות.
1: איכשהו זה קרה, חיים באמת, הם לוקחים אותך לכל מיני כיוונים, מה את יודעת?
0: כי בתור די-ג'איות מרגיש לי שהרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזה תורה, יש לנו איזה מהות, יש לנו איזה קונספט, אנחנו מגיעות לכל תקלוט, אנחנו מספרות סיפור, אומנם
1: yeah.
0: בצלילים, אבל אז לתעל את זה לכדי מילים ולכדי הרצאה ולכדי תוכן קונקרטי מול אנשים שאת כאילו באה ומפגישה את הקישקה שלך, זה דבר מדהים גם בשבילנו רגע נכון. להבין את ה... מה אנחנו עושות כאן
1: ממש.
0: עם המוזיקה?
1: זה איזושהי בדיקה כזאת, בדיוק, את צריכה לתעל את זה למילים, אז את כבר מקבלת את התובנות. זאת אומרת, הן לא רק באוויר, הן נוכחות, הן כאן.
0: כן.
1: מגניב, כן. ובא לי לקחת את זה גם לעוד איזה כיוון, שזה... אז זה דבר אחד שאני עושה, אבל אני גם די-ג'יית. וכמו שאת כבר מכירה, אני די-ג'יית שלרוב, אם לא, נגיד... 80-90% מהסטים שלי, אני אעשה back to back.
0: אוי, אני כל כך מקנה בך על זה, ואני זוכרת שראיתי אותך בית לירון, ואת אמרת לי את זה, שאת כל החתונות אתם עושות ביחד, והייתי
1: נכון.
0: זה, איזה הישענות, איזה התמסרות, איזה חוסר לבדות ברגע הזה, שיכול להיות כל כך לפעמים terrifying. את תמיד יודעת שאת יכולה להחזיק למישהו את היד, וזה קרה לי האמת לא מזמן שתקלטתי עם חבר טוב, והוא פיזית החזיק לי את היד כל התקלוט.
1: וואו.
0: תוך כדי כאילו שאנחנו עושים back to back, אנחנו מחזיקים ידיים, וזה היה לי כזה, תגלית החיים.
1: וואו, חזק.
0: ממש.
1: גם ממש אנרגיה שעוברת.
0: כן, כן, כן, כן, לא, זה היה מטורף.
1: וואו, מדהים.
0: אוקיי, ספרי על הבקטובק.
1: אז זה, אני לא יודעת, אני באמת, אני גם לא מצליחה להבין שום סיטואציה אחרת היום, שתהיה מענה באותה צורה. כי למה זה לוקח אותי לשם? בבקטובק יש משהו מעבר לתקשורת שאפשר לדבר על זה.
0: אני מרימה את האצבע למי שלא יודע מה זה בקטובק.
1: אז בדרך כלל כשאנחנו רואים די-ג'י, אנחנו רואים אותו אחד על העמדה, או אחת, כמובן.
0: כמובן.
1: על העמדה, עם הקונטרולר והכל. אבל מה קורה כשרואים שתיים? אחת ליד השנייה. איך הדבר הזה עובד? אז back to back זה במובן של אנחנו בעצם שתינו אחראיות כל זמן נתון על מה שמתנגן עכשיו. ויש בינינו איזושהי תקשורת אמיתית של מי מתי, מי נמצאת באיזה flow והיא רצה, או מתי זה בדיוק הדליק לי איזשהו רעיון ואז אני לוקחת ו... אז זה בעצם אתם, כאילו, הקהל בסוף שומע איזשהו רצף של, כן, של חוויה מוזיקלית, מרחב שקורה, והוא מתוך איזושהי תקשורת. אגב, ממש גם כשאמרת עכשיו על להחזיק את ידיים, זה מתוך איזה מסע משותף. אני קוראת לזה לפעמים איזה טיפול. אנחנו בטיפול פסיכולוגי, אחותי. כל מה שאני עושה לבד על העמדה, ואז אני חושבת, מה הקהל רוצה? מה זה? מי אני? מה אני?
0: מנתחת.
1: ואז פתאום את עושה את זה עם אחותך פה ליד בעמדה, ואז היא כזה, לא, אחותי, תרגישי רגע, תרגע הזה, זה עבד מדהים. ובעצם יש מישהי שאיתך, מפרשנת איתך כאילו את החוויה האנושית שאת חווה, ואת עבורה באותו אופן. היי, זה פשוט מדהים. אני עושה את זה אגב גם עם גברים, שלא ישתמע שאנחנו לגמרי.
0: כן, שיש בו רק אנרגיה נשית.
1: כן, וזה בעיקר באמת עם אנשים שאת מרגישה שיש לך איזושהי תקשורת טובה איתם, ושהם משלימים לך עולמות. נגיד, לירוני היא סופר מיינסטרים.
0: נכון.
1: ואני מתה על זה.
0: ומדהימה בזה.
1: בדיוק.
0: ומדהימה בזה.
1: לא נוגעת. עכשיו, אני אומרת, זה פשוט קצת פחות אני, זה לא שאני לא נהנית, אני פשוט, באמת, איזה מזל שיש לי את אחותי, שכשתגיע, יגיע זוג, ויגיד לי שהם במיינסטרים, זוג לחתונה, אם אנחנו נתקלט אצלם וכולי, אז אני יודעת שאני לא עכשיו צריכה להתחיל לעשות את הפוחות נפש, יש לי את אחותי איתי, ברור, ואנחנו נביא גם את האלטרנטיב, ונביא את הרמיקסים. אז בקצור, אני על back to back, אבל העניין פה זה גם באמת הלייביות שבזה.
0: גם הלייביות שבזה.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: דמייני שאני לא יודעת איך את מתכוננת לסטים. ויש המון הכנה, זאת אומרת, את רוצה פחות או יותר לדמיין מה יהיה המהלך. אני זוכרת בתחילת הדרך.
0: שמתי זה היה בערך?
1: וואי. כן, כבר עברו שש, שבע. אבל מי סופר.
0: נויס.
1: תחילת הדרך, אני הייתי כותב, כאילו, היה לי סדר, שיר.
0: טרק, עם קיו, עם הוט קיוס והכל.
1: הכל. ואת אומרת עצמך, כאילו, ומה קורה אם קורה משהו אחר? או מה באמת, מתי רחבות מרגישות כמו טקס? שאת בעצם יוצאת כאילו מהגבולות של עצמך באיזשהו אופן? אני מאמינה שהרבה מזה זה בזכות אומץ מוזיקלי שקורה בכאן ועכשיו.
0: לגמרי.
1: והוא לא מוכן מראש.
0: לגמרי, לגמרי. הקשיבות הזאת לרחבה, לרגע הזה, לבול פתאום קורה משהו, כאילו, לא יודעת, סבתא עולה על הזה, ואת תכננת לשים את השיר הזה, אבל
1: עכשיו.
0: אבל הסבתא על הזה, וכולם מרימים אותה.
1: אז כשיש איתך עוד מישהי על העמדה, את באיזושהי התרגשות אחרת של מה היית שים שידליק אותי עכשיו. מה זה יהיה?
0: אוי, זה נשמע כל כך
1: כיף. או להפך, מה אני כאילו, מה ההשראה שלי בהיותה? אין כזה, גם לפעמים כשאת עושה את זה, לא מישהי שאת עושה את זה איתה קבוע, כאילו, you know, partners, אז פתאום בא איזה באמת חבר שלא ניגנתי איתו נראה לי מעולם, ואז אמרתי, וואי. אתם יודעים מה יש לי לשים עכשיו, כשהוא לידי חימנז, הוא לידי, אני כאילו יכולה לשים פה דברים שבחיים לא יעשתי לשים. עכשיו מה? כי אין לי איזה רצף אינסופי. יש לי איזה טרק שניים שאני מתה עליהם. ומה יהיה אחרי? יהיה חימנז. כאילו, את תמיד באיזה טראסט.
0: תקשיבי.
1: השראות, השראות.
0: איך עושים את זה? איך עושים שזה יהיה קטע?
1: אז באי להגיד את זה שני דברים.
0: יס.
1: אחד, זה בעיקר לקחת את הרעיון הזה של רחבה, די-ג'יי, להוריד את הדי-ג'יי לגובה העיניים. אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו, כאילו, הקהל והדי-ג'יי הם מי שכותבים את הדבר הזה. זה באמת, יש בזה איזושהי טקסיות כזאת, יש בזה איזושהי, כן, יש איזושהי חוויה ממש בעיניי, כן? חוויה ממש משחררת עמוקה. ואם די-ג'יים יורידו מהדבר של השליטה, מהרעיון של we know them all, ויתנו באמת לעוד מישהו מקום בעמדה לאדם, אני באמת מאמינה שזה חוויית תקלות, וחוויית, כן, וואו. התמסרות אחרת למה נקרא פסטיבל אהבה כזה, פסטיבל מוזיקלי.
0: רגע בא לי לפתוח סוגריים ולתת שתי דוגמאות, קונקרטיות ממה שאמרת עכשיו, שמבחינתי זה היה תקלוטים life changing. אחד, תקלוט שהחבר הכי טוב של החתן בא ומדי פעם זרק לי רעיונות לשירים. וזה היה כל כך מדויק כל פעם.
1: אשכרה.
0: ושלוש פעמים מתוכם, סתם, הוא כבר נהיה בדי שלי, כאילו היינו, עשינו כיף ממש בחתונה הזאת, ו... שלוש פעמים מתוך השירים, זה גם דברים שבאתי לשים, אמרתי לו, אימאלה, יא פסיכופת, בדיוק באתי לשים אנריטן, יא מלך, כזה. ועוד פעם אחת, שתקלטתי בחתונה, האמת לא מזמן, בים המלח, והקלה ממש רצתה שהמשפחה והחברים יהיה להם פתק, שהם יוכלו לבקש שיר.
1: מתוק.
0: ולתת לי אותו, ושאני אקרא אותו, ואני אגיד, אוקיי, זה יתאים עוד איזה חמישה שירים ככה, או... ואיזה תקשורת כזאת, וזה היה, וואו, וזה היה גם מרגש לראות כאילו את האנשים כזה מקבלים את השיר שלהם, ואיך זה תופס אנרגיה ברחבה, וגם היה איזה פעם ששמתי את השיר, וזה לא עבד בכלל, וכולם היו נורא מובכים, והחבר היה ממש מובך, ואמר, כאילו, וגם זה היה מגניב, אבל וואו, כאילו, כולנו ביחד, part of the game.
1: ממש. ואת מספרת פה רגע, שהרבה פעמים די-ג'י, מה הם יגידו? הם יגידו, רק אל תבואו אליי עם בקשות.
0: נכון.
1: רק תחסמו את הרגע הזה. וזה כל מה שאני מדברת עליו. You don't know them as much as, כאילו, כמו שהם הם.
0: נכון, נכון.
1: והרבה פעמים יש, כאילו, ברור שצריך להפעיל judgment, והנה, אחרי חמישה שירים ולא כזה. אמרת, אז בדיוק, זה לא זה, אבל עדיין, זה באמת חוויה שונה. ואז הגיעה אלינו ההשראה, זה הדבר השני שאני רוצה להגיד לך בהקשר של back to back. הגיעה אלינו השראה, כשאני אומרת אלינו, נראה לי לא הזכרתי את הבונה אפילו במילה. כל הסיפור הזה בבאר שבע זה שהייתה לנו הפקה השתתפותית, אנחנו נקראים, בונה זה טוב.
0: סטייל
1: אמיתי.
0: סטייל רצח.
1: ובקיצור, החבר'ה האלה, אז גם כל אחד, הוא כזה מגיע כל אחד מעולם אחר, אבל בגדול לא מהדי-ג'יים, עם תקשורת מדהימה. ועכשיו כשהחיים כזה עשו את התהפוכות שלהם, והגענו לסיטואציה החדשה שבה כולם כמעט גרים בצפון, אז אנחנו כמו מחפשים מחדש את הסיפור. ואז הגיעה ההשראה, אחותי.
0: נו.
1: דמייני אירוע.
0: כן.
1: אין ליינאפ.
0: אוקיי.
1: את לא באה לשעה, ואז יורדת.
0: אוקיי, אוקיי.
1: Back to back.
0: To back. To back. To back. To back. To back. To back. Oh my god.
1: את מבינה מה אני אומרת?
0: כן ולא, וכן ולא, ובק טו בק טו בק טו בק.
1: עכשיו, ברור שזה צריך, אנחנו בדיוק מתחילים לפתח את הקונספט הזה, אני אומרת, יהיה איזה, אנחנו נקרא לו המאסטר אוף סמטינג, אני כאילו, הוא לא בדיוק האמסי, אבל יש מצב שגם בעבר, זה מי שאל את המיקרופון, I'm not sure. אבל דמייני שכאילו זה כמו אורקסטרה, אלון שרר אמציא את המשפט, אני אתן לו את הקרדיט.
0: חמוד שלנו.
1: אז דמייני אורקסטרה של די-ג'יים, שאת בעצם נגיד נפגשת פעם, פעמיים, אבל אז אתם בכלל, כאילו כל אחד מגיע מאיזשהו סגנון אחר, ויש איזה בן אדם אחד שהוא התיווך, שהוא גם מהעולמות המוזיקליים כמובן, והוא התיווך בין מה שקורה ברחבה למה שקורה בין הדי-ג'יים. אבל הרעיון זה להצליח לייצר חוויה שהיא יכולה להיות הכל כל הזמן, וברחבה יש מצב שכאילו התפוצצויות אחותי. אני מדמיינת את זה ואני אומרת, זה מהפכה.
0: אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים, זה בהכרח סטארט-אפ. ובבקשה, count me in.
1: Yes, וואו. אז זהו, אז אנחנו עושים משהו סופר דופר חיתולי. חתולי. בשבועות הקרוב.
0: יהיה, מעולה, טוב שאת אומרת, כי גם זה חשוב לנו כזה, איפה פוגשים אותך, איפה רואים את העשייה שלך והכל.
1: יס.
0: לקראת סיום התוכנית.
1: מה?
0: כן.
1: טוב, אנחנו חייבות להשמיע איזה משהו גם.
0: בדוק.
1: בסדר, אז זהו.
0: אבל את רוצה להגיד, איפה זה קורה, מה קורה, מתי?
1: אז אנחנו כל כך השתתפותיים, שכרגע הלוקיישן, it's the list of my issues, למרות שעדיין אין לוקיישן, אבל אני כאילו, אנחנו כל כך מושקעים בלבנות את הקונספט, שזה אמור להיות אירוע חינמי, במובן הזה של כובע, פשוט עבורו. אנחנו רוצים להתנסות עליכם בחוויה הזאת שנקראת DJ's Orchestra or whatever. זה יהיה בצפון, כשיהיה לוקיישן, אתם תדעו, ויש קבוצת עדכונים, אז כזה תשאלו אותנו.
0: מדהים.
1: יש דרך.
0: יובל רפיח באינסטוש.
1: נכון.
0: Yeah.
1: כן. כן, ויש כמה תקלוטים ממש כיפים בתקופה הקרובה. אנחנו בעצם עולות כאן לשידור אחרי שאני אסיים את הסט בפריקו טרייב, באקו פריקו, שאני קורא עוד דקה, שזה, באמת, איזה חבר'ה מתוקים, איזה אנרגיה חבל הזמן הולכת להיות. מלא מסיבות נשים ואירועים, בעיקר בדרום, ומצעד הגאווה של באר שבע.
0: 18 לשישי.
1: אקזקטלי.
0: נכון.
1: וואי, כל מיני דברים טובים, באמת. אז כן, זה איפה שאפשר היום.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ומכאן נצלול למשאפ שהכנת לנו מבעוד מועד.
1: זהו, אז תקשיבי.
0: כן.
1: אני תמיד רציתי להיות מפיקה מוזיקלית, כן. אבל זה תמיד הרגיש לי כמו אחותי, מי עכשיו יתחיל ללמוד את זה? חכי, אני אגיע, יום אחד אני אעשה את זה, יום אחד אני אגיע לשם.
0: בדוק.
1: אז הגיעו הסטמס, שמי שלא מכיר סטמס, דמיינו שפשוט אפשר לקחת שירה, טופים, בס, whatever, ולהפריד ביניהם. יעני, לא להוריד לנמוכים, להחזיר נמוכים, להוריד גבוהים, להחזיר גבוהים. להוריד שירה.
0: קבוצה. קבוצה בדיוק. שלמה של, שגם, של... מתוכן השיר, כן.
1: בדיוק, שיכול להיות בה גם את הגבוה הנמוך ו-whatever, אבל היא נקראת שירה.
0: זה אז... באמת.
1: שינה את החיים שלנו.
0: כן.
1: בדיוק, אז החיים שלנו השתנו. ואז פתאום התחלתי לשחק, ואומרת לעצמי, יש מצב שזה מגניב. נראה לי שזה יצא ממש מגניב. אז אני רוצה להתחיל דווקא מ...
0: להתחיל ולסיים. יש לנו ממש 5 דקות.
1: אז זה פשוט דקה כל אחד.
0: מדהים.
1: כאילו דקה וקצת.
0: מדהים.
1: אז כן נתחיל מ... אבל לא בא לי לספר. אז מאופס. את רואה שם אופס?
0: בטח שאני רואה.
1: כן.
0: Oh my god. Oh, I feel it. Okay, okay, okay. Let's go.
1: It's gonna be so much fun.
0: Oh my god.

0: הבנת?
1: זה אדיר ברמות קשות.
0: הבנת?
1: דנה ברגר ובריטני.
0: פשוט ככה.
1: Oh my god.
0: They're meant to.
1: It's meant to. אוקיי, אוקיי, נעבור לדבר הבא לפני שנסיים.
0: נכון.
1: שזה תכלס הטרק ששמענו מקודם, נכון?
0: בדיוק.
1: אם בואו נראה אתכם מגלים.

0: אומייגאד, אחותי, אני יכולה, אני יכולה לעשות את זה, להקשיב לזה עוד שעות, וגם בוודאות המאזינים, וזה קונספט אדיר, ואת עולה פה על משהו מבורך במיוחד, שזה גם שאוט אאוט לנשים יוצרות מדהימות.
1: ממש.
0: אז אם אתם רוצים עוד מזה, דברו עם יובל רפיח המלכה.
1: מאמי.
0: וטוב, איזה כיף, תודה רבה שבאת.
1: וואו, זה עבר כל כך מהר.
0: כן, זה תמיד
1: מאמי,
0: ככה.
1: איזה אנרגיה.
0: נכון, אין על הרחם הזה שנקרא הקצה.
1: נכון, האמת שבאמת נעים פה וכזה, ואיתך עם האנרגיית אחותי, באמת בול בול בול מה שדמיינתי.
0: יש.
1: ברוך השם.
0: ברוך השמש, ותבואי שוב.
1: פליז.
0: זהו, שיהיה לכולם שבוע טוב. תודה רבה שזנתם לגון דלישס. נתראה שבוע הבא עם ענבר היימן המאממת, וחיבוק ענק ענק, תפו חמסה עליכם.

deadness. Let's raise city concrete hopelessness.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: אחר צהריים טובים, פאן אינטנדד שמח. תודה רבה לקואמי היקר שהיה פה לפניי. תודה רבה לכם שאתם פה ומאזינים. מתחילים עם משהו חדש למיסטרי ג'אט, מרכב אינדי רוק מלונדון, זה נקרא בלק סייג'.

הדבר היפה הזה נקרא הרדי, וזה סינגל חדש לרוסטם, מפיק וחבר להקת ומפייר ויקנד. פה הוא מארח את קליירו. עוברים אל לנדס, עם שני N'ים, L-A-N-N-D-S, צמד מצפון פלורידה. זה סינגל חדש יחסית שלהם, שנקרא Hold My Place.

Something, סינגל חדש לטנדר, צמד אינדי פופ אלקטרוני מלונדון, ואנחנו נשארים בבריטניה ועוברים אל צמד נוסף, אח ואחות שקוראים לעצמם Wagia Project. הסינגל הקודם שלהם, 2515, נמצא עכשיו במקום הרביעי במצעד השבועי שלנו, וזו הזדמנות טובה להזכיר לכם ללכת להצביע למצעד. זה סינגל חדש שלהם שנקרא Bleeding Gold.

וזאת כבר אייריס ג'ין, כותבת שירים הולנדית בת 21. זה סינגל חדש שלה שנקרא סוף העולם, End of the World.

The Band, סינגל חדש ויפה לפילאין סוני, מפיקה וכותבת שירים בת 24 מגרמניה. עוברים עכשיו אל מישהי שקוראת לעצמה Planning to Rock, במילה אחת. השם האמיתי שלה הוא ג'אם רוסטרון, מפיקה וכותבת שירים במקור ממנצ'סטר. כאן היא מארחת את רומי, יקירת התוכנית. זה נקרא The One.

I buried all the answer, קברתי את כל התשובות. סינגל חדש ומקסים לפינק. הנה כבר משהו חדש להרכב עתיק מאוסטין, טקסס, הרכב שנקרא שיר ווטר. זה נקרא אלבום חדש שלהם וזה נקרא Daydream Unbeliever, וזה ממש ממש יפה. שימו אוזן.

אקרטיק טאוור של כותב השירים שפעיל בברוקלין וקורא לעצמו בלוז. הנה רינגלץ, רכב מניו זילנד, זה סינגל חדש חדש שלהם שנקרא Hard Evidence.

Hard Evidence של Ringlets. וזהו, עד כאן Fun Intended להפעם. תודה רבה לכם ולכן שהזנתן והזנתם. תודה לעידו ישעיהו, חבר יקר. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר. תודה לקואמי, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג. ואת התוכנית היום בא לי לסיים עם ליטל קידס, שיר הנושא הקסום למדי מתוך איפי חדש של סונדרה לרקה הנורווגי. אנחנו נשמע מזה כמה שנספיק, ואם לא נספיק הכל, הגרסה המלאה של השיר הזה תמתין לכם ב-On Demand. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי שלנו, אפשר לעשות את זה כרגיל, רק עד יום שלישי הקרוב, בשעה 6. נשתמע.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה. והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
8: הקצה. kzradio.net
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם עכשיו
0: אתם עכשיו
10: על הקצה
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
12: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן

נושאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך.

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך.

של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: חדש בקצה, מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה, kzradio.net. לא אני נט על זה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, נעים וסגרירי לכם, מין אווירה אירופאית כזאת של כאילו לא להיות פה, דווקא רעיון טוב לפעמים. גל הבוקר מעכשיו עד אחת, היום נראה לי משהו כמו שניים, שלושה נושאים שנתעמק בהם יותר. אחד מהם הוא קווין קוין, תזכרו את השם, נגיע אליו אחר כך. והדבר השני הוא 25 שנים, לפני 25 שנים, במאי 2001, יצא אלבום הבכורה של להקת אלבו, להקה אהובה עליי במיוחד. אז אנחנו ככה, בטח בשעה האחרונה, או קצת אחר כך, נגיע לאלבום הבכורה היפהפה הזה, ה-Sleep in the Back. אז אמרתי, קווין קוין, אמרתי, אלבו. ובואו נתחיל עם משהו שככה מעלה תהיות לגבי מצבנו. לא, לא בדיוק קשור, אבל זה רנדי ניומן הגדול עם שיר מאוד פטריוטי שלו, אבל יש בו משהו מאוד נוגע לכולם. My country.
2: Let's go back to yesterday when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time.

כמובן, sooner or later. שמענו קודם את לאודון ויינרייט. סווימינג סונג שלו. אלוהים קלקסיקו.

ברבורים, הלהקה של מייקל ג'ירה, שאמר פעם על שם הלהקה ש ברבורים הם חיות כל כך יפות אבל עם אופי כל כך דפוק, אופי רע כזה. אלוהם סוואן זה השילוב הזה שבין יופי וכיעור. Cloud of Forgetting.

ג'ונתן ווילסון, פנפר. שמענו קודם את האזרח האחד, שלומי שבן, מתוך עיר.

לא להיבהל. אלוהים, רק אין שטורצן לנוי הבאוטן. עם ה-Last Beast in the Sky. Let's Test Beast am Himmel.

נמשיך באווירה דומה. אני זמרת שהרבה זמן לא שבתי לה. חבל. פייסט.

Les Amours Perdus, אהבות האבודות. כאן בביצוע של Legion Fields, הרכב מתוך אלבום שכולו מחווה למוזיקה ולשירים של סרג' גנסבור, של כל מיני אומנים, גם מייק פטון פה, פרד פרית וג'ון זון ומדסקי מרטין ווד, הרבה, הרבה, הרבה.

Scattered Black and White, הקטע שחותם את אלבום הבכורה של Elbow, A Sleep in the Back, שיצא במאי, חודש מאי 2001, לפני בדיוק 25 שנים. אני זוכר, אני הייתי אז ב-88 FM, וכשקיבלנו את הסינגל הראשון, אני לא בטוח כרגע, אני חושב שהסינגל הראשון היה השיר הראשון באלבום שאנחנו נשמע אותו עוד רגע, אם אני לא טועה, זה היה זה Any Day Now. ואני זוכר את הסוג של הלם, כן, אני זוכר את ההרגשה.

0: אתם ואתם
1: כן, אז אנחנו עם Sleep in the Back, האלבום המופתי, ככה לפחות אני קורא לו של אלבו, וכמובן, עם Any Day Now. הסינגל הראשון. ואיזה שיר זה.

0: בהופעה חיה באוקטובר 2001, חצי שנה בערך אחרי שהאלבום יצא, Don't Mix Your Drinks. כשנשאל גיא גרבי, סולן הלהקה, למהות השם, למה אלבו דווקא, הוא אמר תשובה יפה לדעתי, הוא אמר שלדעתו זאת אחת המילים הכי יפות בשפה האנגלית, אלבו. תחשבו על זה.
1: Cheers.

בהופעה באולפני ה-BBC, משהו כמו חודש, לפני שהאלבום יצא בכלל. כן, הם ממשיכים פה גם. אנחנו נעזוב את אלבו, לטובת Thurston Moore, איש סוניק יוס, מתוך אלבום הסולו שני שלו, אני חושב, Demolished Thoughts, שהוא עשה ביחד עם בק, כן? זה נקרא Blood Never Lies.

קוין. White Horse, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1973 ונקרא Case History. קווין קוין, היוצר הכל כך מיוחד הזה, שהשפיע דרך אגב הרבה מאוד אומנים שהתחילו ליצור ככה בסוף נות ה-70, וביניהם סטינג, שמחשיב את קווין קוין כאחת השפעות הגדולות עליו, וגם ג'וני ליידון, ג'וני רוטן, סקס פיסטולס. כן, לקווין קוין הייתה השפעה גם על סצנת הפאנק, איכשהו, למרות שהוא נחשב סוג של אומן בלוז, בלוז אנגלי, ככה לפחות אוהבים להכתיר אותו. אני לא בטוח שזה תמיד נכון, ואם כן, אז איזשהו בלוז קצת עקום. אספר לכם עליו, על קווין, עוד מעט, עוד משהו. Eastbound Ladies, מתוך האלבום השני שלו, האלבום האדיר Marjorie Razorblade. קווין קוין.

Waterway מתוך Sanity Stump שקווין קוין הוציא ב-1980. כאן הנגנים שמנגנים איתו כוללים את רוברט ווייט למשל, בריאן גודינג. קווין קוין בילה חלק משנות ההתבגרות שלו בעבודה בתור עוזר פסיכיאטרי בבית חולים לחולי נפש. זה במשך 3 שנים הוא עשה, מה שהשפיע רבות רבות רבות, כך הוא אומר, על בכלל על היצירה שלו, על החיים שלו גם אחר כך. תמיד משהו בו נשמע כזה עקום קצת במוזיקה שלו, בשירה שלו וגם בטקסטים הנהדרים שלו. הנה, בוא נשמע אותו. אוקיי, מה ששכחתי לספר לכם הוא שאחד האנשים הקבועים שניגנו איתו בשנות ה-70 הוא הגיטריסט אנדי סמרס, מי שאחר כך כמובן הפך להיות הגיטריסט של פוליס, והוא כבר כאן מראה את היכולות המעניינות שלו. הנה, למשל בקטע הבא מתוך Matching Head and Feet, יופי של אלבום שיצא ב-1975, זה נקרא Savior.

עברנו מקווין קוין ל-The Flying Baby, גבע אלון, אלבום הבכורה שלהם Inner World.

toy. I wish you well, Alan Hull.

0: בבוקר עם גל אפלוויט.
1: Well, the first thing I want to say is mandate my ass.

צדק. זה מתוך Reflections, זה אלבום שהודפס עכשיו במיוחד לרגל יום התקליט האחרון שהיה. אלבום שעותקים מקוריים שלו לא קל למצוא. לכן, של זה יש את יום התקליט, לא?

0: Sand, the Trey Anastasio Band, בהופעה חיה. כן, קצת ג'ם שקצת יוצא משליטה, לפחות מבחינת הגיטרה. אז הנה, בוא נשמע, תנוע, ג'ם אחר. שמענו, דיברנו קודם קצת, הזכרתי את אנדי סמרס, הגיטריסט של פוליס, שכמובן עשה הרבה דברים עוד לפני שהוא הצטרף לפוליס. רצו לשכוח שהוא מבוגר משני החברים האחרים בלפחות 10 שנים. הוא כבר עשה הקלטות לא מעטות במהלך שנות ה-70, סוף שנות ה-60, הוא היה גיטריסט אולפנים די נחשב. שמענו אותו כמובן קודם עם קווין קוין, אז הנה הם תוך הופעה של פוליס ב-1979, ממש בסוף ה-70's, אחלה הופעה דרך אגב, גם יצאה בדיסק פוליס לייב, אז הנה הביצוע שלהם היה נפלא. The bed's too big without you.
1: This is the bed's too big without you. You know what I mean?

פטריק סבג, יום מן הימים. והנה עכשיו מתוך אלבום שבאמת כאילו קצת שכחתי ממנו משום מה, אלבום האדיר של נטע וינר, בזכות השיבה. אז הנה מתוכו, תבשיל בשר.

שלך יפה, הכאורה שבנשים, אני קבור בך יפה, נושק לצלוליטיס באספלט שבכבישים, מתנשם בין סורגייך, עם קיצו של כל יום מאובק ומעריץ כל פצע בפנייך, קוראה ונסדק, אני קוראה ונסדק. אני חש טוב בקרביים את אותה האחיזה, נזכר בעל כורחי כי מכל נשות מולדתי את האחת היחידה שמעזה, האחת היחידה שמעזה. אישה אחת ויחידה לי יפה, גם אם אחשוק באלף אחרות,

אני אוהב את האלבום הזה, מתוך האלבום השני של Digable Planets, Blowout Com. Black Ego. קטע שבטח כבר שמתי יותר מפעם אחת. לא יודע, אני פשוט מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותם. תרכב ההיפ-הופ, כן, קצת יוצא דופן הזה. וזהו, ממש כמעט לקראת סיום. 5 דקות לפני אחת. אני מזכיר לכם שאחריי, מיד אחריי, Money Time.

שבוע שעבר, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, איזי גאון הוציא שיר חדש, כן, והוא נקרא איפה זה הביתה. יש משהו בשאלה הזו שמסתדר לי ממש טוב עם החיים כרגע בארץ. איפה זה הביתה בעצם? איפה בית? איפה היא תחושת הבית? אולי לא פה? אולי מקום אחר? לא יודע. בקיצור, איזי גאון ייקח אותנו אל הסיום עם איפה זה הביתה, ושיהיה לכם המשך יום נעים והאזנה נהדרת.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה. מני טיים.
3: מני טיים.
0: עם מני ארנון.
4: שלום שלום. מה העניינים? מני טיים, תוכנית מספר 71. והיום אנחנו עם יוצר ותיק ואהוב שהוציא לפתע אלבום חדש בגיל 81, אחרי שפרש כבר מעולם ההופעות. אלבום מאוד מיסטי, פילוסופי, על החיים ועל המוות ועל אלוהים.

שבוע וחצי יצא אלבום חדש לפול סיימון. שבעה שירים חדשים שמחוברים יחד במחרוזת אחת של מזמורים. רק גיטרה אקוסטית חצוצרה ומפוחית בס שמבליחה מדי פעם. הוא ואשתו אדי בריקל שרים. והוא מרגיע אותנו שהוא עדיין בסדר. היד שלו יציבה, המחשבה שלו עדיין צלולה. אבל בהמשך השיר הוא כבר מדבר על העולם הבא. גן עדן הוא מקום קסום, הגיע הזמן לחזור הביתה.

שמענו עכשיו את מפוחית הבאס שהפכה לכלי דומיננטי לאחרונה באלבומים של סיימון. זה מתוך האלבום הקודם שהוציא, In the Blue Light, ב-2018, שבו ביצע מחדש שירים ישנים שלו. העולה לרגל יוצא לדרך, ובדרכו הוא שואל את המלאכים שאלות. מי אני בעולם המפחיד הזה? והיכן אשן הלילה, כשהדמדומים יהפכו לחשיכה גמורה? האם מתעורר מחלומות הביוטים שלי?

השיר הקודם ששמענו, Questions for the Angels, הופיע במקור באלבום So Beautiful or So What מ-2011, שבסיבוב ההופעות שלו הוא גם הגיע לישראל. זה מאותו אלבום, The Afterlife. פול סיימון מדמיין את גן עדן כמשרד ממשלתי, שבו המתים ממלאים טפסים.

שיר פרידה מאהובה ולא מהחיים. Overs של סיימון אנד גרפנקל, מתוך האלבום הכי טוב שלהם, Bookends, מ-1968.

מישהו באים לבקר בחדור הארץ ביום ראשון בבוקר. הם מבינים שהם צריכים להמשיך במלאכת הבריאה שלהם בגלקסיות אחרות. אבל מה יקרה אם ילכו כבר? כי נמאס להם מהמין האנושי. נשאר עם אהבה וזמנים קשים.

סיימון, סטריט אנג'ל, מתוך האלבום Stranger to Stranger מ-2016. מי הוא אותו סטריט אנג'ל? הוא למעשה הומלס שכותב שירים ללא תמורה, מלאך של הרחוב.

האלבום החדש של פול סיימון לרצועה בשם Trail of Volcanoes. נראה לי שכולם הולכים באותה דרך, דרך הרי הגעש.

כל הסרט שסיימון הוציא ב-1980, One Trick Pony, זה נקרא That's Why God Made the Movies. ביום שנולדתי, אמא שלי הלכה לעולמה.

פה That's Why God Made the Movies. כשארט גרפונקל הלך לצלם את הסרט מלכוד 22, פול סיימון נותר לבדו בניו יורק. הוא פונה לגרפונקל כאל תום, כי זה היה השם שלהם בתחילת דרכם, תום אנד ג'רי. מפציר בו לשמור על הכנות שלו בסרט, כי זאת התכונה שהוא הכי מעריך בו. Half of the time we're gone, but we don't know where, and we don't know where. החזרה הזאת על אותה שורה מרגשת אותי כל פעם מחדש.

יחד עם השיקגו קומיוניטי קואר. עיניים מביטות על ירושלים ללא קול, וכולנו נעמוד למסדר אל מול האלוהים וננסה להסביר מה עשינו כאן בעצם.

פול סיימון קיבל את פרס הגרמי על האלבום Still Crazy After All These Years. ממנו שמענו קודם את Silent Eyes. הוא ביקש להודות לסטיבי וונדר שלא הוציא אלבום באותה שנה ב-1975. זה מתוך האלבום שוונדר הוציא ב-1974 וקיבל עליו גרמי. Since my soul conceived

seek to pray. שיר של ווילי נלסון, שנועה בבייב ביצע עכשיו יחד עם ג'ואן שלי ונתן זלצבורג. שיר שהופיע במקור באלבום של ווילי נלסון, ספיריט, מ-1996. שיר שנוגע בעצב של האובדן של אביה בשנה האחרונה. אביה של נועה.

שיר הנושא מתוך אלבום המופת של סיימון מ-1986. כתב על מסע רוחני אל ארץ החסד, שהיא גם ביתו של מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. בחרתי להשמיע קאבר של ג'סטין טאונס ארלס, שהוא גם בנו של זמר הקאנטרי המורד סטיב ארלס. ג'סטין הלך לעולמו לפני קצת פחות משנתיים, בגיל 38, ממנת יתר של קוקאין.

Folks Lives, Roll Easy. עוד שיר מתוך האלבום המעולה Still Crazy After All These Years, שהרבה מהשירים שלו התעסקו בפרידה של סיימון מאשתו הראשונה פגי הרפר.

יש אנשים שהחיים באים להם בקלות. אבל סיימון כנראה לא אחד מהם. והוא בא לבקש עצה מאלוהים.

חזרנו לאלבום החדש של פול סיימון, לשיר, למזמור My Professional Opinion. חזרנו גם למפוחית הבאס, סיימון קורא לשיר בסרקזם, דעתי המקצועית, My Professional Opinion. אבל לדעתי הוא מתכוון שהוא כמו כולם, אין לו חשיבה מקורית על החיים, הוא חי אותם ומתבאס מהם בדיוק כמו כולם.

הרס לבחורים נדודי שינה. בובי מקפרן בקולות רקע. וסיימון משתמש כאן בכלי נגינה שבנה הארי פאוץ', שמורכבים מהמון שברירי טונים שהאוזן האנושית מתקשה להבחין ביניהם.

לעומר סנש, לבן אש, לליה שפיגל, למלכה פינקלשטיין, לאביעד ליפקין, לברק דיקמן.

תודה גם לאורי זר אביב, לאוזן השלישית, לצוות האתר, לאלפרד כהן. סיימים את התוכנית מהמקום שהתחלנו. הגיע הזמן לחזור הביתה. Homeward Bound. אחרי ספשייל 60 שנה ל-The Free Willing בוב דילן, שיגיש תומר קופר, שאתה

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה. מני טיים.
3: מני טיים.
0: עם מני ארנון.
4: שלום שלום. מה העניינים? מני טיים, תוכנית מספר 86. והיום אנחנו מקדישים את התוכנית לאחת הדמויות הגדולות של המוזיקה הפופולרית. והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. האב הרוחני של הקאנטרי רוק. הסנדק של האלטרנטיב קאנטרי. גרם פרסונס. שהלך לעולמו היום לפני 50 שנה. בטרם מלאו לו 27.

גרם פרסונס נולד בווינטר הייבן, פלורידה, ב-1946, למשפחה עמידה מאוד של פרדסנים. הטיפה המרה הייתה חביבה מאוד על הוריו, ואביו התאבד בעירי.

שהתחתנה עם רוברט פרסונס לאחר ההתאבדות של בעלה הראשון. היחסים ביניהם היו רצופים בבגידות ושתיית אלכוהול, וגראם מצא בינתיים נחמה במוזיקה. כשהיה בן 19 אמו מתה משחמת הכבד. זה השיר שהוא כתב אחרי שהלכה לעולמה. Brass Buttons. זה ביצוע נהדר של הלמונהד שביקרו כאן בתל אביב לפני שנה. מתוך האלבום שלהם Love מ-1990.

השראת הרכבי הפולק קינגסטון טריו וניו קריסטי מינסטרלס. גרם פרסונס הקים את ההרכב The Shilohs, הרכב ששר בהרמוניות צפופות, קאברים לשירי פולק וגוספל. And he never spoke a mumbling word, he just hanged his head. Oh, didn't they crucify my lord?

השירים המקוריים הראשונים של גרם פרסונס. It's just the sun. זז בלוז. Come down. מעין שיר פולק כזה. קצת קרונרי גם.

לימודיו באוניברסיטת הרווארד, אותם סיים בכישלון מחפיר אחרי סמסטר אחד. הוא החל לשמוע קאנטרי, הודות לחשיפה למרל הגארד. הוא אסף סביבו מספר מוזיקאים מהסצנה בבוסטון, ויחד הם הקימו את ה-International Submarine Band, שהיו בין הראשונים ששילבו בין פולק לקאנטרי. הם הצליחו ללכוד את תשומת ליבו של המוזיקאי לי הייזלווד, שהחתים אותם מחברת התקליטים שלו, LHI. האלבום שלהם, Safe at Home, הוקלט ב-1967, אבל יצא רק ב-1968, כשהלהקה כבר הייתה מפורקת. זה Luxury Liner שכתב פרסונס.

פגישה גורלית בתור בסניף הבנק, זימנה לו מפגש עם קריס הילמן מהבירדס, שחיפש מחליפים לדייוויד קרוסבי. הבירדס עמדו בפני פרויקט שאפתני של רוג'ר מגווין, שהיה אמור לכלול את מגוון הסגנונות המוזיקליים של אמריקה. אבל פרסון שכנע אותם בסופו של דבר להתמקד בקאנטרי. וכך נוצר אחד האלבומים המשמעותיים בתחום הקאנטרי רוק. Sweet Heart of the Rodeo, שיצא ב-1968. פרסונס תרם את השיר הזה, Hickory Wind, אחד השירים שהכי מזוהים איתו על הילדות שלו בדרום קרוליין.

זה עוד שיר שפרסונס הביא לאלבום הזה. 100 years from now. חברת התקליטים קולומביה לא ראתה בפרסונס חלק מהבירדס, ודרשה להחליף את השירה שלו בשיר הזה בקולות של מגווין והילמן. בהדפסות מאוחרות של האלבום אפשר היה לשמוע את הביצועים של פרסונס לשאר השירים שהקליט בבונוסים שהתווספו להם. כאן אנחנו שומעים את פרסונס.

הודות לחברות שלו בבירדס, הוא פגש ב-1968 את הרולינג סטונס, והפך לחבר של קית' ריצ'רדס. בהשפעתם הוא החליט לא לצאת לסיבוב הופעות של הבירדס בדרום אפריקה, בגלל האפרטהייד. למעשה פרש מהלהקה. שנה לאחר מכן הוא חבר להילמן, שגם פרש מהבירדס.

יחד עם הילמן הוא הקים את אחד ההרכבים הכי מגניבים שידע מוזיקת הקאנטרי לדורותיה, The Flying Burrito Brothers. האלבום הראשון שלהם, The Gilded Palace of Sin, אחת הקלאסיקות הגדולות של הקאנטרי, 1969.

הפליינג בוריטו ברדרס היו מגניבים מדי לקהל של הקאנטרי וחנוני מדי לאוהבי הרוק, וככה האלבום הראשון והנפלא שלהם היה אמנם חביב המבקרים, אבל מחר מעט מאוד עותקים. בכל מקרה, ההשפעה שלו על האלטרנטיב קאנטרי בשנות ה-90 היא עצומה. באלבום הזה נמצאת אחת הקלאסיקות הכי גדולות של פרסונס. You let me feel you deep inside. Hot Burrito number 1.

אנחנו שומעים את השיר הביצוע של ג'ים ג'יימס מהרכב My Morning Jacket. גם אלוויס קוסטלו ביצע נהדר את השיר הזה וקרא לו I'm Your Toy.

השגרה שיעממה את גרם פרסונס והרולינג סטונס נראו לו הרבה יותר מעניינים מהבוריטוז. ב-1971 הוא קיבל חדר בטירה ששכר קיף ריצ'רד בדרום צרפת. שם הוקלט האלבום Exile on Main Street. החיבה של שני המוזיקאים לסמים ולאלכוהול מאוד הרגיזה את מיק ג'אגר. עד שיום אחד הוא הבהיר לגרם שהגיע הזמן שיתרחק מהסטונס ויתחיל להקליט מוזיקה משל עצמו. וגרם חזר לארצות הברית, קיבל חוזה הקלטות בחברת רפריס, וקיבל להוציא אלבום בהפקת הגיבור של אומר

אמילו הריס התגלתה על ידי קריס הילמן במועדון סלרדור בוושינגטון, והוא המליץ עליה בחום לגרם. השידוך עם ארל הגארד לא עלה יפה. בסופו של דבר גרם פרסון זה

זה אחד השירים הכי יפים באלבום, Kiss the Children, על גבר שלא מצליח להילחם בשדים שמתרוצצים בראשו. Crazy game.

זה ביצוע לשיר מהאלבום הראשון של גרם פרסונס, A Song For You. כאן מביצוע של ההרכב וויסקי טאון, שפעל בשנות ה-90 בראשותו של ריין אדמס, אחד ממשיכי הדרך של גרם.

הלהקה המשיכה בהקלטות לאלבום נוסף. הדואטים בין פרסונס להריס הפכו להיות שבריריים יותר, וההרמוניות הפכו יפהפיות. הביצוע שלהם לשיר Love Hurts של האברלי ברודרס שורף לי את הנשמה.

אבל האלבום יצא רק בינואר 1974, ארבעה חודשים אחרי הלילה הנורא בפונדק בשמורת ג'ושוע טרי בדרום קליפורניה. שם הוא מצא את מותו אחרי מנת יתר של אלכוהול ומורפיום. וכך השיר הזה, In My Hour of Darkness, שהוא כתב לזכרם של חברים, הפך גם לשיר זיכרון עבורו.

מי שנותרה לסדת הלפיד של המוזיקה של גרם פרסונס הייתה אמילו הריס. באלבום הראשון שלה אחרי מותו, Pieces are in the Sky, שיצא ב-1975, מנגנים בלהקה של הנגנים שנגנו יחד עם פרסונס. ג'יימס ברטון בגיטרה, גלן די הרדין בפסנתר, ורון טאט שהלך לעולמו לפני שנתיים על התופים. זה השיר שהקדישה לו לגרם פרסונס, Boulder to Birmingham.

1985 יצא אלבום של אמילו הריס בשם The Ballad of Sally Rose, עם שירים רק מפרי עטה לראשונה בקריירה שלה. סיפור האלבום הוא על זמרת שחוברת לזמר שמכור לה טיפה המרה ונהרג במהלך סיבוב ההופעות. סיפור שהיה מבוסס ככל הנראה על הסיפור שלה ושל פרסונס. תודה לעומר סנש, לבן אש, לליה שפיגל, למלכה פינקלשטיין, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, עדי נוי, אסף קפלן, נילי חנקין, ליבי רן, אורי זר אביב, צוות האתר, האוזן השלישית, אלפרד כהן, מלי רחום. בשעה הבאה פרק חמישי בסדרה שלי על הרולינג סטונס. ואחר כך המצעד החודשי עם ברק דיקמן, אביעד ליפקין ועמית רהב לבנה. שלשום, ביום ראשון, תומר קופר הקדיש גם שעה לגרם פרסונס במסגרת ההרמוניה הדרומית שלו. ממליץ לכם מאוד להקשיב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: בריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
0: Selector Radio. בקצה.
3: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם ברק דיקמן.
4: שלום, צהריים טובים. תודה למני ארנון שהיה פה לפניי, מני טיים. אתן ואתם על סלקטור ברדיו הקצה. לא הגשתי את התוכנית הזאת כבר קרוב לשלושה חודשים, בגלל כל מיני סיבות. אז אני ממש שמח להיות פה היום איתכם ואיתכן. תודה למור אופר על התוכנית הנהדרת שהיא שידרה פה לפני שבועיים. תודה גם למועצה הבריטית שכרגיל בחרה לנו את המוזיקה לתוכנית הזאת. ונתחיל אותה הפעם עם אנטוני שמרק. זה סינגל חדש שלו שנקרא צ'הולק, כלומר גיר. יאללה, האזנה נעימה.
5: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine and inside it you see an eight ball and it just turns

קוראים לה ג'יידה ג'י. היא די-ג'יית ומפיקה, מועמדת לגרמי שנולדה בקנדה, אבל פעילה כיום בלונדון, וזה היה סינגל חדש שלה שנקרא All Day. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

Satisfied, הני דיג'ון יחד עם ג'ייקוב לסק מתוך The Nightlife, האלבום החדש של הני דיג'ון. השיר הזה אגב מועמד גם למצעד השבועי שלנו, אז אפשר להצביע לו ורצוי גם להצביע לו. אפשר לעשות את זה רק היום, יום שלישי בשעה 6, וזאת כבר נינה סימון ברימיקס של סופר שי, שזה בעצם תום מיש מיודענו, שגם הוא צועד אצלנו במצעד. הכל מתחבר. זה כאמור רימיקס לקלאסיקה מ-1970.

מתוך היפי שיתופי הפעולה של ג'ורדן רקאי, זה היה השטאפ שלו עם פמי קולראסו מעזרה קולקטיב, שאני תמיד תמיד בטוח שאני לא הוגה את שמו נכון. זה נקרא It Never Ends, ושידרתי את זה גם ב-Fun Intended לפני כמה שבועות. אלה כבר רותי, הזוכים של The Voice UK ב-2018.

מי סנשיין, אלבום הבכורה הנפלא של איבס ויילדר. זה היה Mountain Sized. איבס אומרת על השיר הזה, הבנתי שדמיינתי את אותו מקום בכל פעם שעבדתי על השירים האלה. מישורי ענק אמריקאים והרי ענק בריטים. והשירים הרגישו כמו נופים גדולים במקום דיוקנים עצמיים קטנים שלקחו אותי אל מחוץ לגוף שלי. איבס ויילדר, Mountain Sized, מתוך Little Miss Sunshine. אני כל כך אוהב את האלבום הזה שהייתי משמיע את כולו כאן, אבל יש לי עוד דברים טובים להשמיע, למשל הדבר הבא.

שלישייה מליברפול שקוראת לעצמה ג'ן אנד דה ג'נרייטס, ג'ן והדגנרטים, זה סינגל חדש וכיפי שלהם שנקרא פייבוריט ג'אמפר. הנה סינגל בחורה לגרין פלג, הפרויקט של מפיק, כותב שירים, צייר ואומן לונדוני בשם ג'ייקוב בוגדן, זה נקרא מד בוץ.

קוראים לזה Lazy Dreams, וזה שיתוף פעולה בין המפיק האלקטרוני והדיג'יי הלונדוני דניאל אייברי לבין יונה פינקו. וזה לקוח מתוך גרסת הדלוקס לאלבום טרמר שיצא החודש.

מתוך Anatomy of a Cry, אנטומיה של בכי, איפי חדש לקריסטל מורי, יוצרת שנולדה בפריז אבל פעילה בלונדון, ואת האיפי הזה היא כתבה בעיקר בטיול לסטוקהולם.

קוראים להם קוליאנג'י, וזה שם שמגיע מהמילים קליאנג'י, שהפירוש שלהן הוא שחר חדש בסנסקריט. מדובר בשני חבר'ה שהחליטו להקים הרכב, השיר החמוד הזה נקרא פריטי לאב. עוברים עכשיו אל ליזי ריד, סינגר סונגרייטרית מגלזגו, וזה קטע שלקוח מתוך ה-IP החדש שלה, Undoing. זה נקרא ברדן.

מופטיים, שיתוף פעולה בין המפיק הלונדוני המוערך אמג'יי קול לבין המפיקה המשוררת וראפרית מלונדון בשם ג'ון גליישר.

מתוך אלבום שני בשם 25 Forever לטריו מבריטניה, מקום שנקרא פונטיפריד, להרכב קוראים קרומה, והקטע נקרא Coal Miner's Granddaughter, כלומר הנכדה של קורא הפחם. תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם, תודה שוב למועצה הבריטית, תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי היקר, מיד מור אופפר עם קוזי טייפס. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, יש לכם רק עוד שעתיים לעשות את זה, כי ההצבעה נסגרת היום בשש. את התוכנית הפעם נסיים עם פוטי, כותבים את זה P-O-T-V-E עם כזה מין צ'ופצ'יק למעלה, אבל אומרים פוטי. די-ג'יי, כותב שירים ומפיק שפועל בפריז, עשה רימיקסים לגורילאז וליטל דרגון, וזה קטע שלקוח מתוך איפי חדש שלו בשם יופוריה 999 שיצא במאי. זה נקרא I Saw You. ראיתי אותך. יאללה, מקווה שנהנתם. נשתמע.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

שלום לכם, שלום לכן. תודה לברק דיקמן שהיה לפניי עם סלקטור שלנו. איזה כיף היה. וטוב, היום קוזי טייפס לא שגרתית, ואני מצטערת שלא הכנתי לזה פתיח מגניב ומתאים יותר מזה, כי זו בעצם התוכנית המאה שלנו, התוכנית המאה. הייתם מאמינים? לא כולל סיכומי שנה למיניהם. וזהו, לכבוד התוכנית הזאת, אני חורגת ממנהגי ובעצם מכל הקונספט של התוכנית, והולכת להיות שעה לא קוזית בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. מי שזה לא מתאים לו ככה, זה הזמן ככה להתרחק או להנמיך, או אני לא יודעת. אז כן, כדי שניכנס כבר לאווירה, בלי מילים מיותרות, אנחנו פשוט נתחיל. אחת למאה תוכניות, גם אני צריכה לפרוק אנרגיות, ואין שיר שיותר מתאים לפתוח איתו מאשר פוקורני של רוזליה, מהדלוקס של האלבום האחרון, או יותר נכון, השירים, אחד השירים הנוספים שהיו בו מההתחלה בגרסה פיזית והודלפו, וכולם שמעו אותם חוץ ממני. אז זה פשוט שיר שעושה להרגיש טוב, שגורם לי לפחות לדמיין שאני רצה בשדות כל פעם שאני שומעת אותו, כל פעם שמגיע הדרופ הזה. אז איתו נפתח את התוכנית המאה שלנו. תישארו איתנו, יהיה כיף.

זה הכיוון שלנו היום לתוכנית המאה של קוזי טייפס, שאני קוראת לה Uncozy. וזה השיר שלשמון התכנסנו, באמת, אני חושבת שזה הדבר הכי מגניב ששמעתי השנה, למרות שהוא יצא בסוף 2025. זה נקרא We Have Ourselves a Shakedown של קבושה. איפה עוד אני יכולה לשמוע דברים כאלה, תגידו לי. זה אומן שנולד בניירובי בקניה וכיום בברלין, ובאמת הוא מערבב פה כל כך הרבה דברים למשהו, לדבר הפופי המאפנט הזה. ואנחנו ממשיכים עם דואו בשם צ'גה, הפעם מקונגו לפריז. זה המסע של פטי סי סוואנה, אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, שהיא הפרונט וומן של אותו דואו, יחד עם המפיק ניקולס דשונה, הצרפתי קובני. הם עושים משהו בין טרייבל רוק לאפרו פאנק. אז אנחנו נשמע קודם שיר מתוך איפי שלהם מ-2024, ואחר כך אולי עוד שיר עדכני מתוך איפי חדש שעומד לצאת להם בדיוק עוד 10 ימים. אז אלה הם צ'גה.

זה היה שפל של צ'גה, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש, פסייקו, מתוך איפי שכאמור יוצא עוד 10 ימים.

אז זה היה שרביה עם השיר נסנזי, אומן מעניין, סופר אנדררייטד, ששיתף פעולה עם הקולקטיב האהוב מונשיין. הוא גם ממוצא קונגולזי לדעתי, נמצא בצרפת, וזה מתוך מיני אלבום שהוציא בתחילת השנה הזאת. ועוד אומנית צרפתיה מטורפת שמערבבת בין פאנק להיפופ, קוראים לה אוזי פריה. לדעתי אני ממש יודעת באיזה סמפל היא השתמשה פה בהתחלה. זה מאיזה חבילה של חבר'ה ישראלים, לא עלה אתכם, לא משנה. אבל השיר הבא נקרא Don't Disturb Me של אוזי פריה.

שיר מטורף, יחסית לשתי בנות, סתם, זה היה, זה נקרא יחסית לבת של שיר גבאי עם שירו, שתיהן בפלא רקורדס מאלבום הבכורה של שיר גבאי, ובאותה אווירה אנחנו נמשיך עם אייסה פרוקי וטוקיצ'ה מהאלבום שלו, מה עוד צריך להוסיף? זה נקרא פלקיטו ג'ודי.

ספרוקי וטוקיצ'ה, מי שהצטרף או הצטרפה אלינו באמצע בטעות. אז אנחנו בתוכנית המאה של קוזי טייפס, תוכנית ספשייל, ועל כן הכל פה היום ממש ממש ממש לא קוזי, רק חרבות, אנרגיות, כעסים וגרוב וכיף. אז אנחנו נמשיך עם מפיקה קנדית בשם במבי, מפיקה מטורפת, מאלבום אינפיניטי קלאב 2, בשיר יחד עם ליזה וסד בוי, שהיא גם קנדית בעצמה, זה נקרא בלו סקאי.

Game On של Little Sims מתוך איפי חדש ומטורף, מערכת פה את JT. סוף סוף גם אני יכולה להשמיע את זה, כן כן. ואנחנו ממשיכים עם עוד פנינה ישראלית. אנחנו נשמע את כסף על הרצפה מתוך האלבום האחרון של עדן דרסו, מערכת את חני מסאלה.

זו הייתה לפילי, זמרת ספרדיה, מתוך אלבום חדש שלה שמפוצץ לעתים, שיצא השנה, נקרא נונקה בסיקה, never basic. ואנחנו ממשיכים עם גרל IRL, שהיא די-ג'יי ומפיקה מברוקלין, ומערכת בשיר המטורף הבא את דני בראון, זה נקרא Magic.

אסטרפון, שיר מצחיק של בראבה יחד עם רון מרסי ברמיקס של מיגי. כן, היא די-ג'יי ואמסי משוגעת מלונדון, וזה שיר מושלם. ואנחנו נמשיך עם סינגל יחסית חדש של ליקי לי 47, ששנה אחרי האלבום שלה

It's a no from me. יותר נכון, it's a no from Dito Black. ראפרית מגניבה מאוד מניגריה, זה מתוך EP שיצא לה ב-2024, שהוא מאוד מגוון, לא רק כזה, כולו מגניב בטירוף. ומכאן לגריים אמסי בריטי, הפעם על ביט שהוא קצת UK פאנקי, נקרא קילה פי, וזה מתוך גם אלבום שלו מ-2024, זה נקרא Different Life, והוא גם מרפרפ בטרק שעשיתי לו רמיקס שהיה פה אצל יפגני שבוע שעבר, אז

0: נובו גרוב של אינו קזבלנקה, השיר שדרכו הכרתי אותו בתכלס. אז אינו נולד בספרד למשפחה מרוקאית, עבר לצרפת בבגרות, ומכל החיבורים האלה יוצר את המוזיקה הכי גרובית שיש, לא סתם נובו גרוב. וממנו נעבור לדואו הלא שגרתי מארגנטינה, שקצת נחשפנו אליו בזכות הקולאב עם פרד אגן, גבריאל ופאקו אמורוסו, שהוציאו אלבום במרץ האחרון, אז אנחנו נשמע קטע אחד ממנו, לא קיירו יא, זה שם השיר, וכן, קוזי טייפס, תוכנית 100, לא קוזית בכלל.
1: Pasta espiritual, quiero un palco en el mundial, quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual, tengo cuenta en Uruguay, quiero otra en las Caimán, quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes, quiero comprarle una casa y otra para descansar, quiero mucha marihuana para dejar de pensar, dice que lo bueno tarda, que ese punto llegará, pero yo lo quiero ya, pero

טוב חברים, הייתי חייבת בתור חובבת אירוויזיון לא לשפוט, אז הייתי צריכה לשים פה את השיר הזוכה של השנה, את בנגה רנגה של דרה מבולגריה. וכן, הגענו לסוף התוכנית, התוכנית המאה בקוזי טייפס והלא קוזית הזאת. אז אני אגיד תודה לצוות הקצה, לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, אחרי יבגני צ'רטקוב עם נאודליקה, ובגלל שזו תוכנית המאה אני גם אגיד תודה לאליאנה שהתחילה איתי את התוכנית לפני שנתיים ומשהו, והייתה איתי משהו כמו 70 תוכניות, אני לא סגורה על זה, ולניצן פינקו שעזרה לנו, ולקוואמי היקר, כן, איזה השתפכות. ואנחנו נסיים עם שיר נוסף של הפילי, למה לא, שגם הוא נשמע קצת כמו יציאה אירוויזיונית בעצם, קוראים לו רואו טריפ. שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם תוכנית רגועה בחזרה, כמו שאני יודעת ואוהבת לעשות, של קוזי טייפס. אז אני הייתי מור אופפר, אני מקווה שנהנתם מהדבר הזה שהיה פה עכשיו בשעה האחרונה. אז נתראה שבוע הבא, והכי חשוב, אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, יש לכם שעה לעשות את זה. יאללה ביי.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ערב טוב, ספקטרום יונרמיות, אתם בפעם ה-125 על הספקטרום, התוכנית שמביאה לכם פעם בשבועיים בימי שלישי בשש בערב ברדיו קצה, קייזי רדיו נקודדת, חומרים מאנדרגראונד. אני ניסן סימון, פתחנו כרגינים הקצרצרים, לטרוטל בירצ'וס מהולנד, נוקינג את יור פרונדור, נוקינג את יור בקדור ונוקינג את יור פרונדור 2, מתוך הדמו אבנטורן רונרלנד ב-88, ואז פליין ראפ, מקליפורניה, מיד בטווין דה טריטס, מתוך האוסף של להקות ואמנים שונים מ-84, קליפסט ויינל פאנזין ווליום 1, זו להקת פאנק מאיר הנטינגטון ביץ', שבמחוז אורנג' הוציאה לאור בזמן אמת קלטת דמו בשם Time to Change או This is Punk Rock ב-84 ואת עריך הרגן Original Music for a Generic World שנה לאחר מכן ותרמה כמה קטעים בלעדיים לאוספים של להקות ואמנים שונים ביניהם שני אוספים של המגזין סלש פנזין סלש לייבל Flipside Records ב-95 הוציאה את קלטת הדמו שלה על גבי תקליטור ספליט עם להקת מוקסניקס ואז סבתא רוטה יום שבת השחור מספרד אל מוקסן ברנט אני לא הצלחתי לתרגם את זה זה מתוך הקלטת משנה 91 הנוישה מנטל מצוקה נפשית להקת גריינקורס לשדויסטור דוברת קטלנית מאיר לידה שבקטלוניה היא הוציאה לאור קלטת נוספת ב-94 ואז גוז משוויץ שמשמעתי בתוכנית הקודמת ברצועה אינסטרומנטלית קצר קליינר מטאורית מטאור קטן מתוך הקלטת משנה 90 פון פיארה VKF ואז אינדסטרל רזיסטנס מיוון פרס טרויקה פור דה פיואנס מתוך קלטת לייט פרום דיפ דארקנס משנה 89 ואז אולסורס פלגה מגרמניה 20-40-60 בום מתוכו הדמו It's Inside Your Guts משנת 89 ואז 7 Minutes of Nausea 7MON Heavy Saturn ולורה מורטם מתוך ה-EP אוסף של להקות ואמנים שונים The Record ב-91 ואז חתמה את הקצרצרימות שלנו Hack Job and Friends מאנגליה The Darkest Side of the Moon מתוך המיני אלבום הדיגיטלי מ-21 Third Road
1: Equals
0: Prog Rock
2: וכעת נשמע מלטביה את טוקס המוצה אחרי מלא זמן שלא שמעתי אותם מתוך הסלילים משנת 90 מילר ריימונד הפרסוניג עלייתה המקרה האישי של ריימונד מילר שיר בין ארבעה חלקים מילר ריימונדה אוטרס מייס ביתו השני של ריימונד מילר

0: spema da vas papir.
1: Kako sve zaš?
0: Ua, tu preti velika od kod doma tek. Pana, 15 stundas, mums šis tas divatā jāpārunā. Kas tas par tās nicīgas mīniņa vasajā, Miller? Tūliņ novāču nicīgas mīniņa, ārā no klases.
1: Par ko?
0: Padomā, kā jauzēt saudzēkļus, kad viņš runā ar pasniedzēju. Vispār es dzirdēju kaut ko par vispārējām sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām.
1: Jā.
0: Tad pārdomā savu rīcību. Pagaidi. Šeit tev papīrs. Raksta paskaidrojumu. Speciālitātes vadītāja biedra, kur uzņem savu vārdu. Mēs vecākiem atpakaļ nenāks. Tā.
2: עכשיו נשמע מגרמניה את בלונד בסווי מלזה, אלוי סנדרה מלזה בטינגר.
3: זיכרון לברכה.
2: אמנית הבלק מטל והדנג'ון סינטה הובה עליי. ווינטר מתוך הדמו בלספמי מ-99. ואז קווין דיימונד מקליפורניה, ההום טייפר האהוב.
3: עליו השלום.
2: LG מתוך הקלטת Lost in Public בשנת 87. ואז להקה שקוראת לעצמה Million of Dead Kennedys, שם פרודי. לדד קנדיז ו-Million of Dead Corps, MDST, פוגו קנגרו, צווי ונדחציג. פוגו קנגרו, 82. מתוך קלטת אוסף של להקות והאמנים שונים, ראי זה נח ג'רוזלם, מסע לירושלים של 85, זהו כותר שביעי בסדרת אוסף היו סיטן מבית הלייבל, לסינדק הוא קסטן, פרה משתינה, הפקות, אחד מחברי הלהקה היה אמן היינץ שוץ, ובעבר לכך אין לי מנידה נוספות אותיה, ושיר זה הוא הפרסום הרשמי היחיד של...

0: ואלה היו Empty Grave מברזיל, The Truth in Five Parts, The Annunciation, The Birth and The Childhood, The Mission, The Death, The Resurrection ו-The Ascension. מתוך הדיסק בשנות 99, Inside a Man, There is an Empty Space which has the size of God. ואז Fat Hacker מניו יורק, Diner Song, Hog Song 1 ו-Hog Song 2. מתוך האוסף הכפול של הקוד והבנים שונים, Dry Lungs V. מ-92, זה פרויקט צד של פול למוס וקריס מוריארטי, זכרונו לברכה, מרכב הנויז Controlled Bleeding בסגנון גריינדקור. הם הוציאו ב-93 תקליטון ספליטים ללהקת קנדירו, ותרמו קטעים בלעדיים, ביניהם קטעים אלו, לשלושה אוספים של הקוד והבנים שונים ב-92. להקת הסייבר גרנד / נויז קור היפני, טרטיזם אין דה פורמן אין טנק, ביצעה גרסת כיסוי לשיר השני, Hog Song 1, בקלטת הספליט שלהם קרקס גריינדר בשנת 95, אם כי הקטע הוצג בקלטת זו כחסר שם. ואז טיומר ב-7 Outtakes, מתוך הדמו Implosion of Bowels מ-90, זה בעצם קטעים שהוקלטו במהלך העבודה לקלטת, אבל בסוף לא נכללו. Blood Farts Too Late, Buried Businessman, Screws in My Head, Die in Your Grave, Fuck the Poltics ו-Gooey Vok. וכל האוטטייקס האלה ראו הרבה ב-2023 על גבי תקליט ספליט עם להקת הבת יעקב סאי, שכל חלק בו מכין חומרים של שתי הלהקות שלא פורסמו לפני כן. ואז מרוסיה, רבוטה, 5 רצועות מתוך ספליט,
1: עם הנעל נראות
0: משנת 2003, הרצועות נקראות Fuck the Music, Short Vomit of Dismembered Music, Sound of Your Carrion Stink, נזכור Bombardshit ו-Floor of Your Coffin. ואני כל כך שונא שבעטיפה של האלבום הזה רואים פורנוגרפיה. זה להקת סייבר גרנד מאיר דובנה, יוצא לאור בנוסף מניל אלבום בשם Autopsy Will Show, ואוסף ספליט עם 3 להקות יותר מדי קיצוניות, אז אני לא מעוניין לציין את שמן.
1: ועכשיו ללהקה שהפעם הראשונה והאחרונה שיצא לי להשמיע אותה עד כה בעל הספקטרום הייתה בתוכנית מספר 35, ששודרה ב-5 ביולי 2022. קוראים לה פי, והיא מסן פרנסיסקו, קליפורניה. מתוך אלבום הבכורה משנת 96, Now More Charm and More Tender, נשמע 8 רצועות. Arch Enemies, Helado, Bruce Loves Big Star, Metallica, Jose Pelota, Bubulubu, Fight Song, בסוגריים דה, וקלסו.

ועכשיו נשמע את No Candy מאוהיו. אנחנו נשמע את שבעת קטעי הדמו שלה משנת 2004. Eared My Candy, Prostitutes are Post-Human, Vaginal Epiphany, Eugene Fletcher Owns King Lubricant, Bucked Brief, ו-I'm Slippery, It's Time to Burst. זו להקת Power Violence עם טקסטים עסיסיים מאוד, מהבירה קולומבוס. היא פעלה ב-2004 בלבד, וזהו דמו יחיד שלה. אתר הרשמי שלה היה באוויר בין אפריל 2004 לפחות, למרץ 2005 לפחות, ועל פי המידע שהצלחתי לחלץ ממנו באמצעות ארכיון האינטרנט, היא תכננה להוציא במהלך הסתיו תקליטון ספליט עם להקת הגור גריינד מנוס אנג'לס, גורד פייס, דרך הלייבל, עם פרגננט נויז לבורטוריז, רקורדס. חברי להקה היו הסולן רוברט אינ-יומן, שהוא היחיד שעדיין פעיל בתחום המוזיקה במסגרת הפרויקטים רנסט והיינטי לייסרייטור. גיטריסט שון ומתופף מאט. ואחריהם נשמע שני ראפרים מהארץ. קודם כל את ילד זין, שיר מחאה נגד שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב, שנקרא אופי כבר, שראה אור בשנת 2024. ואלה, הלא יגאל רופמן, שהיא לא רק ראפרית והיא לא רק טרנסית, אלא עולם ומלואו. סינגל חדש בשם לביאה, שראה אור השנה לאחר תקופה ארוכה. הסינגל האחרון של הקריסמס ספיישל ראה אור ב-2025, אז איזה כיף שהיא סוף סוף מוציאה שיר חדש.

וזה היה די ריינהר דס הרצנס, תואר הלב, פרויקט סינפופ במאיר קולון בניצוחו של האמן אנדריאס אסלבורן. הרצועה היא רצועת הנושא של הקלטת משנת 83, פריס הצזיבן ברוקן. בפריס ישנם שבעה קשרים. הוא הוציא בסך הכל בשנת 83 שלוש קלטות שהודפסו מחדש בשנת 2015 על גבי CDR, וב-2020 הוגדו לתקליט אוסף, וכן קלט ספליט עם פרן וון אביניון. חומרים אלו ראו אור בלייבל דיסקרט לייבל, בניהולו המשותף עם אודלריך ואם סידלר. ועכשיו נשמע להקה שהשם שלה זה השם של להקה שכבר שמעתי בתוכנית שלי, אינטיומסס מהולנד. הלהקה שנשמע עכשיו היא להקה שוויצרית, מתוך הדמו ג'ניטל פרוטרפקשן משנת 89 נשמע את הרצועות אינטרו, הפתיח, מדיקל וור וסקס איי לב יו. זו להקת גריינקור סלשדף מטל ממחוז אטנר, אני מקווה שנוגע את זה נכון, בקנטון וו. היא פעלה בין 88 ל-91 וזו היא קלטת דמו הראשונה מתוך שתיים שלה. השנייה נקראת בלק דיי וראתה אור בשנת 90. זמן לא רב לאחר פרקיים שינתה את שמה לקופין והקליטה שני דמויים נוספים ב-91 ו-92, ולאחר מכן היא התפרקה באופן סופי. ואחר כך נשמע את המיותרים שמלא זמן רציתי להשמיע אותם, והנה זה סוף סוף קורה, מתוך אלבומם הראשון והיפנים מ-2003, רצועות שנקראות מטולה ופחדיה. זו להקת נויז רוק בתל אביב שהייתה מזוהה עם הזרם של מועדון הפטיפון והלייבל פאסט מיוזיק. היא פעלה בין 2002 ל-2006 והוציאה לאור בסך הכל שלושה אלבומים, אלבום בכורה היפנים מזה שהוא גם הכבד ביותר שלה, קולומבוס ב-2005 ואנימל ביפיס עם פלום, חיה דורגלית בלי נוצות בלטינית בשנת 2006, וכן הצטלמה לסרט דוקומנטרי עצמאי מעשה ידיו של אמיתי יצקר, בבוקר אני אסנה את עצמי, שצולם ב-2005 והופץ על גבי DVD. חברי הלהקה היו בני 14 ו-15 בעת הקמתה. השמות הקבועים בהרכב היו הסולן והגיטריסט אדם קומן, בנו של הכלכלן אנדקס קומן, והסולן והבסיס דורון תמיר, כאשר המתופף בתחילת דרכה היה יוני קיפר, שהוחלף לאחר צאת אלבום זה על ידי אדם בלומנטל. השירים שלה מתאפיינים לרוב במילים שמורכבות ממשפטים בודדים ובכותרות מנושא מסוים שאינו קשור לטקסטים. כל חברי הלהקה היו פעילים בהרכבים נוספים כגון ניטקס, נוהי בנדה, מלחכי הפנקה ואכזבות, כאשר קומן בנוסף הוציא בשנים 2008 ו-2009 שני אלבומי סולו אקוסטיים בשם שירים של שיכורים ועוד שירים של שיכורים, וכן פרסם שני ספרים בשם קולות של עשרות רגליים זהירות צעודות בקעת על אדמת כדור הארץ ב-2013, הוצאת המובד, ואני שורף את אמריקה ב-2023. כיום הוא חבר בצמד האקספרימנטלי שראית כינור וטוף עם עמי שלב, אף הוא מרשויות הפטיפון ופסט מיוזיק, והם הוציאו אלבום בכורה בשנת 2024. ואחריהם נשמע את דורלקס סדלקס בשיר אישה רעה, מתוך התקליט בלי עין רעה משנת 91, לא צולם וידאו קליפ בבימויו של גילה אלצ'ר, שזכה במקום הראשון בתחרות הקליפים של פסטיבל הסרטים בחיפה.

ואלו היו SGR משוודיה, ראשי תיבות של, שמזעזע מאוד, Society Gone Grape, The Pair, מתוך ה-EP משנת 94, More Dead Than Alive, ואז מישראל, T9, קינות מנופצת מתוך הדיסק היפונימי משנת 2009, ועכשיו קבלו מהולנד את Second Auschwitz, בגרסה בהולנדית, מתוך קלט Murderers משנת 85, לשיר האנטי-מלחמתי המפורסם, לילי מרלן.

אז עד כאן להיום על הספקטרום. אני רוצה להגיד תודה לקצבת המאממים, חברים שלי, תודה לקואמי שמנהל אותי, ולהביא אז ליפקין שמפיק אותי, ותודה לכם שיזמתם. אז אתם הייתם איתי עכשיו שעה של אנדרגראונד. אני ניצן סימון. שירי הסיום שלנו יהיו בני 20 ומשהו שניות כל אחד. דיר יסין, מתוך האלבום הראשון והפנים משנות 98, שראה אור בישראל בלבד, פצצת זמן. ואז דמוניק אורג'י מפלורידה, שיר עם כותרת שאני מאוד מאוד מאוד לא תומך בה, Show us your tits, אוי ואבוי, מתוך הדמו שנת 99, ספורט וומיטינג. לפני שניפרד, מוזמנותים לקבוצת קהילת הקצה בפייסבוק, המחברת בין הקצבת למאזינותים, ובאופן אישי לקבוצה שלי, על הספקטרום עם ניצוד סימון, קבוצת התיקונים ומאזינים רשמית, ואתם בטח יודעים שכולנו עובדות ומשדרות בקצה בהתנדבות. מה שאולי נכן ידעתו שיש לנו חשבון פטריון, בו אם תרצו, תוכלו לתמוך בנו באופן קבוע בכל סכום שלי בכן חפץ. פשוט תקליקו לחתול החמוד שנמצא בחלק הימני העליון של האתר שלנו ותוכלו לעשות זאת, וגם אם לא, עובד אתכם מכל מקרה. יד אחריי, נמרוד הלברטל עם עוסק פטור, ואנחנו נתרשתם כרגיל בעוד שבועיים בעל הספקטרום, פעם בשבועיים ב-16:00 בערב ברדיו קצה, kz-radio.net.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות איתכם בכל מקום. הקצה, הקצה, kzradio.net.
1: אז היום אני רוצה לדבר על עוסק פטור.
2: נתחיל בבסיס.
3: עוסק פטור.
4: עוסק פטור.
2: עוסק פטור.
1: סאבסקרייב לערוץ, כבר עשיתם?

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב, בוקר טוב, צהריים, אחר צהריים, בהוריים, לא יודע מתי אתם מאזינים, אבל שיהיה לכם אחלה. אני בכל מקרה אגיד לילה טוב, כי אני מקליט את התוכנית הזאת בלילה. אנחנו הפעם באווירה טיפה לשונה, לא באמת שונה תכלס.

אנחנו היום נסבוב סביב איזה ז'אנר מוזיקלי שאני נורא אוהב, מה קוראים אותו מודרן קלאסיקל, או בעברית קלאסי מודרני. וספציפית אנחנו ננסה להשמיע או להתחקות אחרי לייבל שנקרא Made to Measure. Made to Measure הוא סאב-לייבל של קרם דיסק. ואכן הרבה מהאמנים שמופיעים בדרך כלל בקרם דיסק מופיעים גם ב...

עכשיו ברקע אנחנו שומעים קטע שנקרא Sidewind של בליין רנינג'ר. בליין רנינג'ר הוא אחד מהאנשים שמרכיבים את הלהקה טוקסידומון, הלהקה הנפלאה טוקסידומון, מתוך מיני אלפי שנקרא קולורדו סוויט, וזה Made to Measure 10, MTM10, הרליס העשירי בלייבל הזה, בסדרה הזאת של נקראת Made to Measure. צלול הפעם לתוך הלייבל הזה, לייבל שאני מאוד אוהב, גם העטיפות הקליטים שלו ממש ממש יפות.

מה גם, אני מקליט את התוכנית הזאת אי שם, אתם המאזינים ב-On Demand בעתיד הרחוק או בעתיד הקרוב, אני לא יודע. אני מקליט את התוכנית הזאת בסוף אפריל 2025, ככה שאנחנו ממש בפתחו של הקיץ, ולדעתי זה גם מוזיקה שמאוד מאוד עוזרת להקל עם החום. ואני מקליט את התוכנית הזאת כמו שאמרתי בלילה, אבל במהלך היום היום היה חום נוראי, היה מזג אוויר אביך וקשה, ויש משהו בכינורות האלה ובכלילות הזאת של המוזיקה שתכף נשמע שמאוד מאוד עוזר גם לחום.

קטי, לא, אולי זה לא כזה קריטי, אבל מה שאנחנו שומעים כרגע, כמו שאמרנו, אלו הם מינימל קומפקט עם קטע שנקרא Clock Bird, מתוך אלבום שנקרא Lowland Flight, וזה MTM-10. ומה שאמרתי מקודם על הקטע של, על המיני LP של בליין רנינג'ר, זה MTM-3. אז ככה שהתבלבלתי בקטנה. Made to measure, איך לתרגם את זה? משהו כמו נתפר בהזמנה או מיוצר עבור משהו. הפתגם המלא באנגלית אומר some things are made for the masses, some things are made to measure. ואכן זה הלייבל הזה שסוקר את כל המרחבים המוזיקליים האלה שבדרך כלל לא עוסקים בהם, למרות שקרם דיסק, אפשר להגיד שהרבה מן המוזיקה שיוצאת ממנו גם ככה מתעסקת בשוליים ובכל מיני דברים יותר אזוטריים וניסיוניים, אבל פה זה עוד יותר לוקח את המוזיקה לכיוונים של מוזיקה למחול ולתיאטרות וכל מיני פסקולים, וזה באמת אכן הרבה דברים כאלה.

נכנס אלינו עכשיו לא אחר מאשר בנג'מין לו, גם אחד מהגברברים שמרכיבים את אוקסידומון.

אנחנו עדיין עם בנג'מין לו. קטע טיפה ליותר ניסיוני ומלוכלך. השם פה בצרפתית ואני אפילו לא אנסה להגיד אותו. שוב, אני מקליט את התוכנית הזו בסוף אפריל 2025, וממש לפני איזה שבוע, שבועיים התבשרנו על מותו של בנג'מין לו, אז ככה זה קצת מצער, ואולי זה מעין מחווה, פרידה. באמת אמן מאוד מעניין, יש לו הרבה רליסים בלייבל הזה, וגם משתתף בהרבה תקליטים של אחרים. מעבר לזה יש לו את הפעילות שלו עם טוקסידומון.

נראה טיפה לאחרת. גם רליס, גם רליס שיצא בלייבל Made to Measure. קטע הנושא מתוך תקליט שנקרא Desert Equation של שני אמנים, סוזן דייהם וריצ'רד הורוויץ'. האמת שזה ממש הכי נהימתי, או קטע כזה הכי צ'יל בתקליט, אבל השאר כזה עם טופים וממש מביא את המדבר ואת הערביות לתוך העולם הזה של המודרן קלאסיקל. אבל אני לוקח את המיקס הזה לאט, אז אנחנו ניקח את הקטע היותר צ'יל הזה.

אז השנה היא 1984. טוקסידו מון כבר אחרי שני אלבומים, אחרי One by One ואחרי Deadly Weapons. עסק מבול, שזה הרכב המוזיקלי של מרק הולנדר, האיש מאחורי הלייבל קרם דיסק, הוציא לפחות שני אלבומי אופן, סליחה, וגם טוקסידו מון כבר היו לפחות אחרי שניים או שלושה אלבומים, Half Mute, Desire ו-Divine, שכולם יצאו בקרם דיסק. אז בשנת 1984 מגיע האוסף הזה, Made to Measure 1. ובו מככבים כל השלוש להקות האלה, וגם יש פה קטע של בנג'מין לור.

טוב, אז כמו שאפשר לזהות מהסאונד, אלו הם מינימל קומפקט, קטע שנקרא Animal Killers, מתוך האלבום הראשון של Made to Measure, האלבום אוסף. ככה הוא פשוט נקרא, האלבום הזה Made to Measure, פסיק וול אחד, M2M1.

נעבור לקטע של החברים שלהם. אקסק מבול. גם מתוך האוסף M2M1.

להקה שקצת שינתה לי את החיים, אפשר לומר. מינימל קומפקט. אולי זה לא כזה דרמטי כמו שזה נשמע, אבל כשהתחלתי לאסוף תקליטים בערך לפני 10-12 שנה, ואמרו לי יש את הלהקה הזאת, הם ישראלים, הם זה, ונורא אהבתי את הסאונד ואת הרוק אנד רול ואת הליבות בראש הזה.

ואז הגיעו עוד צדדים של הלהקה, כמו האוסף הזה. אמנם שמענו פה קטע שהוא קצת יושב בקו אחד עם המינימל קומפקט שאנחנו חושבים עליו. קטע כמו ששמענו בהתחלה לפני זה, Clockbird, מראה שהיה להם גם רגעים הרבה יותר ניסיוניים ואבסטרקטיים. Sleep the deep sleep of love. אנחנו ממשיכים עוד קצת עם מינימל קומפקט, עם הקול הזה קשה לטעות, זה סמי בירנבך.

הקטע הזה נקרא ריספונס, והוא לקוח מתוך אלבום משותף של סמי בירנבח ובנג'מין לו. האלבום נקרא If When God Was Famous, וגם הוא יצא ב-Made to Measure. הקול הזה של סמי בירנבח נורא נורא אני אוהב אותו, מאוד עמוק כזה וייחודי. ואם נחזור שנייה למינימל קומפקט,

ימין ושמאל רק חול וחול. זהו אורחה במדבר, The Wandering Song של מינימל קומפקט, מתוך האלבום אולפן המלא הראשון שלהם, One by One.

לגמרי החלפנו אווירה. בוא נגיד, לא הפכנו את המטבע, אבל פשוט אנחנו כמעט לצד השני של הסקאלה. עדיין על אותו מישור, עדיין באותו עולם סגנוני. כבר הרבה יותר ג'אזי ואנסמבלי.

אנחנו עם קטע שנקרא If Windows They Have, מתוך אלבום משותף של דניאל של אנד קארו, גם זה יצא בלייבל Made to Measure. אלבום נעים לאוזן ומגניב כזה, אנחנו נשמע ממנו שני קטעים,

שני קטעים של דניאל של אנד קארו. עכשיו ברקע הקטור זזו מתוך אלבום עם עטיפה ממש יפה שנקרא Geologies. גם הקטור זזו יש לו לפחות איזה שלושה ריליסים בלייבל הזה, בסדרת תקליטים הזאת של Made to Measure. אנחנו שנייה לפני סיום, אני חייב פה תיקון שלא מניח לי. קודם כל, טוקסידו מון הוציאו את האלבומים הראשונים שלהם לא בקרם דיסק, ברלף רקורדס. מי שספר לי, אז שתדעו שאני מתקן. וגם בנג'מין לא, הוא לא אחד מהחברים פה, אמן עצמאי, ויש לו הרבה רליסים ב-Made to Measure, בזה כן צידקתי. יש לי עוד דקה וחצי, אני אגיד עכשיו כבר תודה רבה לכל הקצבת שעושים פה עבודה ממש ממש מדהימה, והכל בהתנדבות מלאה, אז ככה שאם אתם נהנים ממה שקורה פה, אנחנו מאוד נשמח לתרומות או לאיזשהו שיתוף. תודה רבה רבה לשטאפ שלנו עם מרכז עיניו ולגן העיר ממנו אנחנו משדרים. תודה ענקית ענקית לקואמי. לי קוראים ג'ני, אתם הייתם על ג'נסיס, והפעם היינו עם הרבה מוזיקה מודרן קלאסיקל, והסתובבנו סביב הלייבל הזה שנקרא Made to Measure. אני מאוד מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, פיס.

0: מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה ספייס לאב עם אבירן שפר.

individuals and such.

0: עם אבירן שפר. אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
1: ועכשיו בקצה
2: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
3: עורכת הדי דנגורי סחר.

traps.

0: עד כאן הקצה אפטר דארק,
1: מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורכת הדי דנגורי שחר.
3: אתם עכשיו על הקצה, הסאונד האלטרנטיבי.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דרור. מה שלום כולם, מה שלום כולן, אתן על ואתם על רדיו הקצה. בוקר דרור זו התוכנית, כל יום שני וחמישי, מ-8 עד 9. גם היום, 18 במאי, יום יפה, שוב פעם דיבורים על מלחמה, מה קורה? 25 מעלות בחוץ. ומה נאמר, שיהיה לכולנו יום טוב מאוד. היום יש יום שידורים מיוחד ברדיו הקצה. מיד שהתוכנית שלי תסתיים, מ-9 ועד בכלל, נציין פה בקצה 30 ימים ללכתו, להסתלקותו, פטירתו של אביב מרק. חודש, וואו, זה נראה כמו, מרגיש כמו מזמן, לא? המדינה הזאת מעוותת את הזמן, אנחנו חיים בעיוות זמן, בלולאת זמן מעוותת.

יפה מאוד, יפה מאוד, איזה אות, איזה אות. טוב, בוא נשמע קצת מוזיקה, מה אתן אומרות, מה אתם אומרים את השבוע. השבוע יצא אלבום חדש, חדש, זה הופעה מ-1971, ספטמבר 1971, ג'רי גרסיה ומרל סנדרס, שהיה אחד מהשותפים המתמידים, הקבועים, האהובים על ג'רי. אז בוא נשמע מתוכו. נשמע מתוכו את הטרק Save Mother Earth. אני ממליץ לכולם לשמוע את כל ההופעה הזאת, היא נהדרת.

Mother Earth, ג'רי גרסיה ומרל סנדרס, 25 בספטמבר 1971.

נחמד. בואו נמשיך עם ההופעה הזאת עוד כמה דקות, והחברים מרל וג'ר ינגנו לנו, אתם תזהו את השיר הזה מיד. טוב, זה לא מה שרציתי לשים, אבל זה גם שיר לא רע בכלל. One kind favor.

kind favor. בואו נראה favor. ג'רי גרסיה מל סנדרס. בואו נשנה קצת כיוון. נשמע קצת רם דס. קצת מדיטציה. קוראים לקטע הזה The Antidote for Fear. תרופה נגד פחד. נפגש עוד איזה 14 דקות.

Mother Nature Sun, איזה יופי של שיר. מה נשמע עכשיו? בוא נשמע קצת, בוא תמזוג. פתטי.

0: אוי, פתטי. בוא תמזוג, כפיר אימו, חג גדול שבגדולים. בימים אלה, חברות וחברים, הוא עושה קמפיין מימון המונים לאלבום סולו ראשון, אחרי עשרות שנות פעילות במלא להקות. אז תעשו מה שאני עשיתי, ותתמכו. בוא נשמע קצת C6 סטיב, Started Out With Nothing.
1: This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about.

סטיב, סטיב חולה במחלת הים, התחיל עם כלום, ועדיין יש לו את הרוב, הרוב נשאר, וואו, 10-9. בואו נשמע את הטרק הזה, את השיר הזה של אוט, או OTT, זה מפיק, וקוראים לה טרק יום אחד, אני מקווה שיהיה לי את הסוג הזה של הזמן, משהו כזה. One day I wish I have this kind of time.

episode.

ליום אחד אני מקווה שיהיה לי את הזמן, אומר אוט, אוטיטי, בטרק הזה. טוב, חברות וחברים, הגענו לסוף השעה, אני מקווה שהיה בסדר, שאני נהניתם מיד אחרינו יום שלם של שידורים כאן ברדיו הקצה, שמוקדש לאביב מרק שהלך מאיתנו לפני 30 יום. זה חגיגה של החיים שלו, של המוזיקה, תוכניות שהוא שידר, שירים שהוא אהב, ואנחנו ניפגש פה כרגיל ביום חמישי 8-9 בוקר דרור, יאללה ביי.

בארץ רחוקה רחוקה בשם אמריקה גר אנטון, בחור פסיכדלי פסיכדלי שהקים להקה מחוקה מחוקה. ללהקה הוא קרא בריין ג'ונסטאון מסקר, וב-2012

0: ספיישל בריין ג'ונסטאון מסאקר בקצה עם ליאון פלדמן ואביב מרק לקראת הגעתה של הלהקה להופעה בברבי תל אביב ב-11 ביולי יום שני הקרוב בין 3 ל-5 רק בקצה kzradio.net
1: הקצה משודרת מאולפני BPM BPM, המכללה לסאונד, רדיו ומוזיקה מתקדמת.
0: אתם עכשיו

0: ליאון פלדמן. שני בקצה עם ליאון פלדמן.
1: היום גם עם אביב מרק. נעלן, נעלן, נעלן, נעלן. שני בקצה, שלום לכולם. שלום אביב מרק.
2: שלום, שלום, ריגושים גדולים ביותר.
1: ריגושים גדולים.
2: צפוי להתרחש במועדון הברבי התל אביבי ב-11 ליולי.
1: בריין ג'ונסטאון, מסקר, זה הרכב שמגיע לישראל.
2: אינדיד, אינדיד.
1: זה הרכב שאנחנו נעשה לו היום כבוד כאן בשעתיים הקרובות. ואני ממש לא הכרתי את הלהקה עד לפני כמה זמן.
2: ולעולם לא מאוחר מדי.
1: בדיוק.
2: גם אני הכרתי אותם יחסית מאוחר.
1: לקראת השידור, נכנסתי, קניתי את כל האלבומים. ראיתי את הסרט, שמעתי רעיונות גם ברדיו, גם ראיתי רעיונות.
2: זהו, עכשיו נשאר לך לראות תאופה, לאון.
1: בדיוק, עכשיו נשאר לראות, אבל לפני זה, תכין אותנו, אביב, תכין אותנו. קודם כל, תספר ככה, אתה יודע, בקורסי תקשורת לנועמים אומרים, מה נותן לי את הזכות לדבר אליכם? אז אתה, הזכות שלך כמובן, הרווחת מזמן ביושר, כי אתה אחד מאבני היסוד של הרוק המקומי שלנו, וזה כבוד גדול קודם כל לעשות איתך שידור.
2: זה כבוד בשבילי להיות פה איתך.
1: אבל אתה גם, אתה מכיר את הלהקה, ואתה אמרת לי לפני השידור שזה משני ההרכבים שאתה הכי אוהב בעולם.
2: כן, בדרך כלל אני לא אוהב דירוגים, אבל בשיחות עם עצמי אחד על אחד שאני חייב להודות ולהגיע לידי החלטה, לסמן את העיגול או את ה-X, שתי הלהקות שהכי עושות לי את זה, ואני מדבר על להקות פעילות.
1: כן.
2: זה המלווינס ובריין ג'ונסטון מסקר, שלמרות שהז'אנרים המוזיקליים שהם פועלים בהם, בתחומים בהם, איכשהו לנייר לא כל כך דומים, וגם די רחוקים, הם להקות מאוד שעובדות על, על, על, לפי דעתי, mind expanding.
1: עוד מעט נגיע וננסה להיכנס לתוך, אתה יודע, לנבחי היצירה של בריין ג'ונסטון מסקר, וכמובן המנהיג של הלהקה, הכותב הראשי,
2: אנטון אלפרד ניוקומפ.
1: אלפרד, יפה. יש להם אלבום חדש, ואנחנו נפתח...
2: אלבום נהדר.
1: אנחנו נפתח עם שיר הראשון מהאלבום האחרון, אלבום...
2: אלבום שנקרא אופבן.
1: בדיוק.
2: זו מילה מאוד... מאוד מתוחכמת בגרמנית.
1: לפי ספירות מסוימות זה אלבום מספר 11.
2: לא, זה אלבום מספר 13.
1: ספירות אחרות. אלבום מספר 13. הנה פאניק אין בבילון. שתהיה לכולכם האזנה מעולה. אנחנו מתחילים עם בריין ג'ונסטון מסקר. ספיישל.
2: זה השיר שפותח גם את האלבום החדש.
1: אני רק אגיד תודה לפני הכל. עומר סנש על ניהול טכני, ולייל שינדר על ייעוץ טכני, ולאופר לופט ואביטל תמיר על פיתוח, לידית פרנקל על עיצוב, לאורי סוכרי על מיתוג, לעמית אל גריסי על ההפקה, ולאלעד גל ולמכלל ביפאם על האולפן. הנה, מתחילים עם פאניק אין בבילון.
2: Right on. יאללה.

0: אז ספר לנו טיפה על הבחור הזה, שעוד חודש חוגג יום הולדת 45.
1: כן, הוא נולד ב-29 באוגוסט 67. לא במקרה, הוא נולד ב-The Summer of Love, זה כנראה נכנס אליו ישירות לברדים, כן. עוד בינקותו. הוא גדל בניופורט ביץ'.
0: זה, התרנגולות זה...
1: כן, זה מ-Good Morning, Good Morning. ניופורט ביץ', קליפורניה. הוא היה אוהב להתבודד לפעמים בים ולדוק דגים. אבא שלו היה אלכוהוליסט, ובשלב די מוקדם עזב את הבית. אמא שלו הייתה פסיכולוגית, אבל לא ממש ידעה לתקשר עם הבן שלה. היא ניסתה לתת לו ריטלין, והוא דחה את זה.
0: וואלה, כבר אז.
1: היא באיזשהו שלב טענה שהוא מאובחן כבייפולר או משהו. זה מה שאומרים למישהו. בקיצור, לא היו לו חיים משפחה שלווים ונעימים, ו... יש לו גם נדמה לי שתי אחיות, אני לא יודע אם הוא בקשר איתם או לא. הוא מהר מאוד התקשר לכל מה שנקרא סאב-קלצ'ר הפסיכידלי, והוא טוען ברעיונות שיש לו...
0: בסן פרנסיסקו.
1: סייקדליק, שיש לו סייקדליק קונצ'וסנס.
0: כן, תודעה פסיכדלית.
1: כן, תודעה מיינד אקספנדינג, והוא אומר שהוא כבר בגיל מאוד צעיר, הוא היה מתלבש כמו פנקיסט, הוא ניסה שם בניופורט, הוא היה שם בכמה להקות מקומיות, אבל זאת הערה שיש בה מסוג של עוצר, מאיזה 9 בערב, ואנשים שם מאוד מורידים אותך למטה, אז הוא עבר כמובן לסן פרנסיסקו, הגיע לסן פרנסיסקו בגיל 22-23.
0: זה כמובן...
1: למרכז העוז הפסיכדלי על הייט פינת אשברי, שזה לא צריך להגיד לאנשים שם כל ה-Grateful Dead, כל הסצנה הפסיכדלית. והוא מהר מאוד נכנס שם על העניינים, כאילו שם הוא פרח שם לעומת ניופורט ביץ',
0: וזה אנחנו מדברים על סוף ה-80s כזה.
1: לא, אנחנו מדברים על משהו כזה, בוא נגיד, לא, אנחנו מדברים על שנת 90, 91 או 90.
0: בעצם האלבום הראשון של הרכב יצא רשמית ב-93.
1: האלבום הראשון של הרכב יצא ב-93, זה אלבום בין 8 שירים שקוראים לו Space Girl and Other Favorites, אבל עוד לפני זה הם הוציאו סינגל ראשון, עם שיר שנקרא She Made Me, ובבי-סייד יש שיר שנקרא Evergreen. חשוב לציין שלפני, הלהקה שהייתה לו לפני בריין ג'ונס המסקר, זה הייתה נקראת Electric Cool Aid. זה היה השם ההרכב הראשון שלו, והם היו מופיעים במועדון של טרנסווסטייט שחורים.
0: אוקיי.
1: כן, ולאחר מכן הוא הכיר את מי שהיה מנהל הראשון, והם הקליטו את הסינגל הראשון ב-91, יצא ב-92, וב-93 יצא בויניל בלבד, ב-500 עתקים, Space Girl and Other Favorites.
0: אז לפני שאנחנו משמיעים שיר מהאלבום הזה, טיפה על השם של ההרכב, שזה בעצם מין...
1: בריין ג'ונסון מסקר,
0: הלחמה של כמה...
1: קודם כל חשוב לדעת, אנטון ניוקומב הוא... לאון, שאני אומר גאון, אני מתכוון לזה. אני חושב שהוא יותר מגאון, הוא גאון עם תוסף. זה לא שיש לו אופקים רחבים, יש לו אופקים אינסופיים, הוא גיבור תרבות, הוא הרוק אנד רול. הוא לפי דעתי גיבור הרוק אנד רול היחיד שקיים מאז לכתו בטרם עת של גיבור הרוק אנד רול הקודם, קרט קוביין.
0: כן.
1: זה לא, אין, לא מנסה להשוות בין המוזיקה שלהם, או לכמה הם הצליחו, או כמה הם הצליחו. אבל יש לו בשורה, והוא בן אדם טוטלי, והרבה אנשים לא יודעים איך להתמודד עם זה.
0: נכון,
1: הרבה אנשים דוחים את זה, או שוללים את זה, או שונאים את זה, או נגד זה. אבל אם...
0: גם קשה לי...
1: בשורה התחתונה שלוחצים פליי על המוזיקה שלו ומקשיבים, אז מקבלים את התמורה. מעבר לכל המאמי שמסביב. זה פחות חשוב.
0: קשה, לפעמים לנו, קשה לקבל אנשים שמגדירים את עצמם גם כסוג של משהו עליון, ולא פעם הוא...
1: אני אגיד לך, יש הרבה, יש כמה כאלה שהם עליון, אבל הם לא טוענים ככה, או כי הם צנועים, או כי הם משחקים אותה צנועים.
0: הוא אין לו בעיה להגיד את זה
1: על עצמו. הוא עם מודעות מאוד גבוהה לעצמו, והוא יגיד בדיוק מה הוא חושב שהוא שווה, ובמקרה הזה יש לו גם קבלות, הבן אדם מציג קבלות.
0: כן.
1: ודמות מוזיקה מופלאה, ברמות איכותיות.
0: כל המבקרים אוהבים את זה, או שיש כאלה ש...
1: אין לי מושג מה כל המבקרים אוהבים.
0: לא, אבל זה מין קונסנזוס כזה, של עניין איתם.
1: לא, אני חושב שה... אני לא כל כך אוהב מבקרי מוזיקה. אני חושב שמבקרי מוזיקה אמיתיים הם אנשים שקונים כסף והולכים לראות את האומן בהופעה, או ששומעים את המוזיקה, או שמפיצים את הבשורה הלאה, או שמקבלים השראה מהמוזיקה שלו לעשות מוזיקה משל עצמם.
0: אוקיי. בוא נחזור רגע לשם, ואז נשמיע את השיר הראשון.
1: קיצור, הבן אדם חובב קיצוניות, והשם מורכב מבריין ג'ונס, שהוא היה בעצם הדמות האפורה והמשטורית ברולינג סטונס, שהוא בעצם הקים את הרולינג סטונס. הוא בין הראשונים במקביל להריסון, הכניס סיטר ומוזיקה הודית, סמים בלגן, מוות? הוא דמות שהרבה לא יודעים עליה, אבל הוא מרכיב מאוד חשוב ברולינג סטונס.
0: ג'ונסטאון.
1: וג'ונסטאון, העיר שג'ים ג'ונס מנהיג הקאט, שגרם ל-909 אנשים לקפד את חייהם בצורה בלתי נתפסת, משפחות שלמות, שזה דבר מאוד קיצוני, הוא נמשך לקיצוניות, לצ'רלס מנסון, לכל העניינים האלה, והוא טוטלי.
0: טוב, אז בוא נשמע את Kids Garden, מתוך Space Girls and Other Favorites.
1: כן, Kids Garden שמתחיל עם האורגן הזה הנמוך, יש פה המון אווירה היום.
0: 1993, האלבום הראשון של דבריין ג'ונסטון, ג'ונסטאון,
1: Massacre.
0: Massacre.
1: Massacre. Kids Garden.

0: הקצה, kzradio.net.
1: בריאן ג'ונסון מסקר, מתוך מתוך Space Girl and Other Favorites. האלבום הזה יצא גם בהוצאה מחודשת.
2: הוא יצא פעמיים בראשו, פעם אחת ב-1995 ואז ב-2003 עם שישה קטעי בונוס,
1: ואנחנו נשמע עוד מעט את אחד הקטעי הבונוס. אני רוצה לצטט לרגע מרעיון יפה שערך איתו רועי פודים, שעוד מעט נדבר איתו גם עם רועי בשעה השנייה של הספשייל. ניוקומב, הוא כך כותב פודים, ניוקומב הוא אומן פוסט מודרני פר אקסלנס, או כמו שהוא עצמו מגדיר זאת, אני רוצה לתלוש את הריאות של תרבות הפופ ולעשן אותן. במידת מה הוא מעין טרנטינו מוזיקלי, יצירתו מתפקעת מציטוטים, מחוות והתכתבויות עם היצירות של אלילה, הרולינג סטונס, הבירדס, הוולווט אנדרגראונד, לאב דונובן, הביטלס, דיוויד בוי ודילן, ועוד ועוד ועוד ועוד, הרשימה אין סופית. הוא רואה את עצמו כמי שפועל על קו רצף מוזיקלי, הוא מוסיף עוד נדבך לקנון הרוק שהלהקות האלה יצרו, בונה עוד קומה בפנתיאון.
2: נכון, הוא גם מרתק, הוא מרתק את, את האוהדים שלו, כי הוא, בכל אלבום חדש הוא מגיע עוד שלב ופותח עוד צוהר ועוד דלת. במיוחד שני אלבומים האחרונים שנגיע אליהם בהמשך, התפתחות מאוד רצינית לעומת איך שהדעקה התחילה, עדיין עם קשר מאוד הדוק. חשוב לציין שאת האלבומים הראשונים הוא הוציא בלייבל שנקרא בומפ רקורדס.
1: אוקיי.
2: שהמנכ״ל של הבומפ רקורדס הזה הוא פיגור רצינית בשם גרג שואו, שעוד התחיל בשנות ה-60, הוא היה אספן כפייתי של מוזיקה, והיה מאוד אוהב כל מיני להקות גראז', והיה אחראי על האוסף גראז' המפורסם פיפלס, והוא הקים פאנזין ב-66, הפאנזין בעצם הזה נתן השראה לרולינג סטון להתחיל את העיתון ב-67, שנה אחרי. עכשיו הוא החתים את אנטון יוקוב על חוזה די דרקוני, שכאילו יש לו בעלות על המאסטר במשך 10 שנים, ואחרי זה זה עובר לידיו של אנטון, ובאמת, אלבומים הראשונים, אנטון יוקו מוציא אותם בראישו בחברה של עצמו, לייבל שהוא הקים שנקרא A-Records.
1: עכשיו, מדובר באחד האנשים היותר פורים, אנחנו עוד מעט נגיע לשנה שבה הוא הוציא 3 אלבומים,
2: כן.
1: הצטלם לסרט, והופיע, ו... איך אתה מסביר כזאת?
2: הוא הגיע לזה שלב...
1: אתה אומן, אתה כותב, איך אתה מסביר פריון כזה? 3 אלבומים בשנה, ואתה אמרת לי את זה לפני השידור, לא אלבומים חרא, טובים, אחד אחד.
2: 3 אלבומים, אחד אחד, זה קרה בשנת 96, שמיעות אותו נגלם. אתה יודע, אמצע שנות ה-20, והכל ביבה בו, וכל הגאונות הזאת הייתה צריכה להיות מנותבת לאנשהו, וזה נותב לעשיית מוזיקה.
1: וזה גם כמובן, לפי דעתי, גם כמויות של, חומרים שאתה מעכל, לא?
2: כמויות של חומרים שאתה מעכל, ו...
1: שאנחנו לא נעכל בחיים.
2: כן, אבל בגלל שזה על תקליטים, יש לנו זמן לעכל את זה, כאילו אנחנו לא עומדים לנו עם סטופר. בשביל זה כיף שהתקליטים האלה נמצאים, ותמיד אפשר להזין להם ולהקשיב להם. בכלל, הבן אדם הוא ארכיון מהלך שכל מה שקשור למוזיקה, וגם דיברנו על זה מקודם, הוא, נראה לי הוא שטול מה-60s, חסר כן. גיל, שבא אלינו בתקופה שלנו, שאנחנו עם כל ה-reality וה-MTV, וכל ה... פשוט התת רמה שרק הולכת וגוברת, בגלל כל מיני executive ו-lawyers ועניינים, יש איזה ציטוט מגניב שלו בנושא של כל ה... חברות תקליטים שהן חסרות ויז'ן והן מדרדרות את הרמה.
1: עוד נדבר גם על הלייבל שהוא הקים, שהוא, יש לזה שם מאוד יפה, נכון?
2: A-Records.
1: לא, אבל יש לזה, עוד מעט אני אמצא את זה, את ה...
2: Keep Music Evil.
1: בדיוק, בדיוק.
2: יש לו גם ערוץ טלוויזיה משלו שנקרא Dead TV.
1: טוב, אז דיברנו על קטעי הבונוס שנוספו לאלבום הזה, ואחרי השיר הזה אני כן רוצה לדבר על אישיות שהיא, אתה יודע, אנחנו מדברים על גאון ועל אדם באמת רחב אופקים וסוג של נביא גם.
2: כן, אפשר גם להבין את זה מרעיונות איתו, אתה קורא או רואה רעיונות
1: שני,
2: איתו, אתה אף.
1: מצד שני, אדם מאוד לא פשוט לעבוד מולו כנראה.
2: נכון, כי הוא, בגלל האישיות המורכבת שלו, הוא מחפש כל הזמן אנשים שיתאימו לראש שלו, וסך הכל... 3 מהאנשים שהקימו את הלהקה ב-1990, הם מנגנים היום בלהקה.
1: כן,
2: הם באו והלכו, אבל הם... הוא מנגן עם אנשים המון זמן, והוא משתף פעולה עם המון
1: לזה,
2: אנשים.
1: וכמובן שאי אפשר שלא להתייחס גם לסרט דיג, למרות שזה
2: נגיע
1: לא...
2: לזה.
1: נגיע לזה. אז הנה, מתוך עדיין, האלבום הראשון, Space Girl and Other Favorites, שיר שיצא ברצועת בונוס, ברישיו ב-2003, Fire Song. למי שיצטרף עכשיו, אתם על ספיישל בריאן ג'ונסון מסקר, אביב מרק, ואני כאן איתכם בקצה.
2: שיר האש.
1: שמתי לב שכל השירים מתחילים ככה בשקט.
2: ברור, זה פיידינג כזה, כן. להיכנס לך לסיסטם, לאט לאט.
1: כן, כמו שם.
2: להתנחל לך בברידים.

0: תגיד, יש לך מושג למה השיר הזה הוא בבונוס והוא לא נכנס לאלבום המקורי?
1: עוד פעם, האלבום המקורי יצא רק בויניל בשמונה שירים. פשוט לקח שירים מהתקופה והכניס יכניס את זה בריאישו.
0: טוב, בוא נתקדם. אתה אומר שזה בעצם לא האלבום הרשמי הראשון?
1: כן, האלבום הרשמי הראשון הוא Methadone, שזה עוד פעם משחק מילים ממתדון, שאנחנו יודעים מה זה.
0: סם.
1: זה סם תחליף להירואין, לכאלה שמנסים לגמל מההירואין, אז שמים אותם על מתדון, ועל הדרון, שזה סאונד הדרון החוזר הרפטיטיבי שכולנו מודעים אליו.
0: אז מתוך האלבום הזה, שיצא ב-95, זאת...
1: האלבום הזה, לפי דעתי, הוא... האלבום הזה הוא מאוד מאוד שוגייזי, מאוד פסיכדלי, עם קצוות לא פתוחים, עמוס גיטרות עם ריברב, עמוס בפסיכדליה צפופה וקשה, שאחרי זה הם יותר הלכו לרית'ם אנד בלוז, על הפולק, על הגראז' רוק, על דברים יותר פתוחים. פה זה הרבה יותר דחוס ומרוכז האלבום הזה. אני מאוד אוהב את האלבום הזה.
0: עכשיו, לאו דווקא הלהקה שמנגנת איתו בהופעות, בשנים האלה, היא גם הלהקה שמקליטה, נכון?
1: נכון. בדרך כלל באלבומים הוא מקליט לבד עם עוד איזה שניים, שלושה אנשים.
0: הוא מנגן על המון כלים.
1: על המון כלים. יש לו את כל הוויז'ן, הוא יוצר את האלבומים, ואז יש את הצד השני של המטבע, שזה הלהקה בלייב, שזה סיפור אחר לגמרי, וגם כן הרבה יותר מפותח.
0: אז בוא נשמע קודם את Wisdom, ואז אני אנסה לשכנע אותך לא לשים את Hyperventilation, כי זה 10 דקות.
1: Hyperventilation זה קטע אדיר היום, זה קטע אדיר. זה קטע אדיר.
0: כן, אז אתם חייבים, אז יאללה.
1: אפשר גם לשים את Wasted, זה גם כן קטע מעולה.
0: מה שתרצה, אבל קודם נשים את Wisdom, מתוך מטרודון...
1: מטרודון, שיצא
0: ב-95. נורא קשה
1: לבטא את כל השמות. Don't take it from the man,
0: לא, אבל
1: in heaven.
0: They're satanic majestic,
1: satanic majestic second request. זה על האלבום של הרולינג סטונס.
0: כן. טוב, בוא נתחיל עם Wisdom, ואז נראה לאן נתקדם.
1: If I thought I knew the reason why I've gone and fall in love with you. כמה אנשים אומרים לעצמם את המשפט הזה בינם לבין עצמם. ככה Wisdom מתחיל. שיר מאוד חזק.

0: זה אלבום מאוד שונה בתוך הדיסקוגרפיה, נכון?
1: כן, הוא אלבום מכונן, אבל כי אם אתה מבין את האלבום הזה, את האלבום הראשון, אז הרבה יותר קל לך להגיע למקומות האחרים, וגם להבין את האלבומים האחרונים שהם... זה קשת מאוד רחבה.
0: זה אלבום גם ש...
1: הוא טוען שאנשים צריכים להשתמש במוזיקה כדי להתבטא יותר נכון, וכדי להרחיב את המחשבה שלהם.
0: זה כבר, גם פה, כבר שינויים פרסונליים בתוך הלהקה, טרוויס... סרלקל או משהו כזה, עזבת להקה, גיטריסט. טוב, מה
1: פה בשיר הזה בוויזדם גם יש איזה בחורה שהיא מכונה בשם יופוריה, שהיא טוענת שהיא כתבה חלק מהשיר איתו, והיא גם שרה פה בשיר איתו, ויש עוד בחורה שנקראת פאולה סימונס שהייתה ידידת הלהקה.
0: תשמע, מתחיל הייפר-ונטיליישן.
1: הייפר-ונטיליישן זה חתיכת הייפר רציני.
0: אז בוא נשמע את זה.
1: וזה קטע גם שאפשר לשמוע את אנטון שם מביא בקליימקס הווקלי. בכלל, הסגנון שירה שלו, הגיטרה שלו, זה דברים מאוד ייחודיים שאני לא מכיר דברים דומים לזה. הוא לא לוחץ אף פעם, הוא לא מתלהם, אבל זה הכל פטריה הזייתית אחת גדולה.
0: אתה יודע, אתה רק שומע את השם, אתה חושב שזה להקת מטל.
1: בדיוק,
0: אבל אתה מקבל את הדברים הנפלאים.
1: אתה מקבל את הדברים הכי מלודיים והכי רומנטיים, והוא טוען ש-95% מהשירים שלו אלו שירי אהבה. בוא נשמע את הייפר ונטיליישן. זה מטפס ומטפס ועולה ועולה ועולה. פנטסטי.
2: אתם עכשיו

0: הייפר ונטיליישן בבריאן ג'ונסטון, מסקר. איזה יופי של קטע טריפי,
1: לגמרי,
0: מדהים.
1: לגמרי.
0: שמה, זרק אותי, קודם אמרתי לך, זה זרק אותי כל מיני דברים, אפילו ג'יינס אדיקשן קצת.
1: כן, זה יכול להזכיר הרבה דברים, ועם זאת זה משהו ייחודי שאין דומה לו. חשוב לציין שגרם בונר מלהקה אנגלית סוויר דרייבר, הוא מנגן פה טופים בכל האלבום.
0: באלבום הזה, באלבום השלישי, ואתה אומר, מהחשובים,
1: אני הוא אחד הפייבוריטים שלי, כי שם הכל התחיל, והאסיד שם היה במינונים יפים ונכונים.
0: מטודרון, זה אלבום ששמענו. אוקיי, עוברים לאלבום הבא, ל-Take It From The Man, אחד מתוך שלושה אלבומים
1: ב-96. שזה פרץ יצירתי חסר שליטה, אך עם זאת, בלי שום ירידה באיכות. שלושתם אלבומים מעולים.
0: זה גם, אני חייב לציין, גילוי נאות, זה האלבום היחידי, זה השיר היחידי שאני מכיר של הלהקה, וגם כי הוא מופיע בסדרה,
1: נכון? אז אני אומר, אני דווקא מקנה בך שאתה לא מכיר אותו, אבל הוא אומר, כי הכל לפניך.
0: עכשיו, הזכרנו קודם את מט הוליווד, שעוזב את הלהקה ב-96, משהו כזה.
1: לא, מט הוליווד הוא לא היה ממש בהתחלה, אבל לא, הוא עזב אחרי 96, הוא עזב אחרי איפי שנקרא Bringing It All Back Home.
0: אבל באלבום הזה הוא כותב 3-4 שירים, אולי אפילו יותר.
1: כן, אולות, BSA, יש לו פה אחלה שירים.
0: בוא נשמע את אחד השירים שהוא כתב.
1: חשוב לציין שאת האלבום הזה, את Take It From The Man, הפיק מוזיקלית לארי תרשר.
0: מסייקיק טיווי.
1: מסייקיק טיווי, שמקליט את כל האלבום לייב לגמרי, על 16 ערוצים. כל יומיים הם מקליטו שיר, ויש פה שינוי מאוד מאוד גדול ממטודרון, יש פה הרבה יותר גראז', רוק אנד רול, רולינג סטון פולק, טבלות, קונגסים,
0: השפעה חזקה מהסיקסטיז,
1: איסטרן, הכל יותר נפתח אתה יודע, פחות מרוכז דווקא בריבר ובשוגייז.
0: זה כבר לא שוגייז, זה כבר סקייגייז. גראז', סיקסטיז, סייקדלי, כן. אבל שיש מקומות שמגדירים אותם כנאו סייקדליה.
1: כל ההגדרות האלה, אתה יודע.
0: אבל זה באותה רשימה, יש כל כך הרבה להקות, אז נעזוב את זה. טוב, בוא, BSA.
1: BSA זה שיר של מט הוליווד, שהוא חלק מאוד מאוד חשוב מהלהקה, והשירים שלו, הוא מין ג'ורג' הריסון שלהם.
0: וזה התחבר לגרסה, ל-Straight Up and Down, מהאלבום הזה.
1: Straight Up and Down, שזכה לעדנה מחודשת שצרפו את השיר הזה בשור שיר נושא לברודווי ווק.
0: לבורדווק אמפייר, שזה סדרה כמובן אימפריית הטיילת, אימפריית הפשע.
1: סקורסזה מאוד מתאים לאנטוניו קומפ.
0: אז בואו קודם כל נשמע את BSA, ואז זה התחבר ל-Straight Up and Down. אתם עם אביב מרק ואיתי בספשייל בריאן ג'ונסטון מסקר. מתי ההופעה?
1: ההופעה ב-11 ליולי בברבי, לא נשארו עוד הרבה כרטיסים, להזדרזת.
0: הנה שיר של מט הוליווד מהאלבום הזה.

0: צריך לתת לפידבקים לגבוה.
1: בטח, בטח. זה גם יצא בול, בול שעה. אגב, הבטחנו אמנם שעתיים ספיישל.
0: כן, אנחנו חייבים להודיע.
1: רגע, משהו, זה מתחיל עוד פעם מההתחלה.
0: בוא נוריד את זה.
1: סבבה.
0: אני חייב להודיע למאזינות ולמאזינים שהצטרפו לנו מתחילת הספיישל, או הצטרפו רק הרגע, שאנחנו כנראה, הספיישל יהיה יותר משעתיים.
1: כן. אז כי אנחנו בוחרים שירים של 10 דקות וזה,
0: בדיוק, אבל... ושיש מוזיקה כל כך איכותית וכל כך קשה להחליט מה לא לשדר, אז שעתיים זה לא מספיק.
1: בדיוק. אז אבל בכל זאת, בגלל שאנחנו, בגלל שעברה שעה, אני אשים, אני אשים ג'ינגל, ג'ינגלון.
0: ברור.
1: זה בסדר?
0: ברור.
1: למשל את זה.
2: הקצה. מחר בקצה. נדב רביד.
1: כן, זה מחר, ו... בוא נעשה עוד אחד, לא? או שבסדר, יודעים.
0: יודעים.
1: ספיישל, ברנצ'ל.
0: מי שיודע, מי שצריך לדעת יודע.
1: בדיוק, מי שצריך לדעת יודע. טוב, אנחנו, מה, עוד אחד מהאלבום הזה? כי הוא אלבום מאוד מאוד יפה.
0: כן, בוא ניקח עוד אחד מהאלבום וניתן קצת, כאילו, שיר שנקרא Mary, Please, יענו, תתחתני, רבק.
1: כן. למי הוא מציע את זה?
0: אני לא יודע, אחת מהם, אתה יודע.
1: עם מי יש לו, יש לו ילד, נכון? והוא נשוי.
0: יש לו ילד מנישואים קודמים, ועכשיו אשתו הקודמת עם ילד חיים בארצות הברית, לפני זה הם גרו באיסלנד, והוא גם הגיע לעצבת באיסלנד.
1: והיום הוא בברלין.
0: הוא כבר כמה וכמה שנים בברלין, והוא נשוי היום עם מישהי אחרת. הוא בכלל ברעיון בקשר לנושא הנשי, הוא אמר פעם שהוא הבין שהוא התבגר לא מזמן, שהוא הבין שאפשר גם לנהל מערכת יחסים מכובדת עם אישה אחת ולא עם חמש נשים במקביל.
1: יפה.
0: כן, זה סוג של בגרות.
1: לגמרי.

0: תתחתני, בבקשה.
1: איזה גיטרות רוקנרול.
0: מדהים. ואם אמרת קודם שבאלבום הזה הם ב- Thank God for סליחה ב- Thank God for
1: האלבום הבא
0: ב- Take It From The Man הם, הם, הם, הם חוקרים עוד ועוד את
1: עוד ועוד, הקצוות של הפסיכדליה יותר פתוחים, פחות סתומים באלבום הזה, השני ב-96 אנחנו עכשיו הגענו אליו.
0: הם ממש, ופה זה ממש כבר מחווה לסטונס, זה גם בשם, נכון?
1: מחווה לסטונס, אבל עוד פעם, השירה גם של אנטון יוקם, גם של מאט הוליווד והגיטרה, זה עולם בפני עצמו. הם עוד לוקחים דברים, אתה יודע, ונותנים להם מחוות בטייטלים ובשמות, אבל יש פה משהו מאוד אישי ויחודי. אין פה ניסיון לחכות את הסטונס.
0: The Satanic Majesty's Second Request.
1: זה כאילו על משחק מילים לאלבום של הרולינג סטונס, The Satanic Majesty's Request, שזה היה אלבום התשובה שלהם לסארג'נט פפר.
0: בדיוק.
1: ומשם גם יש 2000 Light Years From Home ו-Sympathy for the Devil. כל האזור הזה, פחות או יותר. ופה יש לי גם, עוד פעם, באלבום הזה עניין מאוד עם המון פרקשנים, המון טאבלות, המון טופים, המון כלים שנותנים וואנים כאלה.
0: ובכל אלבום, משלושת האלבומים באותה שנה, הוא משנה מפיק מוזיקלי, איך זה הרשת?
1: פחות או יותר, כן, כן. זה לא אותו מפיק מוזיקלי, גם נגנים טיפה משתנים, אבל זה שנה מאוד מאוד פרודוקטיבית, 96.
0: כמו שאמרנו, בחור מאוד פורה. הנה, מיס ג'ון 75, מתוך האלבום הזה. שיר של, כן. מג'סטיס, איך אומרים? מג'סטיס או מג'סטיס?
1: מג'סטיס.
0: מג'סטיס, second request.
1: מיס ג'ון 75, זה גם אחד השירים היפים ביותר, עם עוד פעם, עם קריצה על ה-70s.
0: קול. Cool.

0: מיס ג'ון 75.
1: נפלא, נפלא.
0: שיר יפהפה.
1: Slow motion trip.
0: טוב, אז אנחנו בתוך האלבום הזה עדיין, The Satanic Majesty Second Request. הנה, זה פשוט... שצריך להוציא פה זה. לא, זה מתנגן.
1: זה מתנגן לו, קרה זה עם המחשירים האלה.
0: כן, יש בלופ.
1: פשוט יש שיר מאלבום הזה שאי אפשר לוותר עליו לעולם.
0: כן.
1: שקוראים לו אננום. ששרה פה מירנדה ריצ'רדס. בכלל, יש כל מיני שירים שאנטון מבין שהרבה יותר עדיף כל נשי, וגם בהמשך הוא עושה את זה עם זמרת איסלנדית. בעבר הזה זה עם פאולה סימונס, עם כל מיני... הוא רואה את התמונה הרחבה ומשתף פעולה כדי שתוצאה תהיה מושלמת.
0: וגם תשמע, כשאתה עושה שלושה אלבומים בשנה, צריך קצת לנוח ולתת למישהו אחר לשיר, לא?
1: לא, לתת אחריות גם למישהו אחר לשיר, זה לא כל כך לנוח, זה, אתה יודע, המוח עובד.
0: כן.
1: אבל זה שיר מקסים, יש פה איזו שורה שעוד פעם מדברת, השירים שלו הם מאוד פשוטים, כאילו יחסית טקסטואלית, מאוד שירי הבא מאוד פשוטים, על מערכות יחסים שנופלים מהם וקמים מהם, ו-ups and downs, כמו השיר הקודם, straight up and down, שכולנו לא משנה מה אנחנו עושים, זה הדברים שאיתם אנחנו הולכים לישון בלילה וקמים בבוקר.
0: אז תגיד לי, עם כל הרומנטיות הזאת,
1: זה רומנטיות, אבל לא רומנטיות חננית, אתה מבין את ההבדל?
0: איפה הבן אדם הזה שבועד למעריץ בראש, ומפטר משום הלהקה, ואת חברות הקליטים?
1: רגע, אנחנו מיד נגיע לזה,
0: כל הסמים האלה, איפה זה?
1: הסמים האלה, אתה שומע אותם דרך המוזיקה, המוזיקה זה הסמים האלה. העניין הוא שסמים זה סמים, תלוי איזה מוח לוקח אותם, או איזה נפש מעכלת אותם. ובמקרה הזה, הסמים מתאימים לנפש הספציפית.
0: אננום.
1: לא רק שלא, אלא אננום. Instead of taking me down, you should have taken me up. Instead of dragging me down, you should have taken me up.
0: זה גם שיר לסם.
1: בהחלט.

0: בגיטרה, פרקשן וקולות בשיר הזה. בתוך האלבום יש, בתוך הליינר נוטס מופיעה רשימה של הכלים. אקוסטי גיטר, סיטר, קלאבס, מלוטרון, טמבורה, אקו פלקס, פידבק ג'נרייטור, אלקטריק גיטר, דאמבק, טאבלס, פלוט, פרפיסה, ריקורדר, טייפ לופס, דראמס, אקוסטיק בס.
1: בכל הכלים האלה הוא מלמד את עצמו לנגן לבד.
0: שיני, צ'אנטר, ג'יג'רידו, ווקס ג'אגואר, פרנץ' הורן, ויולה, טובה, אס-אמס, סרג', 12 סטרינגס, אלקטרי גיטר, הרמוניום, טמבורין, קבסה, קונגה, ג'ימבה, אקורדיון, סלסטה, גלוקנשפיג.
1: כחון, אין שם?
0: גלוקנשפיג, בלס, פיש, פיאנו, חמונד, צ'לו, וולפון, כן, מרקס, weird fucking Chinese shit.
1: weird fucking Chinese shit.
0: weird fucking Chinese shit. Taiko drum, vibes, woodwinds, other top secret crap.
1: אתה מבין? המון הומור. המון הומור. אתה רואה, ברגע שאתה רואה את זה, בן אדם הוא גם יודע להשתמש בהמון, אסור לאבד את ההומור אף פעם, במיוחד בתחום האלטרנטיבי.
0: אנחנו עוזבים את האלבום הזה ועוברים לאלבום השלישי באותה שנה.
1: השלישי שמסכם את הטרילוגיה.
0: את הטרילוגיה ב-Thank God for Mental Illness. אז מה?
1: רגע, שנייה. Thank God for Mental Illness.
0: כן.
1: זה לא שם שגרתי לאלבום.
0: נכון. אז אני רוצה לשאול אותך.
1: באותה תקופה, אבא של אנטון ניוקומב.
0: הוא היה סכיזופרן.
1: עשת מורן בתור מתנה ליום הולדת של אנטון ניוקום, הוא התאבד ביום הולדת שלו.
0: נהדר. זאת מתנה.
1: זה לא בדיוק ילד מפונק, נכון?
0: כן.
1: יפה.
0: מהחומרים האלה, מילדות כזאת בהחלט...
1: בעטיפה גם כן נמצא ג'ואל גיון, נגן הטמבורין של הלהקה בפוזה די מקפיאת דם.
0: שהוא טיפוס...
1: הוא טיפוס, אבל בכל השירים, במיוחד האחרונים ששמענו, כל הזמן שומעים את הטמבורין, את הוואן. כן, כן. זה חלק מאוד חשוב. המון להקות מסיק שזה היה להם טמבורין. זה כלי לא פחות חשוב מגיטרה או בס וטופים או כל כלי אחר.
0: מנ...
1: הוא המטרונום של הלהקה. כן.
0: נכתבו שירים על התפקיד הזה.
1: והוא גם חבר נפש שלו, בשביל זה הוא עומד באמצע, דואג שהכל יהיה בסדר.
0: והוא גם הוא מגיע איתו לארץ.
1: ברור.
0: הוא חבר להקה מההתחלה עד היום.
1: הוא חבר, כמעט מההתחלה, הוא הצטרף את זה שנתיים אחרי שהם התחילו, ואז גם עזב לתקופה וחזר. היו כמה שעזבו, ואז אנטון ביקש במיוחד שהם יחזרו. כמו ריקי מיאמי חזר, באמת הוליווד חזר, וג'ואל.
0: אז מתוך תודה לאל על מחלת הנפש 1996 It Girl, ואחרי זה נשמע עוד שיר מהזה, ועוד מעט, עוד מעט רעיון טלפוני עם רועי פודים שדיבר עם אנטון וריאן אותו לפני פלוס, ואנחנו כאן, אביב מרק ואני ליאון איתכם, ממשיכים אחרי חמש.
1: תהנו.

0: איזה שיר יפה, ממש יפה.
1: אתה מבין, אתה מבין את העניין הזה, זה רומנטי, אבל הוא מצליח להיות, אנטון יוקו מצליח להיות פאנק רוקר, גם בלי ללחוץ על דיסטורשן ובלי לצרוח. ובמיוחד שאתה מכיר את הרקע שלי שאני נמשך, נגיד, כמו שדיברנו למשל, המלווינס.
0: כן.
1: זה קצוות הרבה יותר מחוספסים וטופים רועמים. בריאן ג'ונסון מסקר זה להקה יחידה שהכל שם רך, אבל...
0: כן, מפתיע אותי שאתה אוהב את זה, אביב.
1: כי, כן.
0: זה הצד הרך בך,
1: כן, יש בצדדים שאתה לא מכיר.
0: בהחלט, כן, נעים.
1: כאילו, עוד פעם, זה משהו מאוד מאוד בלתי מתפשר, אך עם זאת מאוד נגיש. והרבה אנשים במקום לשמוע את, מדברים על.
0: על. בסדר, אבל זה גם חלק מהאנושיות. לא?
1: נכון.
0: בוא נשמע את סטארס מתוך האלבום הזה. אתה מאוד מאוד רצית להשמיע שיר מתוך...
1: יש יצירה נפלאה באלבום הזה.
0: החימושני גיגי של האלבום הזה.
1: כן, יצירה שנקרא Sound of Confusion.
0: כן.
1: Sound of Confusion, שזה גם כן קריצה יש קטע כזה של Spaceman 3, שזה עוד אחד מהלהקות שמאוד השפיעו עליו. דרך אגב, אחד הנגנים הדי קבועים בזמן האחרון בהרכב, הוא ניגן פעם בספייסמן פרי,
0: ואחרי זה בספירטולייז. מעניין אותי אם, נכון, מעניין אותי אם חלק, הרי הוא בכל זאת, הוא בעצמו אומר שהוא עוד נדבך בפנתיאון המוזיקלי הגדול הזה שהתחיל בסיקסטיז, או בלפני, אבל מישהו מהאנשים האלה שהוא באמת כל כך מעריך, אנשים מהסטונס, אולי אנשים...
1: לא, כי עכשיו הם אנשים בני 70 סבאים ויושבים על הר הרי ומיליוני דולרים.
0: אף אחד לא הכיר בו, אף אחד לא שיתף אותו.
1: לא, אנשים מכירים בו ומתייחסים, אלא כאילו דווקא מאוד מכבדים אותו, אבל לא דברים פומביים או שנאמרו במסגרת רשמית. אני מאמין ש... מצלחת למסגרות הרשמיות יש המון הערכה וכבוד עליו.
0: טוב, אז בוא נשמע את סטארס.
1: אחרי זה נעבור לאלבום הבא.
0: ואחרי זה נעבור לשנה המפציצה.
1: לשנה הבעייתית.
0: כן, אוקיי.

0: I thought I could touch the stars. I lie alone at night. I don't know where you are. My face explodes, teardrops into tears, and every second I'm not with you, well, it seems like years.
1: I love you, I kill you.
0: איזה, כן.
1: אתה מבין, אתה מבין, לאון?
0: How I love you and need you, will kill you, yeah, yeah. תשמע, תודה לאל על מחלת הנפש, כמו שאמרנו קודם.
1: אפ שפאקינג לוטלי.
0: אתם על ספשייל בריין ג'ונסון מסקר לקראת הוגעתם לישראל ב-11 ביולי. עוד מעט נשמע עוד שיר מהאלבום הזה, במסגרת השיחה שהקלטנו מראש עם רוי פודים, אבל אנחנו עוברים לאלבום הבא. זה האלבום השלישי בשנת 1996, בעצם האלבום החמישי סך הכל. כן, שמענו.
1: האלבום הבא הוא Give It Back.
0: לא, חכה, לא מדבר, עדיין באלבום הזה.
1: Thank God for Mental Illness. הוא האלבום השלישי שחתם את הטרילוגיה של 96.
0: את הטרילוגיה, האלבום החמישי סך הכל. אנחנו עוברים לאלבום השישי והאלבום הראשון ב-97, היחידי מ-97.
1: זה אלבום חמישי תוך שנתיים.
0: מטורף.
1: פסיכופתי. אבל עוד פעם, זה גם היה יכול להיות סיסבלה, אבל... אתה יודע, שזה יוצא, זה יוצא, אסור לעצור את זה.
0: באחד הציטוטים, נעזוב את זה, נעזוב את זה. אחר כך אני אצטט את משהו.
1: יש ציטוט נחמד מ-97. תראה, ב-97, אחרי הפרץ הזה של היצירתיות, והטורים, ושלושה אלבומים, 97 הייתה שנה די כאוטית. The man was wiped out. ו... אתה יודע, יש איזה שם, הם עשו טור ב-97, ויש סיפור שם שהמנהל שלו, דרסינסקי, נתן לו DMT בלי להגיד לו מה זה.
0: מה זה DMT?
1: DMT זה סם די חזק, לאון.
0: אוקיי, לא מכיר.
1: DMT, כן, זה סם הזה די חזק. אז היה שם, הצבן אותו מישהו בהופעה, ואמר לו, listen, I'm smoking DMT for 2 weeks, and I'll fucking kick your fucking ass. כאילו, הוא היה כבר בחוסר שליטה. הטור התחיל, הוא היה בסדר, כשהגיעו לניו יורק, אז שם פשוט הנגנים אומרים שהיא lost his mind, והוא די נכנס לקטע של התחרפנות. עכשיו, בשיקגו צרח למנהל שלו שכדאי לו להרוג את עצמו, כי אם לא יהרוג אותו. נהיה בלגן עם הוואן, הם היו מאחרים להופעות, הוא היה לוקח כספים של כל הלהקה, ומבזבז את זה על סמים ונשים ובילויים. היה תקופה לא קלה, הוא די יצא מפוקוס ב-97, זה היה שנה.
0: וזאת גם התקופה שמתועדת בדיג?
1: עכשיו, בדיוק בתקופה הזאת, המתועדת בגיג, הבחורה שמסתובבה המצלמה, צילמת הדנדי וורז,
0: כן.
1: סרט דיג צולם על פני 7 שנים, אבל עיקר הבלגנים והאטרה והשבירות שם והמכות, זה קרה שם אי שם ב-97, שעכשיו המנהל שלו, היה לו מנהל שעבד איתו 6 שנים, דרסינסקי הזה.
0: כן.
1: שלקח הלוואות מההורים ומחברים, והשקיע בבריין ג'ונסון מסקר $40,000, ולא היה לו שום חוזה עם אנטוני יוקום, הוא עבד על מה שנקרא על טראסט.
0: כן.
1: באיזשהו שלב, אנטוני התחרפן עליו, ואמר כזה גם במיקרופון שם בהופעה, ב-CBGB בניו יורק, שבלעדי המנהל שלי לא הייתי כאן, אבל אני שונא אותו. עכשיו, דרסינסקי הזה נגמרה ההופעה, הוא בא לאנטון עם דף ועד, ואמר לו, בבקשה, תרשום לי מה הדרישות שלך ממני בתור מנהל הלהקה. בתור המנג'ר שלך. עכשיו, אנטוני המחוק, והוא חשב שהוא בא אליו עם נייר ורוצה לחתום איתו חוזה חדש, אז הוא פיטר אותו לאלתר.
0: כן.
1: פיטר את המנהל שלו אחרי 6 שנים, פיטר אותו.
0: את סצנת הפיטורים יש בדיג.
1: כן, סצנת הפיטורים יש בדיג, הוא פיטר אותו, לא משנה, אחרי זה המנהל השאיר להם את הוואן תמורת $300, אחרי זה גם הוואן הזה נתקע, והם לקחו וואן אחר, הוא הכיר בחורה, עבר בגבול, היה דאג שלא היה לו סמים, אבל שכח לשאול את הבחורה אם נקטע את האוטו, מצאו סמים עליה, עצרו אותו, שחררו אותו.
0: נגמר הטור ככה.
1: הטור נגמר שהוא נשאר לבד עם הקוסטית, וזו תקופה, אתה יודע, זה די גיוני שאחרי...
0: תקופה גם, יש שם באמת יחסים לא טובים בתוך הלהקה.
1: עכשיו, היה קטע גם לפני שהמנהל עזב, בסוף, בפעם האחרונה, הוא הלווה להם את הוואן, והם לקחו אותו לאיזו הופעה, ואז היה לו ריב עם המנהל, ואנטון שם זה סיפור ידוע, הוא לקח רובה צייד בתוך הבית, ואמר לו שאם הוא לא לוקח את הדברים שלו מהוואן, ואף מהמקום הוא יורה בו, המנהל שלו היה בטוח שזה רובה דמה. עובד צעצוע, ואמר לו, יאללה, נראה אותך, בוא תראה אבי. הוא חירר לו טוון עם כדורים, ואז הוא זכה לתואר, you stinking Hitler. ככה המנהל קרא לו, כי בתקופה הזאת אנטון לא נהג להתרחץ בטורים וגידל שפם, וכנראה היה לו ריח לא כל כך נעים, אז הוא קיבל את הכינוי הזה, וככה נגמר הסיפור עם המנהל.
0: בוא, עד שתחליט באיזה שיר נשמע מהאלבום הזה, אני רוצה להשמיע לך קטע מדיג, בסדר? קטע שמת הוליווד אומר משפט מאוד מאוד יפה.
1: קדימה, אני בעד.
0: ואתה בינתיים תבחר את את השיר ש... שנשמע.
2: When he tells me he doesn't want to sign with a major label, is he serious? He wouldn't go that route.
3: He always talks about doing it though.
4: Yeah, I mean, that's the plan. That's why we came down here.
3: Yeah, that's why we came down here.
4: His whole thing, he wants to try and rip him off in some way or something. He wants to,
5: well, he doesn't want them to take advantage of him.
4: Yeah, but in order to not get taken advantage of, he wants to take advantage of everybody else. You know? And then you're just as corrupt as the system that you're trying not to be corrupted by.
6: 5, 6, 7, it's magic.
4: The guy does not, he doesn't know how to support himself. He's been homeless for 5 years or so.
7: Matt Hollywood was Anton's, like, cranky little brother who probably wanted to be Anton, knew he wasn't quite as talented as Anton, still wrote some really, really great songs and sang them well, but Anton never really let him have the spotlight the way that he could have or should have or needed to. I think Anton understands that what he's doing is part of a continuum of rock music, almost like he is someone from the 60s who just happens to be living here now and is totally lost and doesn't really understand the ways that people do things.
4: I'm just saying, don't fucking fuck with me.
8: I'm not fucking with you. I'm trying to explain things to you. And if you don't want to listen to the way people feel, if you don't want to listen to other people's opinions, then fucking go off and do it yourself and be loved by your fucking self, and nobody will love you because you don't want to deal with other people.
9: Cool, and I won't have any headaches either.
8: Well, great.
9: I don't do anything wrong. That's why I don't say I'm sorry.
8: You do things wrong, and that's the fucking first step in being human, is realizing that you do and making them better.
9: You guys are fucking crap, man. I don't even fucking worry about this shit. I don't fucking do it wrong. I'm just telling you that.
8: You know what? Every religion...
4: makes
8: people fucking, you know what, every fucking spiritual belief, you burn in hell for pretending to be God and not being able to back it up.
0: זה חזק, זה
1: חזק, כן, הם היו רגישים.
0: זה כמו יש קולו של מאט הוליווד שמאשים את
1: אנטון. יש גם תקופה שיש על אחד העטיפות של אחד האלבומים, גם קוראים כזה question וכזה, ואנטון, do you have a soul? אז הוא אומר... no, I wanted one, but the line was too big, so I gave up.
0: איזה שיר בא לך מתוך זה? Not if you were the last dandy on earth, אולי? או you better love me before I'm gone?
1: ממש לא, ממש לא. מתוך, אתה מדבר על Give It Back?
0: אני מדבר על Give It Back. בוא נשמע מה.
1: Give It Back, לא. סלם? קודם כל, Give It Back זה האלבום היחידי שמשתתף בו פיטר הייס, שאחרי זה הקים את ה-Black Rebel Motorcycle Club.
0: קודם, אבל תתן לי לבחור שיר, ואז...
1: שנייה, אני חייב לספר סיפור חמוד שהוא אומר, הוא היה בלהקה רק על בוב אחד, אז הוא אומר, אמרו לי לבוא לאודישן, ובאתי עם הוואן שלי, הוא אומר, הם לא כל כך התלהבו מנגינת גיטרה שלי, but they needed the van. אתה מבין? צריך לשרוד.
0: כן, תהליך קבלת החלטות הגיוני לחלוטין.
1: השיר שאני, כמובן, השיר הראשון שאני אבחר מתוך אלבום הזה, זה סופרסוניק.
0: אוקיי.
1: ואחרי זה את סרבו.
0: סבבה. זה השיר הראשון, סופרסוניק, הוא גם פותח את האלבום.
1: הוא באמת סופר.
0: יאללה. הנה זה, הנה זה בא.
1: תן לו.

0: סופרסוניק מתוך Give It Back.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזה, לאחד האוהדים הכבדים ביותר של בריאן ג'ונסטון מסקר בישראל, שקוראים לו ניר שטרית, שהוא בחור זהב, בחור בן 22 אבל עם ידע של 42.
0: אגב, את הזכרנו את דיג, ב-DVD של דיג יש ספיישל דיסק בונוס כזה, כן, עם, נכון. אז יש שם את הקלטת שירה של השיר הזה,
1: כן.
0: שם עוד קצת צילומים מהאלבום הזה,
1: המון המון פיל.
0: תשמע, אני מרגיש שזה שאנחנו לא, אם אנחנו לא משמיעים בשלב הזה דנדי וורולס, אז טיפה לעשות עוול לסיפור, כי בכל זאת, זאת אומרת, לא להתייחס, זה קול, אבל בוא...
1: אנחנו בספיישל בריאן ג'ונסון מסקר.
0: נכון, אבל יש שם...
1: דנדי וורולס היא אחלה להקה, במיוחד האלבומים הראשונים שלה.
0: יש באלבום הזה, Not If You Were The Last Dandy On Earth, אז צריך להסביר שהשיר הזה הוא בעצם תשובה.
1: השיר הזה, בוא נשמע את השיר של דנדי וורולס, שהתחיל את ה... זה כמו פעם המלחמות הקליטים שהיו בין לנון למקרני, How Do You Sleep, Too Many People. השיר של דנדי וורולס הוא נפלא. Not If You Were The Last Junkie On Earth, שאומרים לו, כמובן, אנטון, heroin is so passé, מה נסגר איתך?
0: כן. אז בוא, זה בסדר אם אני אשים?
1: זה בסדר גמור, זה שיר טוב.
0: אוקיי, אז...
1: זה שיר שהיה להיט גם.
0: אז בוא נשמע דנדי וורולס.
1: קדימה.
0: זה שיר שהוקדש לאנטון, כן?
1: כן.

0: הסצנות.
1: אחת הסצנות היפות בדיג, שהם מקבלים תקציב מהלייבל שלהם, הדנדי וורלס, לעשות וידאו קליפים, אחד הבמאי קליפים הכי גדולים.
2: כן, אנטון יורד עליהם קשות, ברור, המון דברים טובים אפשר לעשות עם הכסף הזה.
1: הם בעצמם קולטים שם שהם כנראה באיזשהו מסלול לא להיט. מה, להגביר?
2: טיפה באוזניות.
1: באוזניות, הנה, לא יודע.
2: את הווקל, ליאון.
1: לא יכול להפריד לך את הווקל, אביב, זה לא הקונסולה שלך בלוונטין.
2: תראה, אני רוצה להגיד כמה מילים על דיג, כי כאילו אין מה לטחון את העניין הזה יותר מדי. קודם כל, הדבר היחיד שאני רואה הכי טוב בדיג, זה שהמון אנשים הכירו פעם ראשונה את בריאן ג'ונסטון מסקר בזכות הסרט הזה. אני למזלי הכרתי קצת את המוזיקה שלהם לפני זה, ואחרי זה ראיתי את דיג. עכשיו, צריכים לדעת, דיג זה סרט שצולם...

0: אתה מבין עכשיו, הבחורה הזאת שעשתה את הסרט והכל, אנטון באיזשהו שלב לפני שהסרט יצא, הוא הציע לה לעשות סקס תמורת גניזת הסרט.
1: וואלה, והיא לא...
0: היא סרבה.
1: אני גם
0: היה לה חומר טוב ביד, היה לה חומר טוב ביד. עכשיו, העניין הוא עוד פעם, הלהקה הזאת מגיעים אליה באיחור בגלל השם שלה, שנותן קונוטציה של איזה להקת טרש מטל אמריקאית, ואסור לשפוט דברים לפי שמות. ועוד פעם, יש, הדבר הרע שיצא מדיג זה שאנטון יוקום קיבל תווית ותיוג וכתלוג, מצד שני, בזכות זה אנשים התוודאו אליו. ככה שזה אין ויאנג.
1: בסדר, אנחנו עדיין בתוך האלבום ב-Give It Back. בוא נשמע, אתה מאוד רוצה לשמוע את סרבו?
0: אני רוצה לשמוע את סרבו, שזה השיר הכי אהוב על המתופף שלי, אושר סבג, הוא המתופף של להקת הבוסטן החשמלי, הוא חולה על השיר הזה, ואני יודע גם שהשיר הזה יהיה בהופעה, ואני חייב להסתכל עליו כשהשיר הזה ינוגן.
1: השיר הזה כמעט יסיים את השעה השנייה, אנחנו נשארים.
0: אחד השירים החזקים שלהם.
1: אנחנו נשארים לעוד, נכון?
0: ברור, אנחנו נשארים לפחות לעוד שעה.
1: הספיישל,
0: אנחנו צריכים להספיק.
1: להספיק, וגם להשמיע את השיחה עם רוי פודים, שהבטחתי שתהיה בשעה הזאת, אבל...
0: אנחנו נהיה 3 שעות.
1: גם סרבו. או זה 10 ו-8 שניות, אז...
0: לא, אמרנו שזה פחות.
1: נכון.
0: תיקנתי אותך, זה הרבה יותר קצר מ-10 דקות, זה בסביבות 3-4.
1: 3, אז יפה. ואז מיד יבוא הרעיון, בסדר? להכניס את הרעיון עם רועי?
0: כן, מעולה.
1: תודה.

0: נמצא איתנו לקו רועי פודים, סגן עורך פנאי פלוס, אוהב את הלהקה, וגם ריין את אנטון יוקום לפני כשבועיים, שלום רועי.
1: אהלן ליאון.
0: מה שלומך? גם אביב פה?
2: אהלן רועי.
1: היי אביב.
0: קודם כל קראנו את הרעיון שהתפרסם בפנאי פלוס וגם באקסנט, ואת השיחה מלבבת, אני ציפיתי שהוא יתרוק לך את הטלפון אחרי שתי שאלות.

0: אתה ניזון מהצהוב של המדיה, לא?
1: כן. לא, אולי גם אתה...
0: אני חייב לציין שאני קורא המון רעיונות עם אנטון יוקום, ודווקא הרעיון הזה בפנאי פלוס היה אחד היותר מעניינים ומרתקים, וסחטן רועי.
2: תודה רבה.
1: אז בוא טיפה ככה, אם תוכל גם לתמצת לנו את הרעיון, וגם מאיזה מקום אתה ניגשת לרעיין אותו, ואיך אתה מתקשר ללהקה.
2: אני חושב שבעבר אנטון היה מעין דליקטס עבור מראיינים בגלל הנטייה שלו להיות פסיכי ומגלומן ולספק ציטוטים מהעסיסיים שנשמעו, ואני לא באתי מהמקום הזה. התכוונתי לתת את כל זה בכתבה בתור מי שקרא כבר עשרות רעיונות איתו, ולחפש יותר זווית של לשמוע ממנו על... גם על המוזיקה שלו וגם על דברים, אתה יודע, בתרבות המערבית, בדעתו על מה שקורה בעולם, כי הוא בן אדם עם אופקים רחבים מאוד, ולא עניין אותי להוציא ממנו הצהרות בומבסטיות על זה שהוא שונא את זה ושונא את ההוא וכולם חרות. כן. זה די קל להוציא ממנו את זה, לפחות היה בעבר.
0: די בעבר, הוא כאילו די שינה גם פאזה, במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות.
2: זה נכון, מה שהוא נהיה סחי, הרבה יותר...
0: סחי בערבון מוגבל.
1: סחי נשוי.
0: סחי בערבון מוגבל. הוא גם היה נשוי לפני זה, זה לא נישואים, אבל בוא נגיד סחי בערבון מוגבל, בוא נגיד שהמינונים השתנו לו.
2: בוא נגיד שברלין גם עושה אותו הרבה יותר רגוע, והוא כבר לא תורק טלפונים למראיינים וקורא להם אסחוב.
0: בוא נודיע לאמת שיש גם חלק ממראיינים שהם יכולים להיות אסולס כמו בכל תחום. עכשיו, the man can't stand fools. ברגע שיש מראיין שמנסה להוציא ממנו בכוח פרובוקציות, או לשאול אותו שאלות מקוממות, או לשאול אותו בפעם ה-23 אלף מיליון על מה דעתו על דיג ומה דיג ודיג, אז הוא קולל שהבן אדם לא ממש
1: לא שאלת באמת שאלה
0: מעורה במוזיקה, כי הכל כבר נאמר והכל כבר נשאל.
2: בדיוק. דיג תמיד היה במשך שנים מסוימות סדין אדום עבורו, הוא היה הערות לסיים את הרעיון, ולא, באמת נכתבו על זה הררי מילים, והרגשתי שאני יודע מספיק בלי לשאול אותו על זה שוב.
1: אז מה כן למדת ברעיון הזה?
2: ניסיתי לכוון אותו לכיוונים של מה דעתו על דברים שקורים בעולם, מהתרבות פופולרית ועד זה שהוא, לאור זה שהוא אבא, מה דעתו על, אתה יודע, ההתנבנות שנוהגים לקשור לתרבות האייפונים וה-MTV והטלוויזיה. עניין אותי זה כי הרגשתי שזה הצד המוזיקלי גם I got it covered. לשאול אותו עוד פעם על ההשפעות שלו ושהוא יגיד שהוא לא חקיין, עשינו את זה כבר, יש לנו את זה.
1: יפה.
0: לשאול אותו על ההשפעות שלו זה בדרך כלל זה כמו לא לשמוע את המוזיקה שלו, כי אם אתה שומע את המוזיקה שלו, אתה מבין את ההשפעות.
2: נכון, וגם, אתה יודע גם מה תקבל, מין משמע של אני רוצה להיכנס לקנון של התרבות המערבית, ועד, אני לא מושפע מהבלאדי ולנטיין, אני המצאתי את הבלאדי ולנטיין.
1: כן.
2: אז אין צורך
1: בזה. יש איזה ציטוט שאתה גם מזכיר אותו, באחד הרעיונות מדברים איתו על סוניק יוס.
2: נכון, הוא טוען שהוא המציא את הסאונד שלהם כשהוא היה בן 12 בגרז של אמא שלו, בזמן שהם עדיין עוד לא קנו גיטרה.
0: אני עדיין נוטה להאמין לו.
2: אז זה שילוב, זה קטע מרתק שיש בו, כי מצד אחד הוא כזה בגישת פאק אול ולא אכפת לי מה חושבים עליי, אבל למעשה מאוד אכפת לו, כי הוא נוטה כשמאמתים אותו עם נושא באמת של השפעות מוזיקליות ומקורות השראה, פתאום לעמוד על הרגליים האחוריות ולטעון ש... אתה יודע, שהוא בעצם אבי כל ההשפעות.
0: נכון, בדרך אגב, כמו שהוא מקסח המון אומנים, הוא גם מפאר, משבח ומרומם המון אומנים. יש לו דעה שלילית על משהו, זה יגיד אותה עד הסוף, להבדיל מכל מיני אמריקאים מתחסדים וצבועים, שתמיד ברעיונות יגידו, כן, this is wonderful, this guy is great, this band is absolutely wonderful, ומאחורי הגב ילחלחו.
1: אז מה באמת, אמרת קודם שתעניינת בדברים אחרים מעבר להשפעות, מה באמת התמונה שקיבלת? איזה אדם הוא כיום?
2: אני חושב שהוא במקום מאוד מפויס. כתבתי את זה גם ברעיון שהוא במשך שנים, אחד הדברים שהכי עלו מהפרסונה שלו זה שהוא מאוד כועס. כועס על המעריצים ובועט להם בראש בחלק מההופעות,
1: כן.
2: כועס על החברים שלו בלהקה ובועט להם בראש בחלק מההופעות, וכועס על העולם, והוא נראה מאוד מפויס עכשיו, קצת התברגן, קצת הזדקן, בכל זאת כבר נושק ל-45, והיה נחמד לדבר איתו על מוזיקה, מי עצות שביקשתי ממנו שייתן למוזיקאים מתחילים, ועד החיבה שלו ל... למורשת האשורית.
1: זה מעניין.
0: זה היה מאוד מעניין.
1: זה מעניין. הוא רוצה, הוא מאוד מתחבר להיסטוריה, נכון?
2: כן, הוא חובב היסטוריה והוא חובב איזוטריה. יש לו פסינציה מאוד גדולה מכתות, ממיתולוגיות. אתה יודע, יש לו השיר גם שאני אשמח אם תשמיעו בהמשך, הבלדה על ג'ים ג'ונס, על בעצם הבן אדם שהשם של הלהקה הוא מחווה לו, זה בן אדם ש...
0: חצ'י משם הלהקה.
2: כן, נכון, יחד עם בריאן ג'ונס כמובן, מהרולינג סטונס.
0: הבן אדם נמשך לקיצוניות, והמקרה שקרה שם בג'ונסטאון, ש909 אנשים נטלו את חייהם ברצון, אחרי שהלכו אחרי הג'ים ג'ונס, זה פאקינג קיצוני.
1: כן.
2: נכון, הוא גם הקליט שיר של צ'ארלס מנסון, יש לו...
0: נכון, נכון.
2: הוא מרותק מפסיכים ומרוצחים סדרתיים, מסתבר, ואותי זה עניין בגלל שהוא מאוד רחוק, במובן מסוים הוא כאילו קלישאה של רוקר עם הסמים והעניינים, מצד שני הוא הכי רחוק מזה. כן. יש לו ידע עצום ברעיונות שנתקלתי בהם, שורשי הסכסוך האירי אנגלי,
0: ארכיון מהלך.
2: המעורבות הישראלית בקורדיסטן, הוא פשוט...
1: אפרופו מעורבות הישראלית, הוא קיבל פניות מארגונים לא להגיע לישראל?
0: לא, לא שואל... אני... סליחה, רואי, דבר.
2: לא, שאלתי אותו על זה, הוא ענה תשובה מאוד יפה, הוא ענה שזה נראה לו צביעות להחרים תרבותית את ישראל, בשעה שאיש לא מחרים את ארצות הברית, כן. את סין, את צרפת, שהמדיניות שלהם היא גם כן שנויה במחלוקת במקרה הטוב בהרבה מאוד אירועים. הוא לא ענה לי נקודתית לשאלה האם נעשו עליו פניות, אני משער שכן, כי כמעט כל אומן שמתפרסם שהולך להופיע כאן מקבל פניות מכל מיני ארגונים ובדרישה לא להופיע.
1: תגיד, דיברת איתו על, אני לא יודע אם זה התפרסם או לא, אבל על, על מט הוליווד, על, על ההצטרפות המחודשת שלו, על הקהל, חזרתו?
2: לא, כי קראתי את כל מה שיש לו להגיד על זה. מט הוליווד נזרק מהלהקה ב-98, הקים להקה מצוינת משלו, The Outcrowd.
0: הוא לא נזרק, הוא עזב.
2: אוקיי, נכון, באחד הרעיונות הוא טען שהוא עזב כדי לחפש את עצמו אומנותית.
0: אנטון יוקום בלוי, איף אף בן אדם מבריאן ג'ונסטון מסקר, חוץ מהבן אדם ש... אותו, חוץ מהבן אדם ששבר לו את הסיטר בדיג
1: בסרט, כן.
0: כל מי שעזב את בריאן ג'ונסטון מסקר עזב מרצון, אנשים היה להם חיים, היה להם, תמיד הוא שאל למה חזרו הלכו, people have lives, ויש, אתה יודע, אנשים חוזרים ובאים, אבל הוא לא עיף אף אחד, אנשים עפו מכורך הריאליטי.
1: למרות שהיה להם שיתוף, לא ולמת, היה שיתוף פעולה.
0: בטח, מת הוליווד הוא חלק מאוד חשוב מהלהקה, הוא היה בלהקה מההתחלה, הוא הקים את הלהקה עם אנטון, והוא חזר ללהקה ב-2010.
1: ויש איזה אלבום גם, קראתי שבאחד האלבומים בתקופה של כן, התמכרות הקשה להירואין, אז מת סיים כמה וכמה שירים שם.
0: האלבום Strung Out in Heaven, שם הוא לקח את המושכות.
1: טוב, לאיזה שירים אתה מצפה בהופעה, רוי?
2: האמת שנשלח אליי היום הפלייליסט.
1: אופה.
2: חבר שהיה בהופעה שלהם באוסטין, אבל טרם מאזתי להסתכל בו, כי אני חוקך בדעתי האם להיות מופתע ולא להסתכל.
0: לא, לא, יש את הסט ליסט גם מכל הטור שלהם עכשיו באירופה, הם בטור באירופה כל יום עכשיו, ויש איזה סט ליסט של 24-25 שירים.
1: כן, הם לא משנים? הם זה אותו?
0: פחות או יותר זה אותו סט ליסט, זה מינוס פלוס, אבל... זה שופרד
1: אל השופרה. יש אתר סט-ליסט FM, אפשר למצוא שם את כל ההופעות בעולם.
0: יש להם מבחר כזה עצום שלפי דעתי כל סט-ליסט שהם ייתנו תמורה מלאה לכרטיס.
1: אבל אנחנו כן יכולים לספק לך בקשה אחת, את השיר שביקשת קודם לשמוע, את הבלד על ג'ים ג'ונס.
2: אני מת על השיר הזה, למרות שהוא מאלבום שאני פחות אוהב, Thank God for Mental Illness, שיותר חוקר את אזורי הקאנטרי, פחות... דומה לאלבומים
0: יחסית,
2: שהוא עשה
0: יחסית,
2: באותה
0: שנה. יחסית, יחסית. Mm-hmm. זה לא מה-EP Bringing It All Back Home?
2: לא.
1: לא, זה מהאלבום הזה, אבל יכול להיות שיש גם, יש את זה בעוד גרסה.
2: יכול להיות שהוא הופיע גם בעוד איזה איפי במקביל, הם עושים את זה הרבה.
1: תאם, אני יושב פה עם שני אנשים שהם ממש בזה, באיפי, זה בגרסת השבע אינץ'.
0: אבל עוד פעם, רואי, זה היה רעיון מעולה ומרתק, לעומת רעיונות אחרים שקראתי.
1: אז אנחנו שולחים את כולם לקרוא את הרעיון הזה שמתפרסם ברשת באקסנט עכשיו, בנוסף לגרסה המודפסת בפרינט בפנאי פלוס. רואי, ניפגש בהופעה. והנה השיר שביקשת.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות, רואי פודים.
2: ביי, צ'או.
1: ביי.